0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divoselo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izbor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: O zbrinjavanju ilegalnog otpada govorilo se i na sjednici predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Evo što je poručio premijer Andrej Plenković.
2: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati. Mi ćemo sagledati ovu inicijativu, osobito u svjetlu urgentnog rješavanja ovih točaka o kojima govorimo, prije svega Gospić. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, dakle na temelju svih iskustava. Napravit će se novi sustav uz veće kontrole svih elemenata gospodarenja i zbrinjavanja otpadom.
0: Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji €0,67, a dizela €0,79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi €0,34. U Vukovarsko-srijemskoj županiji proglašena je prirodna nepogoda zbog suše koja je tijekom ljeta nanijela velike štete poljoprivredi. Najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa i suncokret, ali i voće i povrće. Poljoprivrednici štetu trebaju prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
3: Vijesti.
0: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2,17 € po litri, a benzin 2,14 €. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2,02 € po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
3: Vijesti.
0: Prije svih 18 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka bit će održana minuta šutnje za žrtve katastrofalnih poplava u Nepalu. U poplavama koje su krajem prošlog mjeseca pogodile područje uz granicu Nepala i Tibeta poginulo je gotovo 1400 ljudi, a više od 5000 i dalje se vodi kao nestalo. UEFA će prije svake utakmice istaknuti i transparent Nepale niste sami.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dražen Demeter i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

kaže, ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše, ili kroz prozor gledaš u daljinu.

0: zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izbor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
1: O zbrinjavanju ilegalnog otpada govorilo se i na sjednici predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Evo što je poručio premijer Andrej Plenković.
2: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati. Mi ćemo sagledati ovu inicijativu, osobito u svjetlu urgentnog rješavanja ovih točaka o kojima govorimo, prije svega Gospić. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, dakle na temelju svih iskustava. Napravit će se novi sustav uz veće kontrole svih elemenata gospodarenja i zbrinjavanja otpadom.
1: Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji €0,67, a dizela €0,79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi €0,34. U Vukovarsko-srijemskoj županiji proglašena je prirodna nepogoda zbog suše koja je tijekom ljeta nanijela velike štete poljoprivredi. Najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa i suncokret, ali i voće i povrće. Poljoprivrednici štetu trebaju prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
3: Vijesti.
1: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2,17 € po litri, a benzin 2,14 €. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2,02 € po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
3: Vijesti.
1: Prije svih 18 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka bit će održana minuta šutnje za žrtve katastrofalnih poplava u Nepalu. U poplavama koje su krajem prošlog mjeseca pogodile područje uz granicu Nepala i Tibeta poginulo je gotovo 1400 ljudi, a više od 5000 i dalje se vodi kao nestalo. UEFA će prije svake utakmice istaknuti i transparent Nepale niste sami.
3: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirali Dražen Demeter i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divoselo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju

0: poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati. Mi ćemo sagledati ovu inicijativu, osobito u svjetlu urgentnog rješavanja ovih točaka o kojima govorimo, prije svega Gospić. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema izmjene Zakona o gospodarenju otpada, dakle na temelju svih iskustava. Napravit će se novi sustav uz veće kontrole svih elemenata gospodarenja i zbrinjavanja otpadom.
1: Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji €0,67, a dizela €0,79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi €0,34. U Vukovarsko-srijemskoj županiji proglašena je prirodna nepogoda zbog suše koja je tijekom ljeta nanijela velike štete poljoprivredi. Najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa i suncokret, ali i voće i povrće. Poljoprivrednici štetu trebaju prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
2: Vijesti.
1: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2,17 € po litri, a benzin 2,14 €. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2,02 € po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
2: Vijesti.
1: Prije svih 18 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka bit će održana minuta šutnje za žrtve katastrofalnih poplava u Nepalu. U poplavama koje su krajem prošlog mjeseca pogodile područje uz granicu Nepala i Tibeta poginulo je gotovo 1400 ljudi, a više od 5000 i dalje se vodi kao nestalo. UEFA će prije svake utakmice istaknuti i transparent Nepale niste sami.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Dražen Demeter i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

plovim, puštam da me struja tebi nosi, plovim, zamišljam da morem hodamo bosi, plovim, okrenut suncu zahvaljujem Bogu, volim,

0: lovely.
1: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divoselo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izbor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: O zbrinjavanju ilegalnog otpada govorilo se i na sjednici predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Evo što je poručio premijer Andrej Plenković.
2: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku

0: novi sustav uz veće kontrole svih elemenata gospodarenja i zbrinjavanja otpadom.
1: Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji euro 67 centi, a dizela euro 79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi euro 34. U Vukovarsko-srijemskoj županiji proglašena je prirodna nepogoda zbog suše koja je tijekom ljeta nanijela velike štete poljoprivredi. Najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa i suncokret, ali i voće i povrće. Poljoprivrednici štetu trebaju prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
2: Vijesti.
1: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2 eura i 17 centi po litri, a benzin 2 eura i 14 centi. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2 eura i 2 centa po litri, čime je premašio dosadašnji rekord rekord iz 2022. godine.
2: Vijesti.
1: Prije svih 18 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka bit će održana minuta šutnje za žrtve katastrofalnih poplava u Nepalu. U poplavama koje su krajem prošlog mjeseca pogodile područje uz granicu Nepala i Tibeta poginulo je gotovo 1400 ljudi, a više od 5000 i dalje se vodi kao nestalo. UEFA će prije svake utakmice istaknuti i transparent Nepale niste sami.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Dražen Demeter i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

zemlja nema četiri strane svijeta, ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam i ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko ko je ikad bio mlad?

0: Imamo običaj jutro započeti uz vremensku sliku da nam je lakše planirati dan, da onako posložimo misli i da, pa rekla bi, znate šta obuć. Međutim, stvarno vam ništa nova nemamo za reći. Ispred nas je pretežno sunčan dan, mjestimice s umjerenom naoblakom i u većini krajeva vruće, vjetar slab, na Jadranu sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35, pa rekla bi ovo, jednostavno prati ovu sliku dana prije.
1: Tako je, opet nas čeka jedan definitivno vruć dan, hvala Bogu možemo uživati u ovim nekim jutarnjim ranim satima, kad je malo friški. Evo vidimo da je u Kninu 15 stupnjeva jutros, Ploče 20, Šibenik i Split 21, Lastovo 24 stupnja, također 24 i u Dubrovniku na jugu Dalmacije, tako da ja mislim da će negdje do 8,5-9 biti ovako lipo, ugodno, a onda idemo tamo ono priko 30 stupnjeva. Tako da pripremite se na još jedan ljetni dan u rujnu, a mi ćemo vas počastiti, naravno, ako ostanete uz Radio Split, uz koju dobru pismu. Ena i Haustor za nastavak.

0: Idemo kroz jedno obično jutro, utorak nam je stigao, nema još uvijek velikih gužvi, ali imam jedno posebno upozorenje za sve vozače u Splitu, znači na izlazu iz grada, kad izađete iz ulice Domovinskog rata, tamo u ulicu Zbora Narodne garde, dogodila se jedna prometna nesreća, trenutno samo neki mali zastoj, malo se vozi usporeno, čisto jer nema trenutno još uvijek puno prometa, ali mislim da bi za nekih pola sata tu moglo zagužvat, pa ako vam je to na ruti, malo molim vas pripazite. Osim toga, ako imate neko posebno upozorenje, mi smo tu sve do 10 sati. Naš WhatsApp je Atento 091-634-8974.
1: Vozači, oprez u Žrnovnici. U ulici Put Svetog Jure jučer je postavljena nova privremena regulacija prometa. Radovi su na aglomeraciji i to u dvije faze. Ova prva traje do 16. rujna. Dio ulice Put Svetoga Jure zatvoren je za promet. Stanari je omogućen pristup njihovim objektima. Vozila iz smjera Donjeg Sitnog preusmjeravaju se preko ulice Put Svetog Mihovila. Druga faza trebala bi trajati od 14. do 25. rujna. Tada se radovi sele na dionicu dugu oko 270 metara od mosta do spoja s Perunovom ulicom. Na dijelu prometnice promet će se odvijati naizmjenično jednim prometnim trakom, naravno u semaforsku regulaciju. Za cijelo vrijeme radova autobusi i teretna vozila koristit će obilazni pravac preko Srinjina. Dakle, prema trenutačno objavljenom rasporedu, ova regulacija trebala bi završiti 25. rujna, a vozača se naravno moli i za strpljenje i za oprez i naravno poštivanje privremene prometne signalizacije.
0: Eto ga, amo mi će dalje svirat. Prošli smo sve najbitnije, a sad će vam se uputiti jedan pogled ispod obrva.

0: Uz jednu dobru staru grašinu došli smo do momenta kad pogledamo ima li kakvih radova, je li ima kakvih upozorenja kad planirate dan, da znate sukladno tome gledat kužinavanje, čišćenje po kući. Evo vidim da zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži dio stanovnika Vranjica, Klisa i Sićana danas neće imati struje, pa idemo redom. Znači u Vranjicu struje nema od 8.30 do 13 sati na adresama Krešimirova 103, 105 i 107 te obala Pomoraca 23, 24 i 25. Na području Klisa je također predviđen prekid od 8.30 do 13. Adrese su Mezanovci 2, 4, 10, 10A, 10B, 10C, 23, 25B, 27, 43 i 45 te Opata, Gebizona 1 i 5. Osim toga, još bez električne energije bit će i dio Sićana, gdje je prekid najavljen od 8.30 do 14.30 za ulicu Sićane, tako da, eto, planirajte sukladno tome, a ima nešto, neke obavijesti i iz vodovoda.
1: Eto ti ga na uvijek po mojim kaštelanima. Ovog jutra, evo, Lukšić je došao na red, ulice Stupi, doktora Bonaventure Burića i obala Kralja Zvonimira od broja 5 do 21. E pa danas nećete imati vodu od 8 do 16 sati.
0: Bome.
1: Nema nikakve ove nikakve cisterne, autocisterne, tako da snađite se kako god znate, pripremite zalihe prije 8 sati, jer kao što sam rekla, sve do 16 ste bez vode.
0: Tako je, tako da planirajte kako vi kažemo sukladno i normalno. Svaki put ako vam je malo ovo možda čak i prerano, ako su vam pobjegle neke informacije, uvijek možete posjetiti stranice vodovoda HEP-a. Tamo vam svaki dan oni detaljno izlistaju adrese na kojima se radi, pa da znate planirati dan. Mi planiramo dalje uz Madonu i njenu American Pie. Ajme, ćao.

0: David Bowie nás je katapultirao tamo u prvu polovicu 80-ih uz njegovu Let's Dance. Sad ne znam koliko ste u 7 manje kvarata raspoloženi za neki ples, za feštu, ali danas će se u Solinu sigurno feštat. Naravno, čestitamo svim građanima Solina njihov dan grada i blagdan Male Gospe. Danas nam je Solin definitivno u fokusu, a naravno i naša kolegica Zrinka Bilandžić će sve pratiti s terena, pa ćemo se tamo i za 8 malo uključiti s njom i vidite kako je na fešti.
1: Solinjani, šta ste vi mislili? Da smo mi zaboravili? Naravno, evo, čestitamo vam dan grada od naše ekipe. Danas će biti fešte na sve strane. Misna slavlja su u Solinu već krenula od 6 sati. Sljedeća misa je u 7, pa 8. Ona središnja s procesijom koju će predvoditi monsignor Zdenko Križić je u 10 sati. U 16 poslije podne misa za djecu i bolesnike. A ako ništa od toga ne uhvatite, imate priliku u 18 na misu i procesiju svjetla. Sinoć su im pristigli i pretpostavljam još pristižu hodočasnici iz različitih mjesta. Evo, molim i vozače da malo pripaze, vrlo vjerojatno ih ima još po cestama, pa vodite računa, svakako usporite, pripazite, a vama hodočasnici svaka čast.
0: Tako je, znači u Solinu smo i za 8, a sad smo uz našeg Arsena koji piva Dida moj. Amo čak.

0: oglasi.
1: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
2: Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
4: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
3: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
4: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
3: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
4: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
5: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ovog utorka 8. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: USKOK je objavio rezultate vještačenja. Mikroplastikom zagađene podzemne vode u Gospiću, a u Varaždinu su uz mikroplastiku pronađena i druga onečišćenja.
2: Stanovnici Zaprešića najavili blokade cesta ako se otpad iz Gospića doveze u njihov grad na preradu.
0: Vlada dodatno smanjila trošarine i premije, te tako spriječila poskupljenje dizela i benzina, ali zato je plavi dizel poskupio za 13 centi.
2: I dalje bijesni golemi požar u susjednoj Bosni i Hercegovini, zbog čega je dim prekrio dubrovačko područje.
0: Rusija rano jutros raketama napala Kijev.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
0: Istočni dio Zagreba sinoć je zbog kvara na trafostanici u Dubcu ostao bez struje. Maksimir, Dubec, Sesvete i veći dio Dubrave bez napajanja su ostali oko 19 sati, a struja se počela vraćati oko 21 sat. Procjenjuje se da je bez struje ostalo oko 200.000 Zagrepčana.
1: Jutarnja kronika.
2: USKOK je objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija, što izravno ugrožava okoliš. Novi je pak problem nastao s planiranim zbrinjavanjem otpada iz vreća u Gospiću. Naime, nakon najave Tabak grupe da će ih prevesti u Zaprešić na obradu, pobunili su se građani i najavili blokade. Zbog toga se, kako stvari stoje, od tog plana odustaje. Ivan Šubrić.
3: U uzorcima vode uzvodno, uz otpad i nizvodno od divljeg odlagališta Divoselo pokraj Gospića, najviše mikroplastike pronađeno na lokaciji ispod odlagališta, a pronađeni su i spojevi poznati kao vječne kemikalije. Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
4: Potvrđuje onu bojazan i činjenicu na koju smo upozoravali, da se radi o opasnom otpadu koji je uz to zakopan u tlo na krškom terenu i da zapravo postoji taj, nažalost, prirodni put kroz krške pukotine kojima se taj otpad i njegov negativni utjecaj može širiti.
3: Premijer Andrej Plenković.

0: ova te mikroplastike. Varaždinski župan Anđelko Stričak.
1: Nevjerojatno je da je ikome palo na pamet da izvrši jedan takav zločin protiv okoliša i prirode. Vjerujem da će institucije odraditi svoje i da će akteri biti najstrože kažnjeni.
0: Cjelovit plan sanacije otpada u Gospiću treba... Građani Zaprešića pobunili da otpad ondje doveze Tabak grupa. Mladen Martinko poručuje.
2: Mi smo spremni na sve. Znači, mi smo spremni stati na ulicu, blokade napraviti. Kroz medije smo svi čuli da je i tamo se vozio bezopasan otpad. Pa šta se dovozilo? Opasan otpad. Jel tako? Pa jel će to tu napraviti? Naravno da smo zabrinuti.
0: Premijer Plenković.
3: Mislim da bi je ključno, a to smo zatražili od fonda i od ministarstva, da nam pripreme plan i da naprave svoju vrstu anketu, da li bi se negdje napravila ispalionica opasan otpada u Hrvatskoj. Ako može biti u Austriji, u Njemačkoj, u Francuskoj, onda može biti i u Hrvatskoj. Samo moramo naći ko bi je prihvatio blizu.
0: Iz oporbe traže političku odgovornost, a otpad će zasigurno biti jedna od glavnih tema i u Saboru, koji idući tjedan počinje s jesenskim zasjedanjem.
4: Kako je velika afera s nelegalnim opasnim otpadom u Gospiću utjecala na vladu i političku situaciju u zemlji? Tko je na ovoj temi politički profitirao? Može li subotni prosvjed u Zagrebu pokrenuti neka šira društvena zbivanja? To, uz ostalo, u današnjoj emisiji analiziraju politolog s Hrvatskog katoličkog sveučilišta Jakov Žižić i komunikacijski stručnjak Krešimir Macan. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
5: A o mogućim zdravstvenim posljedicama ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću govorimo u emisiji prvog programa Hrvatskog radija Izaberi zdravlje. Ona počinje nakon vijesti u 8 sati, urednice Sandra Erak.
4: Premijer Andrej Plenković i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković danas dolaze na svečanu proslavu 150. obljetnice organiziranog upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj. Svečanost u zgradi Hrvatskih voda počinje u 10 sati.
5: Kakvoća zraka u Splitsko-dalmatinskoj županiji nešto je bolja nego prije dva dana kad su miris paljevina i oblak dima prekrili srednju Dalmaciju, ali zato se stanje pogoršalo na dubrovačkom području kamo je vjetar nosio dim s golemog požarišta u susjednoj Bosni i Hercegovini. Dr. Mato Lakić.
6: Trenutačno je dosta loša kvaliteta zraka u nedubrovačkom području koja se zapravo mijenja, ajmo reći, iz dana u dan. Upravo su povišene ove lebdeće čestice, to su ovi PM2,5 i PM10, pogotovo PM2,5, to su njihove mikroskopske veličine, odnosno manje od 2,5 mikrona. Te čestice koje su manje od 2,5 mikrona mogu dosta duboko u pluća ući, dakle sve do alveola, čak i u krvne žile, i onda naravno mogu uzrokovati probleme, pogotovo kod ljudi koji su srčani ili plućni bolesnici.
5: Jutarnja kronika. Cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Naime, vlada je dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila poskupljenje. No zato za 13 centi poskupljuje plavi dizel, što najviše pogađa poljoprivrednike i ribare. Ratar Matija Brlošić i predsjednik ceha ribara Stjepan Nedoklan.
7: Cijena plavog dizela je negdje u prvom mjesecu bila ispod 80 euro centi. Dakle, gotovo je ona duplo otišla gore.
8: Ne znam ni ja kako ćemo dalje. Svaka ta cijena ode gore, ćemo vidjeti. Morat ćemo nešto probati ispregovarati.
4: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu je izazvao prosvjede diljem zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2 eura i 17 centi po litri, a benzin 2 eura i 14 centi. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenom vožnjom, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima i u Njemačkoj. Ondje je benzin dosegnuo 2 eura i 2 centa po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
5: Beograd je ratnog zločinca Ratka Mladića ispratio uz najviše vojne počasti. Iako je osuđen za genocid u Srebrenici, progon, deportacije, ubojstva i druge zločine, na pogreb su došle tisuće ljudi i mnogi istaknuti srbijanski političari, a crkveni pogreb predvodio je osobno poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Glasnogovornica Europske komisije poručila je da je slavljenje ratnih zločinaca i negiranje genocida u suprotnosti s europskim vrijednostima. Međutim, za sad nema nikakvih konkretnih mjera iz Brisela prema Beogradu. Premijer Plenković nije zadovoljan tom reakcijom Brisela.
3: Zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika, to je jako loše. Mislim da je na ovo trebalo reagirati na višoj razini.

0: trebali reagirati i Ursula von der Leyen, i Costa, i Kaja Kallas, reagirala je Marta Kosta, ako što nije tamo išla u nekakav predviđeni posjet, ali to je njihova pogreška i to ćemo im jasno reći. Ja sam već razgovarao o tome sa našom veleposlanicom i rekao sam da izrazim nezadovoljstvo činjenicom da na ovakvu stvar ljudi koji su dobili i našu potporu, da budu to što jesu, a svi su oni dobili našu potporu, ne samo našu, nego od svih, da moraju reagirati adekvatno.
1: Bosna i Hercegovina povlači gotovo sve diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u Beogradu. Najavio je to ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Ostaće veleposlanik i konzul. Kao razlog je naveo odnos Srbije prema ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića, te najavio diplomatsku notu i svođenje odnosa dviju zemalja na minimum.
2: Da mogu, danas bih odmah prekinuo sve diplomatske odnose sa Srbijom. Danas, bez razmišljanja, da imam tu nadležnost. Nemam. Ne bih uopšte dvojio, ne bi bilo koga pitao. Ono što mogu, i to obećavam, radit ću sad intenzivno narednih sedmica da nivo odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine svedem na najniži mogući.
3: Svijet. Rusija je rano jutros ponovno napala ukrajinski glavni grad Kijev balističkim raketama. Uslijedilo je to nedugo nakon odlaska američkih mirovnih pregovarača Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. U posljednjim ruskim napadima ranjeno je najmanje 6 ljudi, no u jednoj je stambenoj zgradi ostalo zarobljeno više osoba i njihovo će se stanje tek utvrditi. Diljem Kijeva planuli su požari, otkrio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Dok su Kijevom odjekivale eksplozije, susjedna Poljska, članica NATO-a i Europske unije, počela je vojne zrakoplovne operacije kako bi zaštitila svoj zračni prostor, priopćile su njezine oružane snage na platformi X.
1: Rekordan rezultat Alternative za Njemačku na izborima u Saskoj-Anhaltu snažno je potresao njemačku političku scenu. AfD je pomeo konkurenciju s gotovo 44% glasova, dok su demokršćani pretrpjeli težak poraz. U odnosu prema prošlim izborima izgubili su više od polovice potpore i pali na 17%. Rezultat dodatno povećava pritisak na saveznog kancelara Friedricha Merca, koji je priznao da je njegov CDU uzdrman do temelja.
4: Mnogi ljudi u Njemačkoj danas teško žive, pribojavaju se za svoju budućnost, egzistenciju i socijalnu sigurnost. Od jučer se tome pridružio i strah da se naša zemlja mijenja na lošije, posebice kad je riječ o dubokoj ukorijenjenosti naših vrijednosti i demokracije. Zato želimo u koaliciji s SPD-om ponuditi novu i bolju sliku koja će jasno pokazati zašto su temeljite reforme nužne i ispravne.
3: Na snagu su stupile carine koje je Kanada najavila na uvoz iz Sjedinjenih Država. Događa se to nakon što je američki predsjednik Trump pojačao pritisak na tu zemlju, pozvavši da se kanadski proizvođač zrakoplova izbaci s američkog tržišta ako proizvodnju ne preseli u Sjedinjene Države. Carine po stopi do 50% primjenjivat će se na uvoz iz SAD-a u vrijednosti od 20 milijardi američkih dolara, uključujući proizvode od čelika i aluminija, kućanske aparate, privrednu opremu, celulozu i elektroniku.
1: Poznati simbol Pariza, Eiffelov toranj, jučer je bio zatvoren za posjetitelje. Naime, osoblje je stupilo u štrajk zbog odluke uprave da se na zahtjev jedne hinduističke skupine sa znamenitosti povuku zaposlenice. Iako je na mrežnim stranicama tornja zatvaranje opravdano operativnim razlozima, francuski list Le Parisien izvijestio je, pozivajući se na zaposlenike, da je štrajk potaknuo izgred koji se dogodio u subotu. Još tada su radnice povučene s trećeg kata tornja. To je izazvalo ogorčenje u francuskoj prijestolnici, a pariški gradonačelnik izrazio je potporu radnicima u štrajku.
3: Prvi dan nastave u Zagrebu obilježile su anonimne dojave o bombama. Primilo ih je 20 fakulteta i rektorat sveučilišta, zbog čega su evakuirani djelatnici i studenti. Policija je pregledala objekte i utvrdila da su dojave bile lažne, a u tijeku je policijska istraga.
1: Vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić donio je odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše. Najteže su stradali soja, kukuruz, šećerna repa, suncokret, krmno bilje te povrće i voće. Štetu treba prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
3: Potpredsjednik vlade Oleg Butković bit će na svečanosti kojom će se obilježiti uvođenje Štrabaga u posao na projektu izgradnje državne ceste DC-431 kod ulaza u pogon Đure Đakovića u Slavonskom Brodu. Taj projekt trebao bi rasteretiti središte grada od teških kamiona koji svakodnevno voze prema poslovnoj zoni. Nazočni će biti i župan Brodsko-posavske županije Daniel Marušić, gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara, te predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
1: Jutarnja kronika. Zbog nepovoljne vremenske prognoze najavljene za sutra, besplatan koncert u čast Gabi Novak, Matije i Arsena Dedića održat će se večeras na trgu Josipa Jurija Štrosmera u Zagrebu. Najavit će ga Branka Murin.

0: Uživaće večera Zagrepčani i njihovi gosti uz glazbu Gabi Novak, Matije i Arsena Dedića, koji nažalost više nisu s nama. Grad Zagreb drugu godinu zaredom organizira velik besplatan koncert kojem želi podsjetiti na nasljeđe tih vanserijskih glazbenika. Umjetnički voditelj Ante Gelo okupio je mnoge kolege, suradnike i prijatelje obitelji Dedić-Novak. Dio njih preko sutra će u klubu kazališta Komedije održati Jam Informatija, gdje će muzicirati u intimnoj jazz večeri posvećenoj stvaralaštvu Matije Dedića. A na Strossmayerovu trgu večeras najpoznatije pjesme iz opusa Gabi Novak i Arsena Dedića, uz Arsenovu poeziju i instrumentalne trenutke nadahnute virtuoznošću Matije Dedića, izvode Darko Rundek, Jasna Zlokić, Zoran Predin, Matija Cvek, Lea Dekleva, Klapa More, Ivana Kindl, Tina Vukov, Kristijan Beluhan, zagrebačke solisti i brojni drugi.
1: Zagreb i ja se volimo tajno.
0: Ovo je jedna od pjesama na programu, na tu su i Amigo, On me voli na svoj način, Tvoje nježne godine, Za mene je sreća, Vino i gitare, Ono sve što znaš o meni. Zagreb će još jedanput pokazati kako se javno vole oni koji su obilježili hrvatsku kulturnu scenu. Svi izvođači odazvat će se s dubokim poštovanjem jedinstvenoj glazbeničkoj obitelji u programu kojem se na trgu Josipa Jurja Strossmayera od 20 sati slave Gabi Novak, Matija i Arsen Dedić.
2: Jutarnja kronika.
3: Ako putujete na autocesti A7 između čvorova Hreljin i Sveti Kuzam u smjeru Rupe, budite oprezni, dogodila se prometna nesreća, vozi se uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa, nastaju kolone na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera, te čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane i na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreću. 7 sati 15,5 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: USKOK objavio rezultate vještačenja. Mikroplastikom zagađene podzemne vode u Gospiću, a u Varaždinu su uz mikroplastiku pronađena i druga onečišćenja.
3: Stanovnici Zaprešića najavili blokade cesta ako se otpad iz Gospića doveze u njihov grad na preradu.
4: Vlada dodatno smanjila trošarine i premije, te tako spriječila poskupljenje dizela i benzina, ali zato je plavi dizel poskupio za 13 centi.
3: I dalje bijesni golemi požar u susjednoj Bosni i Hercegovini, zbog čega je dim prekrio dubrovačko područje.
4: Rusija rano jutros raketama napala Kijev.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
4: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
2: Prvi program. Sport.
4: Na teniskom US Openu Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo izborili su osminu finala muških parova, a Nikola Mektić i Austin Krajček pobijedili su Segermana i Trhača. Ostale sportske vijesti donosi Sanja Žigar-Frljuk.
5: Izbornik naše nogometne reprezentacije Slaven Bilić predstavio je popis igrača za prve 4 utakmice novog izdanja Lige nacija. Opširnije, Marko Šivak.
6: Na popisu igrača nije bilo prevelikih iznenađenja. Bilić je poslao pozive 26-orici uz još sedmoricu na predpozivu. Među reprezentativce je vraćen Josip Juranović, koji će prema Biliću konkurirati za mjesto ljevog bočnog, a tu su još i Mišić, odnosno Beljo, koji do sad imaju 2 nastupa, ali nisu bili pozivani na posljednje akcije pod izbornikom Dalićem. Slaven Bilić čak je 3 put razgovarao s Lukom Modrićem.
7: Nije bilo uopće uzimanje u obzir da ja njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar. Ali znajući da njegovu strast, želju i volju i predanost nogometu, a posebno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, to je bila win-win situation, ono što se govori u Engleskoj.
6: Dodao je Bilić da će Modrić igrati uglavnom jednu utakmicu u 7 dana, kao i u Milanu, uz iznimne slučajeve u kojima ga očekuje jedna utakmica u 10 dana ili pak 2 utakmice u samo 4 dana. Liga nacija donosi 4 utakmice u samo 11 dana. Biće tu 2 ogleda s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima, osvajačima svjetske bronce Englezima i Česima, koji će nam biti prvi suparnici u Pragu 26. rujna.
7: A ja bih volio da su oni još da slave. Španjolci koji imaju šta slaviti, jel tako? Koncentrirani smo naravno na sve tri, ali prvenstveno na Češku.
6: Reprezentativno okupljanje je u ponedjeljak 21. rujna.
5: Danas su na rasporedu prve dvije utakmice 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Hajdu gostuje u Baranji kod niželigaša Vardarca od 16.30, a sat vremena poslije Istra kod Krapinskog Zagorca. Počinje nova sezona nogometne lige prvaka. Večeras je 6 utakmica. U 18.45 AEK Lask i klub Briš Aston Villa, dok u 21 sat Real Madrid dočekuje Inter, Porto Manchester City, Borussia Dortmund Villarreal, a Lille Betis. Marko Golubić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 68 kg na Taekwondo Grand Prix u Južnoj Koreji, a paraplivač Dino Sinovčić broncu na stoleđno na Europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj.
2: Oglasi. Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21 lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop, easy
8: shopping. Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
9: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Vremenske prilike jutros pod utjecem su ogranka anticiklone, stoga je vedro i malo oblačno, dok mjestimične umjerene na oblake ima u dijelu središnje i istočne Hrvatske. Vjetar je većinom slab. U 6 sati Gospić ima u 11 stupnjeva, Plitvička jezera i Slavonski Brod 12, Daruvar, Ogulin i Osijek 13, Gradište kod Županje, Knin i Park iznad Čabra 14, Bednja Gorice kod Nove Gradiške i Sisak 15, Bjelovar, Križevci i Varaždin 16, Zagreb 17, Sljeme 18, Pula, Zračna luka 19, Ploče 20, Kutjevo i Šibenik 21, Bilogora i Rab 22, Opatija 23, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Male Lošinj i Rovinj 24 i najtoplije bio Senj s 28 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a na istoku jugoistočni. Najviša temperatura između 30 i 35 stupnjeva. Sutra postupno na oblačenje sa zapada, uglavnom od sredine dana ponegdje kiša te pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji, osobito na večer. Najviše sunčanog vremena na jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni u višim predjelima jak, a na večer i u noći u okretanju na sjeverni. Na Jadranu jugo i jugozapadnjak. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, na udare moguće olujan. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 celzijeva stupnja.
2: Oglasi.
12: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
13: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
14: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
13: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
14: Oglasi. Prvi program. Jutarnji program Radio Splita.

0: naglasi.
1: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Vozači, među nama je nova generacija djece pješaka. Povećajte svoj oprez.
1: Poštujte naše znakove.
2: Hlapiću, hlapiću, nisi li ti nešto zaboravio?
3: Daj 5 za znakova svijet!

0: Bez žurbe, bez alarma,
1: bez galame. Ostani uz Radio Split.
0: Kod nas se kava pije sve do 10 uri.
1: Uz Mihajlu i Luku.
2: Tako je, ovo je ona ura kad bi prva kava već je tribala pošteno mirisat. Nadam se da niste negdje zapeli, jer vidim da ima velikih gužvi na ulazima i izlazima iz grada. Tamo ismjerao Miša. Kao i svakog jutra, ovaj tjedan i cijeli prošli, tamo već od prije hotela Lav pa sve do Stobreča stvorila se velika kolona. Nakon solinskog rotora, znači na solinskoj širini u smjeru Kaštela, također jedna ona jutarnja kolona. Sve ostalo pa više manje protočno, naravno malo izlazi iz grada zakrčeni, ali sve što vidimo svako jutro.
3: Danas Solin slavi blagdan je Male Gospe, pa je na području grada ograničeno kretanje vozila. Sve do 2 sata ujutro za sav promet je zatvorena ulica Kralja Zvonimira. Također uspostavljeni su i blokadni punktovi u ulici grada Vukovara, od raskrižja sa Hektorovićevom ulicom do raskrižja s ulicom Petra Krešimira IV, to jest rotora, i na križanju ulice grada Vukovara i mosta doktora Franje Tuđmana, te ulice Stjepana Radića i mosta doktora Franje Tuđmana. Tijekom dana povremeno će se zaustavljati prometovanje s obzirom na događaje vezane uz obilježavanje blagdana, pritom mislim da su mislili na procesije. Prva je u 10 sati, druga u 18, i za kraj policija je dala preporuku da danas ne idemo u Solin osobnim vozilima, već da se služimo javnim gradskim prijevozom. Evo, ja baš razmišljam cijelo ovo jutro, točnije ova 2 sata od kad smo budni, di uopće parkirat?
2: Ma, ništa, ne bi sebi to uopće priuštio, ne bi išao s autom.
3: Jel da?
2: Tako da planirajte nekako koristiti javni gradski prijevoz, sačuvajte živce, a mi ćemo malo svirat pa ćemo za nekih 5 minuta čuti detaljnu vremensku prognozu. Ostanite uz nas.

0: Evo smo već duboko zaronili u ovaj deveti mjesec, a vrućine ne popuštaju, sunce ne popušta, a vidit ćemo dokad tako. S nama jutros na telefonskoj liniji meteorologinja Bruna Marijani. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Evo, znači danas nastavljamo, je tako, s litom, sa suncem, sa visokim temperaturama.
1: Tako, i danas će biti visoke temperature. Evo, trenutno je pretežno vedro i puše slab vjetar promjenjiva smjera. More je mirno ili malo valovito, a tlak zraka u Splitu je povišen i iznosi 1017 hektopaskala. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Knin 14, Zemunik 16, Ploče i Šibenik 21, Čilipi i Kaštela 22, Split, Prevlaka i Lastovo 24, Veli Rad 25, te Dubrovnik 26 stupnjeva Celzijevih. U nastavku dana pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka. Uglavnom tiho, poslije podne će prolazno zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. U skladu s time, more mirno ili malo valovito. Maksimalna temperatura zraka od 30 do 35, a temperatura mora od 26 do 28 stupnjeva Celzijevih. Sutra je dalje pretežno vedro, samo ponegdje malo do umjereno oblačno. Uglavnom tiho, poslije podne prolazno slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Prema otvorenom moru puhat će slabo do umjereno jugo. More malo do umjereno valovito. Temperature zraka bez značajnih promjena. Nastavak tjedna donosi nam nekakve promjene. Očekuje nas nestabilnije vrijeme, uz promjenjivu na oblaku bit će kiše i pljuskova s grmljavinom. Puhat će uglavnom slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo, a zbog nevera prolazno ono može biti i jako. Temperature zraka prolazno će se spustiti, ali o tome će više reći kolege u sljedećim danima.
0: Bruna, hvala vam, znači možemo se nadati da će nam oprati auta za sljedeća 2-3 dana, malo po Dalmaciji.
1: Tako je.
0: Hvala puno, uživajte u ostatku dana.
1: Hvala također, do slušanja.
2: Šta si ti lin čovjek?
0: E pa moram, ba, odmah gledam, ja sam praktičan.
2: A to ti je 5 eura auto pravo.
0: Ma dobro, pa je 5 eura, ali onda ga stavim opet sutra dan ispod onog stabla, onda mi one žute točke opet padaju. Tako da, volim ja isto da meni majka priroda da ruke.
2: E, kupi garažu.
0: Evo sad, to mi je puno jeftinije od ovoga.
2: Ako imaš neki koliko, 40 tisuća.
0: A ime meni. Tako da, eto, vidite, dolazi nam malo osvježenja, vidit ćemo hoće li se to obistiniti, nadamo se da hoće. Ja pozdravljam to malo osvježenje, malo mi je dosta ovih vrućina, a vi lipo ostanite uz Radio Split. Alka Vujica je tu za nastavak, uskoro stiže i jezična lekcija i prve jutarnje vijesti. Laži.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u današnjim jezičnim minutama planiramo umanjivati, a malo i dijeliti. Vrijeme je za još malo matematike u emisiji o jeziku. Dva i dva su četiri, četiri i četiri su osam i tako dalje. To se obično lako svlada na kojem god jeziku. Sa zbrajanjem je relativno jednostavno i kad imenujete tko sve u njemu sudjeluje. Rezultat je zbrajanja zbroj. Odakle su došli zbrajanje i zbroj? Od glagola brati, kojem je još dodan predmetak sa ili s. Sabrati, zbrati, zbrojiti. Ono što se zbraja, brojevi su koji se sabiru, pribrajaju jedan drugomu. To su pribrojnici. Otprilike jednako jednostavno je i s množenjem. 2 puta 2 je 4, 4 puta 4 je 16 i tako dalje. Budući da se množi, rezultat je umnožak. A brojevi koje množimo, to su faktori.
2: Koji si ti faktor?
3: Ljudski faktor, a ti?
2: Faktor u množenju.
1: Za faktor u značenju uzroka ili dijela, školski riječnik upućuje na imenicu čimbenik. A za faktore u množenju, na dvije imenice, množenik i množitelj. I evo nas kod glavne današnje jezične muke. Ako se množe množenik i množitelj, ako se dijele dijeljenik i dijelitelj, ako se oduzimaju umanjenik i umanjitelj, kako zapamtiti koji je od njih koji?
4: Kad oduzmem i kada sve zbrojim.
1: U sva tri slučaja neki broj nešto čini drugom broju, umnožava ga, dijeli ili oduzima. Sjetimo se da učitelj uči koga što učenika, ili mučitelj muči mučenika. Onda će i recimo dijelitelj dijeliti koga što dijeljenika. To jest, budući da brojevi nisu živi pa je akuzativ jednak nominativu, dijelitelj će dijeliti što dijeljenika.
5: Onaj koji množi zna da taj od sreće sja, u srcu je svima nama matematika.
1: Pomoglimo još i s rezultatom. Već spomenuti zbroj umnožak nisu problem, jasna je i razlika kao rezultat oduzimanja. Pokazuje koliko se početni broj nakon što smo mu dio oduzeli razlikuje. Kako se međutim sjetiti rezultata dijeljenja? Ako 6 jabuka podijelimo na 3 prijatelja, rezultat je količina jabuka koju će dobiti svaki prijatelj. Rezultat je količnik.
6: Hej, daj mi jabuku, što za me skrivaš tu?
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rajmer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi koje radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Mi smo ćeti skoro sakuj da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Kakvoća zraka u Splitsko-dalmatinskoj županiji bolja je nego prije dva dana kada su miri spaljeveni oblak dima prekrili srednju Dalmaciju, ali zato se stanje pogoršalo na dubrovačkom području kamo je vjetar nosio dim s golemog požarišta u susjednoj Bosni i Hercegovini. Doktor Mato Lakić.
2: Trenutačno je dosta loša kvaliteta zraka na dubrovačkom području koja se zapravo mijenja, ajmo reći, iz dana u dan. Upravo su povišene ove lebdeće čestice, to su ovi PM2,5 i PM10, pogotovo PM2,5, to su njihove mikroskopske veličine, odnosno manje od 2,5 mikrona. Te čestice koje su manje od 2,5 mikrona mogu dosta duboko u pluća ući, dakle sve do alveola, čak i u krvne žile, i onda naravno mogu uzrokovati probleme, pogotovo kod ljudi koji su srčani ili plućni bolesnici.
0: USKOK je objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonito odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala, infektivnih patogenih bakterija, što izravno ugrožava okoliš. Novi je pak problem nastao s planiranim zbrinjavanjem otpada iz vreća u Gospiću. Naime, nakon najave Tabak grupe da će ih prevesti u Zaprešić na obradu, pobunili su se građani i najavili blokade. Zato se od tog plana odustaje. Otvoreni su radovi na izgradnji rekonstrukcije Zagorskog puta u Splitu. Investitor su Hrvatske ceste, izvođač Strabag. Vrijednost projekta je skoro 7 milijuna eura. Izgradit će se četverotračna prometnica duljine oko 600 metara koja spaja most na Pujankama s područjem kod Bauhausa. Projekt uključuje izgradnju kružnog toka te tri nova raskrižja sa Sarajevskom, Hercegovačkom i Mostarskom ulicom. Rok izvođenja je 12 mjeseci. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Nakon 1986. godine, od kad je zaživjela ideja da ova cesta se realizira, danas smo krenuli u izgradnju. Ovim putem zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske, Hrvatskim cestama, koji su u suradnji sa gradom Splitom omogućili da radovi krenu. Iznos projekta 5,5 milijuna eura. Bez PDV-a u ovome svemu također sudjeluje vodovod i kanalizacija. Što se tiče ugradnje vodoopskrbe i same odvodnje, također ovdje će se dogoditi i nove biciklističke staze, bolja povezanost što se tiče javnog gradskog prijevoza, nove linije, i to dodatno širi mrežu u svakom pogledu za grad Split. Ovo je manji zahvat dužinski kad se sagledava, oko 700 metara, ali jako bitan.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu Bruna Marijani.
4: Trenutno je pretežno vedro i puše slab vjetar promjenjiva smjera. More je mirno ili malo valovito, a tlak zraka u Splitu je povišen i iznosi 1017 hektopaskala. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Knin 14, Zemunik 16.

0: Slušali ste vijesti. Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
1: Ljudi poput nas. Jasan Zlokić i Janko Biozino.

0: Ljudi poput nas. Jasan Zlokić i Jakov Jozinović.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Ma ne moraš ništa, samo pojačaj.
3: Mihajla i Luka piju kavu sve do 10.
4: Dobro jutro, dobar dan, nema spavanja ljudi, prošla nam je 8 ura, ajde, ponedjeljak smo preživjeli, danas bi nam trebalo biti lakše, nadam se da i kod školaraca traje uzbuđenje, sad će im trebati koji tjedan da uhvate ritam i da će biti lakše ili teže?
5: Pa, ne znam, nisam pametan, ali u svakom slučaju evo želimo im još jednom puno sreće. Nadamo se da je prvi dan prošao onako lipo glatko. Sad su se već oni uhodali, sad si već našao nekog prijatelja s kojim ćeš ići na marendu, tako da...
4: Vrlo vjerojatno.
5: Već je sad to već u nekim povojima.
4: Danas nam je Solin u fokusu, slave dan grada.

0: Oglasi.
1: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum, s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
2: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Izložba u staroj gradskoj vijećnici na pjaci otvorena je do 27. rujna. Veselimo se vašem dolasku.
5: Marketing Radio Splita.

0: 50 Cent in the club. Opa.
1: Evo, kao što smo rekli, danas nam je Solin u fokusu dana, tamo je naša kolegica Zrinka Bilandžić, pa idemo provjeriti ima li šušura već. Zrinka, dobro jutro.
2: Dobro jutro, stvarno već ima šušura u Solinu i ja sam se iznenadila koliko je ljudi. Mi smo tu došli negdje oko 7 sati, baš je Solin prepun ljudi. Solin danas slavi svoj blagdan, Malu Gospu i Dan grada i lijepo je vrijeme jutros. Nije ni vruće, još uvijek nije ni sparno. Mi se nalazimo tu baš na mjestu koje je danas najvažnije ispred crkve Gospe od Otoka. Mise su počele već jutros u 6 sati. Bila je misa i u 7, upravo sad traje i misa u 8 i nekoliko stotina ljudi je tu. Veliki je red za ispovijed. Ispovijed je počela jutros u 6 i tu na otvorenom traje do podne. Isto tako tijekom poslije podneva bit će jedna pauza, pa onda opet se možete u Solinu ispovijediti od 15.30 do 20 sati. Meni se nekako čini da je baš dosta ljudi, ali da će najveća gužva i najveći broj vjernika biti na misi u 10 sati, koju će predvoditi naš nadbiskup Zdenko Križić, i na toj misi će biti svečano jer će pjevat i mješoviti zbor Gospe od Otoka. Danas je svečano, ljudi su lijepo obučeni i nekako se osjeti u gradu neki optimizam. Idemo kratko čuti ono što smo zabilježili, pitali smo jutros nekoliko ljudi što njima znači Mala Gospa.
3: Došla sam na misu jer sam iz Splita, blizu mi je, pa sam došla na, jer sam vjernica, jer je Mala Gospa. Kad je već tu blizu, zašto ne bi došla? Neka su davno naše žene sa sela išli čak u Veprici do Makarske, onda kako ja ne bi do autobusom do Solina. Najteže se malo ranije digni.
4: Šta mi znači Mala Gospa? Nemam riječi za to. Svaka je moja riječ mala.
2: Jeste i Solina.
4: Da, i Solina sam, imam i godina kao što vidite.
2: Ja vidim da ste se vi uredili, vjerojatno idete na misu.
4: Bila sam na misi u 7 sati i sada s mise. I šta, što da vam kažem, to je nadišlo mene i sve nas ljude. To nadilazi, to je moje misl. Tako ja osjećam i vidim.
2: Je li kod vas doma danas možda nešto drukčije nego ostalih dana?
4: Imamo odraslu dicu, unučar i tako dalje. Zajednička je ručak svake nedjelje, svakoga blagdana. Sve je zajedničko. Molitva je svakoga dana za ručak. Nema neke razlike. Samo što je razlika, ajmo reći, ovo je sad nešto dublje, veće.
5: Puno znači Mala Gospa, to je duhovna obnova, zadovoljstvo sa familijom otići na misu, ispovjedi se, pričesti se i to.
2: Jeste već bili na misi ili tek
5: da
2: idete?
5: Da, bio sam sad.
2: Kako ćete danas provesti dan?
5: Doće mi djeca, unuci, tako da će u krugu obitelji provesti jedan ugodan dan.
1: Zrinka, uz sveta misna slavlja ne može da naravno proći bez čašenja. Dim se garant osjeti, ali ovo je onaj lipi od pečenja. Kakve su cijene?
2: Da, ulica Kralja Zvonimira je postala sajamska ulica i ona je znači šetnica. Ono što je važno, ne može se prometovati, ne može se voziti automobil tom jednom od glavnih solinskih ulica. I ova naša prva sugovornica je dobro rekla, dođite autobusom u Solin. Ako niste iz Solina, onda ćete pješke doći do centra grada. A sad cijene. Cijene su na najviše mjesta janjetine 45 eura po kilogramu, a odojka 35 eura, ali ja sam na jednom mjestu vidjela da ima i za 40 i za 30. Sad ne znam kakva je to nelojalna konkurencija. Malo smo se zezali. Možete kupiti suvenir, tu neki drveni proizvod i ima puno nekih sitnica za djecu, to će njima biti zanimljivo. Vidjela sam da se upravo montira i zabavni park za djecu, a ne znam kakav je večeras glazbeni program, taj svjetovni dio proslave. O tome možemo malo više porazgovarati za 9 sati, jer će nam biti gost solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević.
0: Zrinka, mi smo ti tu do 10, pa što se tiče te janjetine, mi smo otvoreni za bilo kakve
1: opcije. Ja sam
0: opcije.
1: Isto za janjetinu. Aha,
2: već do 10.
0: Ma da, može već, može već.
1: Zrinka, obavezan
2: može,
1: je doručak.
2: Idemo i za 9 gradonačelnik, a onda ćemo se častiti.
0: Tako je.
1: Može, može Zrinka.
2: Pozdrav.
1: Ništa, čujemo se mi kasnije. Evo, ostanite uz nas, za nekih 5-10 minuta ćemo i do Sinja, pa ćemo malo i o balunu. U nastavku Tomislav Ivčić i Tamo gdje sam rođen.

piva, gobaci, njegov psihomodo pop, dižeš me, bilo bi lipo sad da moš s autom samo ono malo levitirati i prići sve ove gužve jutarnje, ali nažalost evo vidim ova ekipa koja ima ono, možda klizno radno vrijeme od 8 do 9, poprilično ćete se načekat, vidim da je velika kolona tamo od Pucto Breća, a vidim da se stvorila velika kolona i prije Omiša, znači tamo ima i neka zona radova već neko vrijeme, tako da je svakog jutra tu mala gužva, a i malo prije tamo nakon mjesta Stanići i vidim da se u oba smjera stvorila poprilična kolona, vozi se usporeno, tako da molim vas za strpljenje. Mi smo tu, ako bilo šta treba, naravno uvijek se možete javiti na naš WhatsApp, broj 091-634-8974, možete samo reći dobro jutro, ne mora uvijek biti problem u prometu. Ostanite uz Radio Split, idemo malo žešće za nastavak, na početak 90-ih uz Nirvanu i In

0: oglasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr.

0: Čekaj, kako ti misliš kroz ovo jutro, a da ne čestitamo i Sinjanima? Vidiš ti, alkarski grad postaje i sveučilišni. Povijesna štalija na Bazani, stara kamena zgrada iz 18. stoljeća, ide u rekonstrukciju i trebala bi postati inovacijski centar za digitalnu poljoprivredu. Kako moćno zvuči, a?
1: Lijepo.
0: I tako će Sinjani dobiti sveučilišne studijske programe Mediteranska poljoprivreda i Agronomija Mediterana. Radovi koji bi uskoro trebali početi koštaće skoro 2 milijuna eura. Rok za završetak je 12 mjeseci. Evo, ja se iskreno nadam da je ovo samo početak.
1: Okay. Grad Sinj je donio odluku o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola, naravno s područja grada Sinja, znači za ovo prvo polugodište od 7. rujna do 23. prosinca. Grad će sufinancirati, znači, razliku do punog iznosa troškova za učenike koji ostvaruju pravo na djelomično financiranje prijevoza. Naravno, tu su i oni koji će u cijelosti dobiti financiranje. To su srednjoškolci koji stanuju na udaljenosti do 5 km od škole i zbog toga nisu obuhvaćeni ovim nekim drugim modelima. Tako da ima dobrih poticaja. Sad još da tebe malo tu...
0: Šta?
1: Neki poticaj za Mihajlu Peraj. Ništa, nisi nešto tražila.
0: Super posebno. Mi je sve. Super mi je sve.
1: Nešto posebno tražila. Dobro, hoćemo se malo uvati glazbe. U Džibonija ćemo nastaviti uživati, pa ćemo proći i naše bijele koji danas igraju kup. Nema stajanja.
0: Da.
1: Ritam ubojit.
2: Ćao.

0: Slušali sme Gibonia i Kosi Dasi, jedna stvar z njegovog zadnjeg izdanja mini-albuma Upo Ure, koji nam je donio neke lipe pisme tipa lažu fotografije i kiša, ili ti ga Zinab. Kiše nam danas nema, ni kod nas ode u Dalmaciji, niti u cijeloj lijepoj našoj, tako da je idealno vrijeme za igrat balun. Hajduk danas nastavlja svojim nekim ludim tempom utakmica, na rasporedu je kup, bijeli od 16 sati i 30 minuta. Gostuju u baranjskom mjestu Vardarac, di ih u utakmici 16. finala dočekuje istoimeni domaćin.
1: Pa mogu slobodno reći da im naša momčad stiže pa dobre volje. Mm-hmm. U nedjelju smo u Velikoj Gorici svladali Rudeš s uvjerljivih 4-0, upisali četvrtu uzastopnu pobjedu i preuzeli vrh prvenstvene ljestvice.
0: Tako je, da kratko ponovimo, znači dva gola u toj utakmici zabija ko drugi nego Mikele Šego. Svaku utakmicu zabije u zadnje vrijeme, jedan Marin Šotiće, kao strijelce se upisao i debitant Khalil Fayad. E sad je bitno nastaviti ovaj dobar niz i u kupu, ali svjesni smo i mi, a i naravno u kampu bijelih, da ih čeka jedan protivnik kojeg ne smiju podcijeniti. U kupu, znaš ono kako u nogometnom žargonu znaju reći, znaš letit na minu ako se puno opustiš, tako da treba biti opresan, a na današnju utakmicu osvrnuo se i trener Gonzalo Garcia.
2: I mean, we are Hajduk, we need to go every game to give our best.
3: Pristup će biti isti kao i uvijek. U svakoj utakmici želimo pobijediti uz veliku odgovornost i želju. Što se promjena tiče, ne očekujem da će itko od startera protiv Rudeša započeti tu utakmicu, ali igrači koji će dobiti priliku imaju kvalitetu da to riješe.
1: Vardarac se inače natječe u trećoj nogometnoj ligi Istok. Nadam se da ćemo ih onako rutinski riješiti i ostati u ovom pozitivnom ritmu. Kad smo se već dotaknuli baluna, jučer je novi izbornik reprezentacije Slaven Bilić otkrio popis za utakmice Lige nacije koje su pred nama. Bijelih na popisu nema, ali trener Garcia je otvoren za sve opcije u slučaju da se ipak nešto promijeni.
2: National team of Croatia is a big national team.
3: Hrvatska ima odličnu reprezentaciju koja se već godinama natječe na najvišoj razini. Imamo nekoliko igrača koji bi mogli biti blizu poziva. Ako će netko ići, poduprijet ćemo ga.
2: That he has a chance in another opportunity.
0: Držimo fige da će dobre igre ove sezone nešto promijeniti i na tom planu, da će neko doći do reprezentacije. Inače nam reprezentacija stiže na Poljud 6. listopada u jednoj velikoj utakmici protiv Španjolske. Sati i 30 minuta, pratimo ih i da igraju protiv Reala i protiv Vardarca. Mi ih jednostavno volimo, a to će vam onako pobliže objasniti njih dvoje.
1: Pa će 4-0 opet.
0: Malo si rekla.
1: Malo, jel?

0: Vozači, među nama je nova generacija djece pješaka. Povećajte svoj oprez.
1: Poštujte naše znakove!
2: Hlapiću, hlapiću, nisi li ti nešto zaboravio?
3: Daj 5 za znakova svijet!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A šokantno, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
6: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
8: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nakon višednevne borbe, požar na Ljubuši u Bosni i Hercegovini je pod kontrolom. Širenje vatre prema Vrani je zaustavljeno, tim je izbjegnuta opasnost od prodora požara u taj šumski kompleks. Vatrogasci i dalje naziru požarište. Solin danas slavi Dan grada i blagdan Male Gospe. Iz Solina se javila Zrinka Bilandžić.
2: Mise su počele već jutros u 6 sati. Veliki je red za ispovijed. Ispovijed je počela jutros u 6 i tu na otvorenom traje do podne. Isto tako tijekom poslije podneva bit će jedna pauza, pa onda opet se možete u Solinu ispovijediti od 15.30 do 20 sati. Meni se nekako čini da je baš dosta ljudi, ali da će najveća gužva i najveći broj vjernika biti na misi u 10 sati, koju će predvoditi naš nadbiskup Zdenko Križić, i na toj misi će biti svečano jer će pjevat i mješoviti zbor Gospe od Otoka. Ulica Kralja Zvonimira je postala Sajamska ulica i ona je znači šetnica. Ono što je važno, ne može se prometovati, ne može se voziti automobil tom jednom od glavnih solinskih ulica. Dođite autobusom u Solin. Cijene su na najviše mjesta janjetine 45 eura po kilogramu, a odojka 35 eura. Možete kupiti suvenir.
0: Cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi završen do kraja mjeseca, potvrdio je premijer. No upitno je što će biti sa zbrinjavanjem neopasnog otpada iz vreća nakon što su se građani Zaprešića pobunili zbog odluke da otpad ondje dovozi Tabak grupa. Time slučaj Gospića i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U međuvremenu je objavljeno kako Tabak odustaje od prvotne namjere te od fonda traži novi model zbrinjavanja, a u Fondu za zaštitu okoliša tvrdi da o tome ništa ne znaju.
3: Fond za sad nije službeno zaprimio zahtjev tvrtke Tabak grupa za promjenu načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju. Trenutačno je još u tijeku žalbeni rok na odluku o odabiru, te ugovor nije ni sklopljen. Ako takav zahtjev ili obavijest službeno stignu, fond će ih razmotriti u skladu s procedurom javne nabave.
1: Sport.
0: Hajduk s početkom 16.30 igra protiv Vardarca u istoimenoj baranjskom mjestu. Utakmica prve 18. finala Super Sport Hrvatskog nogometnog kupa. Na početku svog puta u kupu Hajduk igra protiv momčadi koja se natječe u trećoj nogometnoj ligi Istoka, a koja je prethodnoj fazi na domaćem terenu svladala Ližnjan.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Knin 17, Ploče 21, Imotski, Šibenik 23, Komiža, Zadar 24, Lastovi, Makarska 25, Palagruža i Split 26 stupnjeva. O vremenu Bruna Marijani.
4: U nastavku dana pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka. Uglavnom tiho, poslije podne će prolazno zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. U skladu s time more mirno ili malo valovito. Maksimalna temperatura zraka od 30 do 35, a temperatura mora od 26 do 28 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi. Radius iz Zagreba prodaje zidnu oplatu, sisteme Peri i Doka. Telefon 098 24 10 40.
1: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
2: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr.

0: Slušali smo jedan spoj rock'n'rolla i country glazbe, Aerosmith i Carrie Underwood, inače onako lipo se to ljubi. Jutros nam nema opet dima po Splitu, nismo dočekali kao zadnja dva dana, naravno nismo dočekali definitivno kao što je to bilo u nedjelju kad smo se probudili u jednom oblaku. Jučer je već to krenulo na bolje, već su jučer vrijednosti dušikova oksida bile 7 puta niže od one onih u nedjelju, a u večernjim satima se javilo, dobili smo informaciju, ispričavam se, da je to već puno bolje. Evo sad gledamo ovu mapu kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj, u Splitsko-dalmatinskoj županiji zrak je na prihvatljivoj razini. Tako da ja mislim da će to danas biti ono još malo vitra da to odnese. Nažalost, na jugu Dalmacije, dole u Dubrovniku je malo teža situacija, oni su malo bliže i požarištu iz Bosne i Hercegovine, tako da je tamo situacija još onako umjerena do loša, ali nadamo se da s onim dobrim nekim vijestima iz Bosne i Hercegovine da će to također nestati iz našeg zraka.
1: Da, evo jučer, ukoliko ste bili uz Radio Split, mogli ste čuti da smo kontaktirali naše kolege na Radio Tomislavgradu. Oni su nam jučer rekli da zapravo strahuju od ulaska požara u jedan ogromni šumski kompleks, tad naravno došlo bi do velike katastrofe. Evo, sinoć su objavili informaciju da nakon višednevne borbe brojnih vatrogasnih i drugih službi požar na Ljubuši je pod kontrolom. Širenje vatre prema Vranu je zaustavljeno, čime je izbjegnuta opasnost od ulaska požara u taj veliki šumski kompleks. Ipak, naravno, nema potpunog opuštanja. Požarište će se sljedećih dana morat stalno obilazit, nadzirat sve do kiše koju očekujemo u četvrtak, kako bi se na vrijeme uočila i spriječila eventualna nova aktivacija i širenje vatre. U svemu ovomu možemo reći stvarno jedno veliko hvala svima koji su proteklih dana neumorno radili na gašenju požara.
0: Tako je, i nadamo se da će tako i ostati, da nećemo više dobijati nikakve neugodne vijesti. Dok ne odemo u Solin, amo mi malo još svirat, tu nam je jedna gospodična s Novog Zelanda, ali hrvatskih korijena, ona je Lorde, amo čao.

0: Slušali smo Royals na Radio Splitu, a sad ćemo malo opet do Solina, gdje se danas slavi Dan grada i blagdan Male Gospe. Tamo je i naša kolegica Zrinka Bilandžić. Zrinka, dobro ti jutro još jednom.
1: Dobro jutro, dobar dan iz Solina. Ista lijepa slika kao i prije sat vremena, puno je i Solinjana i stanovnika obližnjih mjesta i gradova došli su tu ovog jutra. Mise se služe od 6 sati ujutro, pa je bila u 6, 7, 8. U 10 sati je misa koju će predvoditi splitsko-makarski nadbiskup gospodin Zdenko Križić. Ono što je zanimljivo, dugo smo čekali solinskog gradonačelnika koji kaže da je gužva nikad veća. Evo pa smo ga dočekali, tu smo na ovom velikom trgu ispred crkve Gospe od Otoka, ispred Solinske bazilike. Dobro vam jutro, gradonačelniče.
2: Dobro jutro vama i pozdrav svim slušateljima Radio Splita.
1: Pa tko vas jutros okupira u gradskoj upravi?
2: Pa nije u gradskoj upravi, ima puno i kolega koji su došli iz drugih gradova, tako da evo, prilika je malo i njih ugostiti. Ali evo, jedan mali ispravak, kad ste rekli na početku, ista slika kao prije sat. Svetoj misiji i procesiji koju će predvoditi nadbiskup, biti puno vjernika, puno ljudi, puno znatiženika, ali naravno i tijekom cijelog dana, posebno po podnevnim satima kada je i blagoslov djece, iza toga sveta misa u 6 sati sa procesijom ovdje oko Gospone Otoka i naravno šušur uobičajeni koji se vezuje za Malu Gospu i Dan grada Solina.
1: Proslava večeras, onaj svjetovni dio, tko će nastupiti i gdje, to nismo znali prije sat vremena, pa evo.
2: Znači, mi smo taj dio već, moram priznati, obavili. U nedjelju je bio koncert Doris Dragović, izuzetno posjete nekoliko tisuća naših sugrađana, brojnih gostiju. Ne želimo baš na ovaj dan stavljati tako velike koncerte, ali naravno po cijelom gradu, u kafićima, okolo bit će i žive muzike, bit će mogućnosti da dica uživaju u Luna Parku, ali ono što je važno da kroz ovo lijepo vrijeme ljudi osjetu tu jednu povezanost, bliskost kako u ovom vjerskom dijelu, tako da evo, da se malo nađu, podruže i to je ono zapravo najvažnije.
1: Solin je grad čiji identitet počiva na 2000 godina značajnoj, dugoj povijesti. Solin je bio glavni grad rimske pokrajine Dalmacije tada. Solin je mjesto nastanka ranog kršćanstva. Stvarno je bogata i značajna povijest. Naravno, mi sada pričamo o sadašnjosti. Što nam je baš aktualno za ovu godinu? Je li ima nekakvih novih puteva, novih ciljeva?
2: Pa evo, vi ste rekli, doista to tako je. Solin je i kolijevka hrvatske državnosti i kolijevka naše vjere. S druge pak strane, Solin je, odnosno tada Salona je najveći antički grad u rimskoj provinciji Dalmacija. U to vrijeme brojite 60.000 stanovnika, onda možemo znati koliko je to impozantno bilo.
1: Koliko danas? 25?
2: Pa danas smo blizu 30, znači službeni podaci sa zadnjeg popisa jesu nešto više od 25, ali evo, mislim da smo negdje blizu 30.000 stanovnika, što zapravo evo, mi nastojimo doista iz te bogate povijesti crpiti svu onu snagu za budućnost. Znači, spojamo i bogatu prošlost, ali grad koji je danas po vitalnošću, po indeksu vitalnosti, najmlađi grad u Republici Hrvatskoj. Samo da se kratko vratim na vas kad govorimo o toj povijesti. Ove godine slavimo nekoliko vrlo važnih jubileja za cijelu hrvatsku povijest. To je 1050 godina od ukopa kraljice Jelene, 950 godina od krunjenja kralja Zvonimira, tu u blizini u Šupljoj crkvi. Isto tako obilježava se jedna velika obljetnica, na sjećanje na 1976. godinu, sveopći ovdje sabor, ovdje upravo na Gospinu otoku, tako da je puno tih povijesnih događaja, ali evo, malo prije smo komentirali šta bi nam značila bogata prošlost i povijest kada ne bi bilo života i mladih, a upravo po tome je danas grad Solin prepoznat. Grad Solin je najmlađi grad u Hrvatskoj. Evo i jučer je ministar Glavina iznio jedan podatak koji smo mi znali, jedini grad u Hrvatskoj gdje je prosjek starosti ispod 40 godina.
1: Stvarno? Meni se čini da se to i vidi na ulicama Solina.
2: Vidi se ne samo danas, vidi se zapravo svaki dan i ono što mene kao gradonačelnika veseli, to možda prije nije bio takav slučaj jer dosta ljudi se doselilo, bilo iz Splita, mladih obitelji u Solin, nisu nekako odmah na prvu saživjeli sa gradom. Danas su svaki dan, svako popodne, bez obzira da li je to vikend ili radni dan, ovi zelene površine, dječji parkovi, ulice pune života, puno djece i mladih, mladih obitelji i zapravo kad mene pitaju koji je možda najbolji projekt, najveći projekt, čime se nekako u gradu najviše ponosimo, ja uvijek kažem da je to upravo ta činjenica, a to je grad pun života, jer opet kaže, šta bi nam i svi objekti i velika zdanja kada ne bi bilo ko u njima biti.
1: Gradonačelniče, što se tiče ovih problema, čini mi se da sad svi dijelimo istu sudbinu. Solin, problem broj 1 promet, broj 2 skupi kvadrati, evo i kod vas su poskupili, ne, sad mi se nekako čini razlika između Splita i Solina u cijeni još uvijek postoji, ali nije to kao prije 20-ak godina kada su ljudi masovno ili 10-ak odlazili iz Splita. Kad će Solina, širina biti gotova?
2: Da, pa evo, dobro ste rekli, dijelimo cijelo ovo područje, cijela ova aglomeracija dijeli iste sudbinu, iste probleme, a to je između ostalog trenutno prometni problemi. Znamo da se, nažalost, desetljećima nije sustavno ulagalo u prometnu infrastrukturu, tako da evo neki projekti, puno projekata je pokrenuto, između ostalog ovaj projekt raskrižja širina, imali smo puno problema, ja se samo nadam ovdje i molim Gospod otoka da sada kada je ponovo izabran izvođač radova i uveden u posao, da više neće biti problema i zastav kao što ih je bilo i da će doista radovi teći zadanom, odnosno predviđenom dinamikom i da ćemo za, takve su najave, pretpostavljam za nekih 2 godine, bit ću ja poprilično realan, kažem gotovo cijelo raskriže, takve su najave iz Hrvatskih cesta, da ćemo, naravno u fazama će biti neke stvari ranije, prije svega ovi nadvožnjaci gore, ali da ćemo imati onda jedno raskriže gdje će protočnost prometa biti puno bolje i puno brže.
1: Vi sufinancirate podstanare, jel tako, s koliko ono mjesečno?
2: Pa sufinanciramo podstanare 2180 eura godišnje, to im isplatimo od jedan put. Nedavno smo imali dodjelu za više od 130 naših mladih sugrađana koji su bili prisiljeni kupiti stan na kredit, pa mi sufinanciramo kamate na stambene kredite, a imamo u planu naravno pripremiti i prostorno-planski i određena zemljišta kako bi napravili određeni broj stanova za priuštivo stanovanje. Najprije da dobiju i mlade obitelji, ali dobiju oni koji im je najpotrebnije, a to su podstanari.
1: Evo, to je to. Ako vi imate neko pitanje iz studija, Mihajla Luka.
3: Pa i nemamo.
0: Nemamo za ništa, gradonačelnik je stvarno sve rekao, tako da evo nadamo se stvarno da će proslava proći šta bolje i da će se skupiti svita i da ćete uživati kao i svake godine.
2: Da, ja se isto tako nadam, napravili smo sve preduvjete što se tiče predradnji, vrijeme je odlično, atmosfera je odlična, evo tako će vjerujem biti cijeli dan, naravno koristim na kraju priliku svim svojim sugrađanima i svim ljudima dobre volje čestitati Dan grada i blagdan Male Gospe.
1: Evo i mi se priključujemo čestitkama, toliko od nas iz Solina.
0: Hvala ti, Zrinka. Još bi se samo rekao u svim ovim informacijama, nisam jednom čuo riječ janjetina, ali dobro, to ćemo valjda ostaviti za
1: još
0: tamo i za deset.
1: Ima i janjetine, i odojka, i sve se to vrti, i miriše.
0: Zamotajna
1: nešto. Ali mi smo se malo makli od te ulice, mi smo sad u ovom vjerskom dijelu, tu smo pred crkvom, tako da po povratku ćemo to sve provjeriti i nadam se probat, pa ćemo vam znati reći iz prve ruke.
0: Može malo za kolege u foliju.
1: može, ali mislim da Luka, da ćete vi prije otići nego što se mi vratimo.
0: Nemoj ti nas podcjenjivati.
1: Morat ćete sami doći u Solin, ti i Mihajla.
0: Uživajte.
1: Čekamo vas tu.
3: Je, to nam je pozdrav. I plan poslije podne. Hvala ti Zrinka još jednom, hvala tebi, hvala gradonačelniku, još jednom svim Solinjankama i Solinjanima. Sretan blagdan Male Gospe i Dan grada.

0: naglasi.
1: Uz noćnu paradu, ples jedara i svjetla i ponudu Dalmatinske marende očekuju vas koncerti Petra Graše i Klape Kambi. Dani u Vali, festival brodova, mora i mornara od 17. do 20. rujna. Dobrodošlicu vam žele domaćini, turistička zajednica i grad Stari Grad, turistička zajednica i županija Splitsko-Dalmatinska te Slobodna Dalmacija.
2: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 eura i sir Gouda 3,29 eura. Više na Eurospin.hr.

0: Ojbila vám Piruša, Olivia Rodrigo. Užívam u glasby a za kraj našeg druženja ćemo proći ovako par zanimljivih sportskih crtica. Za početak jedna na koju smo posebno ponosni. Naš hrvatski splitski paraplivač Dino Sinočić nastavio nizati velike međunarodne uspjehe. Na Europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj osvojio je brončanu medalju u trci na 100 metara leđnu u kategoriji S6. Ja se samo nadam da on ima doma dovoljno mista za sve ove medalje. Pogledajte ovo. Peta medalja sa europskih prvenstava, ima dvije bronce i sa paraolimpijskih igara. Na svjetskim prvenstvima 4 uzastopne medalje, tu su zlata iz Londona, iz Funchala 2022. godine, a na prošlogodišnjem svjetskom prvenstvu u Singapuru osvojio je srebro. Znači, stvarno, Dino, ponosi grada Splita, ponosi Hrvatske, svaka čast i pratimo te i u budućim uspjesima.
1: Bravo Dino, čestitamo. Među ostalim kreće Liga prvaka. Ja ne mogu vjerovati da je već došlo to vrijeme, kao da je jučer završilo svjetsko. Evo, bit će uzbudljivo, na rasporedu je ukupno 18 utakmica. Danas kreće nova sezona, prvo kolo ligaške faze, igra se od utorka do četvrtka, na rasporedu, kao što sam rekla, 18 utakmica. Ova faza broji 36 klubova, svaka momčad odigraće 8 utakmica protiv različitih suparnika. Prvih 8 momčadi ide izravno u osminu finala, dok će klubovi od 9. do 24. mjesta igrati doigravanje. Već večeras očekuje nas nekoliko pa atraktivnih dvoboja. Ja se toliko ne razumijem u ovaj, pogotovo strani nogomet, ali evo, Real Madrid, svi znamo za Real Madrid, dočekuje milanski Inter, za koji nastupa Petar Sučić, Manchester City gostuje kod Porta, a Borussia Dortmund Nike Kovača igra protiv Villareala.
0: Tako je, definitivno Real Inter po meni najveći derbi, ali imaš tu stvarno dobrih utakmica. AEK Lask, Club Brugge, Aston Villa, Lille Betis, pa samo birajte. I naravno, ja ću vas podsjetiti svaki dan da je Liga prvaka i da ima utakmica. Ljudi, uživajte, evo danas nam je još jedan lipi dan, puno čišći zrak, tako da ako možete uvatiti šta god mora u ovim zadnjim trzajima lita, preporuka definitivno.
1: Da, i još samo za kraj da podsjetimo ljude, Solin, jeli, svečano misno slavlje starta sad u 10 sati, zatim onda u 16 misa za djecu i bolesnike i svečana misa i procesija svjetla od 18 sati. Šta je ono Zrinka rekla? Odojak i janjetina, cijene su u janjetina 45 eura, odojak 35, iako bacila nam je mamac jer je rekla da je našla neke štandove po 5 eura jeftinije.
0: Lipo će se jesti u svakom slučaju, ja mislim da neće ništa faliti.
1: Svratite do Solina, čuli ste već, nekoliko puta smo apelirali, nemojte ići osobnim vozilom, koristite javni prijevoz, bit će gužve, zatvorene su i pojedine ulice, uživajte danas, svratite do Solina, malo osjetite taj šušur i nemojte zaboraviti, sutra je novi radni dan.
0: Tako je, mi ćemo vas i sutra pozdraviti u 6 sati ujutro, a sad vas pozdravljamo uz ugodan ostatak dana i uz malo rock'n'rolla iz domaće proizvodnje, Opća opasnost i Nebo iznad nas. Pozdrav od Mihajle i Luke.
1: Pozdrav ljudi.

0: 10 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Solin danas slavi dan grada i blagdan Male Gospe. Gradonačelnik Dalibor Ninčević.
2: Grad Solin je najmlađi grad u Hrvatskoj. Evo i jučer je ministar Glavina iznio jedan podatak koji smo mi znali. Jedini grad u Hrvatskoj gdje je prosjek starosti ispod 40 godina. I ono što mene kao gradonačelnika veseli, to možda prije nije bio takav slučaj, jer dosta ljudi se doselilo bilo iz Splita, mladih obitelji u Solin, nisu nekako odmah na prvu saživjeli sa gradom. Danas su svaki dan, svako popodne, bez obzira da li je to vikend ili radni dan, ovi zelene površine, dječji parkovi, ulice pune života, puno djece i mladih obitelji. I zapravo kad mene pitaju koji je možda najbolji projekt, najveći projekt, čime se nekako u gradu najviše ponosimo, ja uvijek kažem da je to upravo ta činjenica, a to je grad pun života, jer opet kaže, šta bi nam i svi objekti i velika zdanja kada ne bi bilo ko u njima biti.
0: A u Solinu se od ranog jutra održavaju svete mise, grad je pun Solinjana i gostiju.
3: Došla sam na misu, jer sam iz Splita, blizu mi je, pa sam došla, sam vjernica, jer je Mala Gospa. Kad je već tu blizu, zašto ne bi došla? Neka su davno naše žene sa sela išli čak u Vepric do Makarske, onda kako ja ne bi do autobusom do Solina.
4: Šta mi znači Mala Gospa? Nemam riječi za to. Svaka je moja riječ mala. Imamo odraslu dicu, unučar i tako dalje. Zajednička je ručak svake nedjelje, svakoga blagdana.
5: Puno znači Mala Gospa, to je duhovna obnova, zadovoljstvo sa familijom otići na misu, ispovjedi se, pričesti se i to.
0: Cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, no upitno je što će biti sa zbrinjavanjem neopasnog otpada iz vreća nakon što su se građani Zaprešića pobunili da otpad ovdje dovozi Taba Grupa. Time slučaj Gospića i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U međuvremenu je objavljeno kako Tabak odustaje od prvotne namjere te od fonda traži nove model zbrinjavanja, a u Fondu za zaštitu okoliša tvrde da o tome ništa ne znaju. Nakon višednevne borbe, požar na Ljubuši u Bosni i Hercegovini je pod kontrolom. Širenje vatre prema Vrani je zaustavljeno. Time je izbjegnuta opasnost od prodora požara u taj šumski kompleks. Vatrogasci i dalje nadziru požarište.
1: Sport.
0: Hajduk u 16.30 igra protiv Vardarca u istoimenoj baranjskom mjestu. Utakmica Hrvatskog nogometnog kupa. Na početku svog puta u kupu Hajduk igra protiv momčadi koji se natječe u trećoj nogometnoj ligi Istok, a koja je u prethodnoj fazi na domaćem terenu svladala Ližnjan.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka, Knin 20, Ploče 23, Lastovo, Šibenik, Zadar 25, Makarska 27, Komiža i Split 28 stupnjeva. O vremenu Bruna Marijani.
6: U nastavku dana pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka. Uglavnom tiho, poslije podne će prolazno zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. U skladu s time, more mirno ili malo valovito. Maksimalna temperatura zraka od 30 do 35, a temperatura mora od 26 do 28 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: oglasi.
1: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr.

0: svitu moj, šta je ovo došlo? Evo nam utorka na Radio Splitu. Program vode moji ljudi, Carmen Šore i Branko Dobrota.
1: 10 sati i 14 minuta, dobar vam dan poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, ovo je emisija U središtu dana.
2: 10 i 14, tebe nije bilo dugo, Carmen, slušatelji su uznemireni, pa sad ih zanima kako možemo te njihove tuge utažiti, evo tu si s nama, hvala ti što si se vratila, dakle, gdje si,
1: pa
2: gdje si bila?
1: Hvala što ste me primili.
2: Ako nije, indiskretno pitanje, gdje si bila, šta si radila?
1: Pa kao i svake godine na Braču, na Braču, mogu ti reći da stvarno ove godine čini mi se da je sve nekako bilo manje ljudi, dakle, taman onoliko koliko treba, rekli bi.
2: A bila si u Bolu? Gdje si bila? Braće kontinent.
1: Pa dobro, nećemo sad otkrivati tajne vale. Sjeverna strana Brača, u mjestu koji nema ni hotela, ni velikih apartmana, tako da...
2: Ne sumnjam se, ni doći da su tilišta. Ali će doći. Ako nema,
1: generalno,
2: neće.
1: Da. Generalno,
2: ima klupa u parku tamo, nema.
1: Mada recimo su redovi za trajekte, takvih se stvarno ne sjećam. Sad di su se ti ljudi sve skrivali, nemam pojma.
2: Kad ih nema,
1: Domaći kažu, nikad lošija sezona, dakle.
2: A odakle ti redovi na trajektima?
1: Šta ja znam, ti sve mene tu sad...
2: Da. A nema nikog,
1: kažem
2: sve
1: ti,
2: manje ljudi,
1: a gužbe su.
2: Znači, to su neki špiljski gosti, spavaju po pećinama.
1: Da.
2: Dobro, i?
1: Šta je?
2: To je to.
1: Pa šta bi ti...
2: To su dojmovi.
1: Sve ostalo je privatno.
2: Jaki su ti dojmovi s otoka. Dobro, evo, najavljuju sinoptičari promjenu vremena. Šta ti kaže to?
1: Kaže, Hrvatskoj stiže jako nevrijeme, Severe Weather Europe, to je stranica koja prati ekstreme, kaže, lokalno postoji mogućnost i tornada.
2: Gdje?
1: Hrvatskoj stiže jako nevrijeme, kao što rekao.
2: Da, jutros je 8 sati na širem splitskom području, temperatura mora 27 ugodnih bazanskih stupnjeva, pa je to već recimo nekakva...
1: Mada ja u promjenu vremena dok je ne vidim, ne vjerujem, jer cijelo ljeto slušamo kako dolaze te promjene vremena, međutim da u nas nikad.
2: Vjeruješ ti u termometar? Ne, ni u to.
1: Ne vjerujem ništa.
2: Zemlja ravna ploča, ali kocka, šta to, dogovorimo se.
1: Kocka.
2: U nastavku ove sezone, utorkom, da smo zajedno pa da vidimo gdje smo. Kocka, ravna ploča, šta?
1: Kocka.
2: Treća. A kocka. Zemlja je kocka, to smo zaključili, 10 sati 16 minuta, a ljubitelji lakih nota možete naravno ostati uz nas. Sad će vam Carmen kazati ko će biti sve s vama do 15 sati.
1: Za tonskim pultom je Vito Jeličić, nakon njega stiže nam Edi Urem, dežurni za gramofonom, kažeš ti je Lovre Brunjić, vijesti vređuje Joško Krželj, a ja sam Carmen Šor.
2: Ja sam Branko Dobrota.

0: 10 sati i 21 minuta, s vama smo do malo prije 15 sati, a do tada uključit ćemo meteorologinju Katarinu Katušić i provjeriti ove navode o dolasku drugčijeg vremena. Konačno u goste nam stiže Ivan Šipić, ministar demografije i iseljeništva. O moru i ribi kao svakoga utorka sa Splitske peškarije javlja nam se Siniša Beroš.
1: To najava kiše, kišnog vremena znači za vinogradare, odnosno maslinare, pojasnit će nam sa Hvara izravno magistra Stanislav Štambuk. A telefonom ćemo do Brača, točnije do Bola, tamo nas čeka Ivica Jakšić-Puko, njega nismo dugo čuli, a sada imamo dobar razlog. Zanimljive snimke iz Komiže pripremio je naš dopisnik Bogoljub Mitraković, a pred sam kraj emisije odlazimo do Rima provjeriti što tamo radi klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice, zato ostanite s nama.

0: 10:33 je, na valu ste rada Splita u središtu dana. Kažemo, tražimo naše gore lista, di će bolje od Katarine Katušić, meteorologinje. Lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Lijep pozdrav vama i slušateljima.
0: Kate, kako nas vrijeme čeka? Kažu, letit će pengvini, bit će svega, past će puno kiše i zahladit će. Hoće li zez tražit mater do kraja tjedna ili neće?
1: Hoće. Hoće sigurno do kraja tjedna i jedna i druga. Osim za pingvine to nisam sigurna, ne znam. Nema ih u zoološkom vrtu koliko znam. Ali svakako pingvine ne očekujemo, ali promjena vremena se očekuje ne samo u Splitu, nego u cijeloj Dalmaciji, to je zapravo dugo očekivano.
2: Naime, više puta smo mi ovoga ljeta u Dalmaciji slušali zatvorite vrata i prozore, stiže promjena vremena, međutim to se kod nas nije dogodilo, kod nas je nepromijenjeno skoro od lipnja, tako da...
1: Opire se kiši, slažem se.
2: Da, kap kiše nije pao, dakle sve je skrčeno, skvrčeno, spaljeno je, znači ovoga puta možemo očekivati kišu.
1: Možemo, ipak je ciklona u pitanju i to je već sigurnije. Sad, hoće li ta kiša stići tek u petak ili ranije, o tome ćemo vidjeti. Zapravo, već sutra se ona očekuje sjevernije, na sjevernom Jadranu. Ali u četvrtak se očekuje otprilike na zadarskom i šibenskom području, može i južnije, osobito navečer, ali u petak je kiša svakako u Dalmaciji sigurna, što više ta kiša bi mogla biti i obilna lokalna. To sada može biti dvostruki mač, kako bi se reklo, jer očekujemo kišu, treba nam, ali mogu nastati bujične i urbane poplave, osobito na ovim upožarenim područjima. Pa se nadamo da ako će već pasti obilna kiša, da padne tamo gdje to zemlja može trpjeti.
0: Katarina, pitanje vezano za noćne temperature nakon vikenda, one su kad je šire splitsko područje u pitanju jako niske za ovo doba godine, nekih 16-17 stupnjeva. Možemo li se nadati, babi?
1: Ja ne bih toliko nisko,
0: dobro.
1: Ne bih. Možda 19 over glave, ali svakako će se osjetiti. Za vikend se očekuje okretanje juga na buru. Dakle, nisam niti spomenula, ali sutra će zapuhati jugo, u četvrtak i petak on može biti jako, ali uglavnom prema otvorenom moru. Dakle, nije olujno kao što smo navikli u pitanju ciklona, bit će nešto slabije, ali ono gdje bi vjetar mogao stvarati probleme u slučaju nevera. Dakle, unutar nevera može nastati olujnih udara vjetra svih smjerova i ona bi mogla izazvati probleme, ali to bi trebalo biti prolazno i ne bi trebalo biti dugotrajno i nadamo se da neće proizvesti veću štetu, ali taj olujan vjetar uz nevere i obilna kiša su zapravo najveća prijetnja ovih dana i osvježenje se zapravo na samom splitskom području očekuje tek u petak kada zapravo ta kiša je najvjerojatnije, tada više neće biti vruća. Dotad uz jugo će temperatura ponovno tijekom dana dosezati 32, noć 24, 25, dakle neće biti nekog olakšanja i onda za vikend, dakle 19, 20, ali dnevna svega možda 27, 28 stupnjeva.
2: Evo sad je objavljeno, dakle Hrvatskoj stiže jako nevrijeme, dakle Severe Weather Europe kaže lokalno postoje mogućnosti i tornada, tako da...
1: Da, kad kažemo za tornada, pretpostavljam da u ovom slučaju, ako se i ja slažem s njima, eventualno pijavice na moru. Nije nešto neobičajeno, ali ako se baš nađete pokrenje, nije ugodno.
0: Kad govorimo o nastavku ljeta, možemo li se nadati babljem ljetu?
1: Nastavku jeseni.
0: dobro, ajde.
1: Iako ona osjeti i dalje ljeto, to dugo, dugo vruće ljeto. Pa ne bih ja isključila još koji 30-icu, ali rekla bi da smo u vrlo vruće vrijeme ipak ostavljamo iza nas. U ovoj prvoj turi, ali dalje će se vjerojatno pitati kad će biti kraj ovom ljetu. U svakom slučaju očekujemo zapravo iznad prosječno toplu jesen, ali i kišovitu, tako da ne znači da ćemo...
2: Svašta vaše kolege najavljuju od buđenja ljinja, pa prodora, hladnih fronti, da u svakom slučaju šta god bilo, bit će ekstremno.
1: To je odlika klimatskih promjena, da je klackalica vremena, dakle iz jednog ekstrema u drugi, to nikad nije dobro. Radije bi da smo unutar prosjeka, unutar normale, pa nek imamo svega, ali u okviru normale.
2: Katarina, hvala mnogo na ovom iscrpnom izvješću i evo nadamo se stvarno, mi vapimo za barem malo kiše, evo nadamo se, kao što ste rekli, da neće napraviti veliku štetu, pogotovo na ovim požarenim područjima gdje je stvarno prijete odroni, odnosno opasnost od odrona.
1: Da, ako ste već skeptični u prognoze, slobodno stavite robu sušit, onda će sigurno pasti.
0: Katarina Katušić, hvala vam lijepa.
2: Hvala puno.
1: Slušanje.
2: Pozdrav.
0: Kažu Karven Indijanci skupljaju drva, bit će oštra zima. Znaš to?
2: Ne.
0: Dakle, Indijanci skupljaju drva, o tome znamo da će biti oštra zima. Kako znamo da će biti oštra zima? Jer Indijanci gledaju televiziju koja kaže Indijanci skupljaju drva i bit će oštra zima.
2: Onih 2% što je ostalo. Da.
0: Dobro, sad, evo, shvatili smo se. Dakle, to što mi vjerujemo ili ne vjerujemo u prognozu, ona je ovako dosta, dosta složena. Na tome, eto, naša je dužnost ljudima javiti što kažu stručnjaci. To smo učinili. Sad možemo malo i zasvirati, ako se slažeš.
2: Bija bi red.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Solin danas slavi dan grada i blagdan Male Gospe. Gradonačelnik Dalibor Ninčević.
2: Grad Solin je najmlađi grad u Hrvatskoj. Evo i jučer je ministar Glavina iznio jedan podatak koji smo mi znali. Jedini grad u Hrvatskoj gdje je prosjek starosti ispod 40 godina. I ono što mene kao gradonačelnika veseli, to možda prije nije bio takav slučaj, jer dosta ljudi se doselilo bilo iz Splita, mladih obitelji u Solin, nisu nekako odmah na prvu saživjeli sa gradom. Danas su svaki dan, svako popodne, bez obzira da li je to vikend ili radni dan, ovi zelene površine, dječji parkovi, ulice pune života, puno djece i mladih obitelji. I zapravo kad mene pitaju koji je možda najbolji projekt, najveći projekt, čime se nekako u gradu najviše ponosimo, ja uvijek kažem da je to upravo ta činjenica, a to je grad pun života, jer opet kažem, šta bi nam i svi objekti i velika zdanja kada ne bi bilo koji u njima biti.
0: U Solinu se od ranog jutra održavaju svete mise gradje, pun Solinjana i gostiju.
3: Došla sam na misu jer sam iz Splita, blizu mi je, pa sam došla jer sam vjernica, jer je Mala Gospa. Kad je već tu blizu, zašto ne bi došla? Neka su davno naše žene sa sela išli čak u Veprici do Makarske, onda kako ja ne bi do autobusom do Solina.
4: Šta mi znači Mala Gospa? Nemam riječi za to. Svaka moja riječ mala. Imamo odraslu dicu, unučad i tako dalje. Zajednička je ručak svake nedjelje, svakoga blagdana.
5: Puno znači Mala Gospa, to je duhovna obnova, zadovoljstvo sa familijom otići na misu, ispovjedi se, pričesti se i to.
0: USKOK je objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u kojem se potvrđuje prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija, što izravno ugrožava okoliš. Nakon višednevne borbe, požar na Ljubuši Bosni i Hercegovini je pod nadzorom. Širenje vatre prema Vrani je zaustavljeno, time je izbjegnuta opasnost od prodora požara u taj šumski kompleks. Vatrogasci i dalje nadziru požarište.
1: Sport.
0: Hajduk s početkom u 16.30 igra protiv Vardarca u istoimenom baranjskom mjestu utakmicu Hrvatskog nogometnog kupa. Na početku svog puta u kupu Hajduk igra protiv te momčadi koja se natječe u trećoj nogometnoj ligi Istok, a koja je u prethodnoj fazi na domaćem terenu svladala Ližnjan.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Knin 25, Ploče Zadar 26, Lastovo Makarska Šibenik Split 28, Komiža 29 stupnjeva. O vremenu Bruna Marijani.
6: U nastavku dana pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka. Uglavnom tiho, poslije podne će prolazno zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. U skladu s time more mirno ili malo valovito. Maksimalna temperatura zraka od 30 do 35, a temperatura mora od 26 do 28 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: Oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Tvrtka Tehnoformat iz Splita na određeno vrijeme traži administrativnog referenta u građevinskom sektoru, a ista tvrtka traži na neodređeno vrijeme jednog voditelja projekta strojarskih radova i jednog voditelja električne struke, odnosno inženjerka, odnosno inženjera gradilišta. Dakle, ponovit ćemo, riječ je o tvrtki Tehnoformat s mjestom rada u Splitu. Na neodređeno vrijeme jednog automehaničara traži tvrtka Liović Cars iz Splita, a Argon Milić iz Splita na određeno vrijeme traži dva bravara i dva pomoćna bravara. Alt Hair, obrt za frizerske usluge iz Dugog Rata, na neodređeno vrijeme traži jednog frizera, a Hitro Max iz Imotskog na neodređeno vrijeme traži jednog hidroizolatera. Jednog istraživača knjižničara traži književni krug iz Splita na određeno vrijeme, isto tako ista tvrtka, dakle književni krug, traži jednog tajnika. Black Opium iz Splita na određeno vrijeme sezonski traži jednog konobara, tvrtka Goldman iz Splita na neodređeno vrijeme traži dva konobara, dok Hotel Split iz Splita na određeno vrijeme traži dva konobara u hotelu, a Doljanin iz Hrvaca s mjestom rada u Sinju na neodređeno vrijeme traži tri konobara.
2: I tako, konobari, kuhari, kuhari, konobari, u svakom slučaju Vivaldi iz tiste prove na neodređeno vrijeme traži jednog kuhara, Vagun plus iz Jesenica na određeno sezonski traži jednog mornara na turističkom brodu, a Restars obrt za restauriranje Hvar na neodređeno vrijeme traži dva pomoćna radnika u građevini. Krstić iz Splita na neodređeno vrijeme traži dva prodavača, jednog prodavača traži Ahteo Cista Prova, mjesto rada Šestanovac na neodređeno vrijeme, i još jednog prodavača traži tvrtka Priroda Daje iz Makarske na neodređeno vrijeme.

0: Božo Komer cvrlika na određeno vrijeme traži dva prodavača i jednog voditelja prodavaonice. Termodinamika iz Splita, mjesto rada Omiš, na određeno vrijeme traži jednog skladištara. Jelić transport iz Dugopolja, odnosno mjesta rada Dugopolje, na neodređeno vrijeme traži jednog vozača dostavljača. I Termo Drive iz Splita na neodređeno vrijeme u potrazi je za jednim vozačem teretnog vozila za dostavu.
1: Kažemo i to, poštovani slušatelji, svi se navedeni oglasi odnose na žene i na muškarce.

0: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
1: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr.

0: 11 sati, 16 minuta, još uvijek smo vjerovali ili ne u ljetnom džiru u središtu dana Radio Splita utorkom, kao što smo i najavili. Vaš i naš gost, poštovani slušatelj, je Ivan Šipić, ministar demografije i iseljeništva. Lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Dobar dan vama i svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radio, Radio Postaje Split.
0: Znate što me je najteže, ministra?
1: Da.
0: Moram poštovati instituciju, pa ćemo biti na vi.
1: Pa da, mi smo...
0: Mi smo
1: poznanici.
2: Stari ratni
1: da,
2: drugovi.
1: Stari ratni drugovi, pa i dobrim dijelom, možemo reći, prijateljski odnos je godinama trajao.
0: I na vidjet ćemo morat biti. To je prokletstvo ovog posla, ali evo, takva je struka.
1: Da, ali izaći ćemo odmah na ti.
0: Može. Karmen, izvoli.
2: Moram vas pitati na početku, dakle, pitanje koje muči većinu naših građana u ovom trenutku. Kako vi kao čovjek, a ne kao ministar, komentirate da netko svjesno i za velike novce truje svoje građane? Naravno, govorimo o Lici, govorimo o brojnim takvim punktovima diljem Hrvatske.
1: Pa dobro, naravno da sam sigurno kao i kao čovjek i kao onaj koji... Prije svega poštuje ono što se kaže, što je od Boga, što je od ljudi. Mi sigurno da sam zgrožen sa takvom jednom konstatacijom i onim dijelom što se sve skupa vrti u javnosti, ali mogu reći da kao što je svako od nas pozvan čuvati svoje dostojanstvo, dostojanstvo drugoga, da jednako tako trebamo paziti i ono što nam je Bog dao da uživamo i upravljamo. A to je sigurno priroda kao koja nas hrani, koja i bez koje mi ne bi mogli niti opstati. I želimo, dakle, želimo svi disati čisti zrak, želimo svi jesti zdravu hranu, piti čistu vodu i tako dalje. Zato je ovo, ovdje je stvar odnosa, rekao bi, čovjeka prema sebi. Ako ćemo govoriti ljudski, jer zagađivati oko sebe, zagađuješ sebe.
2: Nevjerojatno.
1: Prema tome,
0: generacije koje dođe.
1: Ali, tako da ja sigurno sam, pozdravljam i najave institucija, naravno i član sam vlade, tako da mogu i svjedok sam tog što se sad događa. Prema tome i najave novih zakonodavnih okvira, pojačavanje strogoće prema kontrola i tako dalje, da se ne događa ovaj dio, ali sigurno da možemo na primjeru Gospića i nekih drugih ilegalnih odlagališta je pitanje hoćemo li se, imamo li snage se, evo, da budemo otvoreno obračunati sa kriminalnim tokovima i crnom zaradom, da neko ne samo da je kriminalno zaradio sredstva, nego je na nje narušio trajnu ljepotu i trajnu vrijednost, a domovina i zemlja je vrijednost koju smo praktički od nekoga naslijedili, a posredno i neposredno je vezano i za ovu temu o kojoj mi govorimo.
2: A upravo vi pozivate naše građane da se vrate kući.
1: Da, da se vratimo u uređenoj kući. Prema tome, svakako da je, no, ovo nije samo pitanje ekologije, ovo je pitanje života, a mi smo usko vezani, jednostavno smo navezani na prirodno. Prema tome, to je praktički, evo, onaj koji vjeruje, to je diranje u nekakav Božji naum, ako ćemo tako s te strane gledati. Ali, evo, gledat ćemo iz drugog kuta. Znači, naša zemlja je naša budućnost, ili nije. Prema tome, ja vidim što se događa i kod čovjeka mi je žao, ali kažem, ajmo ono gdje vidimo crnilo, ajmo to, taj sustav koji je neko gradio paralelno i mislio na njemu još više se obogatiti, a nekome zagorčati život, a ovdje na to može i je miriše. Prema tome, neću biti ono izlizano, pa ću reći neka institucije rade. Da, institucije će napraviti svoj posao i moraju ga napraviti institucije. Stvar je povjerenja i stvar je sigurnosti naših ljudi.
2: Sačekat ćemo 20. rujna, tada je ministrica rekla da će iznijeti plan hitne sanacije, a ne kao što je na početku bilo rečeno, sanirat ćemo to kad ćemo sanirati.
1: Najvažnije je prekinuti tok koji nije ni pravedan, ni pravičan i zaustaviti kriminal koji se evidentno dogodio.
2: I da sanaciju, recimo, plate oni koji su to napravili, to bi isto bilo.
1: To bi bilo, ali
0: bilo lijepo, ali.
2: Ali.
1: Da.
0: Dobro, ministre, posljednji demografski podaci pokazuju određene pozitivne pomake. Jel možemo konačno govoriti o demografskom preokretu u Hrvatskoj? Dakle, postoje neka stagnacija onoga što je loše i porast onoga što je dobro. Dakle, riječ je o broju novorođenih u odnosu na broj umrlih. I naravno, možemo kasnije komentirati tendenciju ljudi naših koji su u dijaspori, koji se žele vratiti kući. Kažete, uređenoj kući. Pa, krenite redu.
1: Pa da, evo, ti podaci, oni sigurno ohrabruju i pokazuju. Tek poslušati, kažem da ovo nije vrijeme euforije, da ovo nije vrijeme da smo preokrenuli odmah nekakve ogromne trendove. Zašto? Zato što demografski procesi su dugoročni i oni se ne mijenjaju preko noći. Ali činjenica je da smo u 25. godini za razliku od 24. imali 410 djece više rođene, a da u ovom trenutku imamo gotovo skoro tri puta više rođene djece nego 25. Znači, naš službeni podatak za 7 mjeseci govori i ohrabruje da smo imali 924 djece više rođene. Evo, ovih dana baš čekamo i 8. mjesec. Ja čusto vjerujem da ćemo stvarno probiti tu brojku, veselu, okruglu brojku, 1000 rođene djece više. Prema tome, što je zanimljivo, nakon 6 godina prvi put da je se pokazalo da jedan mjesec se rodilo više od 3000 djece. To nam se nije dogodilo u zadnjih 6 godina. Ja bih ovdje prije svega rekao da ovo nisu brojevi. I ovdje ću istaknuti i čestitati našim majkama, našim obiteljima svih ovih godina i ovi brojevi su najprije zasluga njima. I zato nema dvojbe da najprije treba dati sigurnost ženi koja želi roditi, naravno s puno poštovanja i onoj koja ne može roditi, koja ima problem. Zato nije Ministarstvo demografije navezano samo na brojeve, statistike, milijune i tako dalje. Mi imamo široku lepezu i mi promatramo i uzroke zbog čega su takvi procesi, zbog čega je takav pad nataliteta, zbog čega smo u toj situaciji.
2: To nije samo naš problem, to je problem cijele Europe i zapadnog svijeta. Dakle.
1: Da vam rečem broj Italije, susjedne zemlje. Ja puno suradnika imam i onda ovi koji mi prate van. Pa jedan podatak od prije neki dan, ja jednostavno pitao sam je li to uopće moguće. Vjerovali li ne, na broj stanovnika Italija vam gubi dnevno 800 djece. Dnevno se 800 djece manje rađa u Italiji.
0: Ivane, ministre, dakle, da. Kad govorimo o dijaspori, kad govorimo o ljudima koji su, evo, to je zanimljivo zbog tržišta rada, dakle, tužne su najave, crne su slutnje kad je u pitanju njemačka industrija, kad je u pitanju Irska. Imate puno upita, čujem.
1: Je, dosta je upita, dosta se ljudi vraća i vi ste izvještavali, svi mediji prate. Znači, mi imamo i to u dvije godine kako je ovoga ministarstva, imamo kontinuirano da se ljudi počeli vraćati. Naravno, ja ću reći odmah ovdje, što je uzrok tome? Najprije, opća nesigurnost u Europi, Europskoj uniji, karta se mijenja, gledajte što se događa, ne tako baš daleko, Ukrajina, Rusija, nesigurnost ovih zemalja koje su stabilno financijski moćnije od Hrvatske i drugih. Znači, jedna gospodarska kretanja koja u mnogim zemljama su u stagnaciji. Mi u ovom trenutku, kao sigurna zemlja, sa ovim svim mjerama mogućim, pa i iz ovog resora, koje su primarno usmjerene prema zaštiti obitelji, majčinstva, očinstva djece, ali i drugih resora, stvaramo jedan prstenasti okvir sigurnosti i to je u biti nekakva pozivnica zašto se ljudi vraćaju, zato što podižu se i plaće, bez obzira što je inflacija još uvijek veća, ali sustižemo taj razvijeni svijet, ajmo reći razvijeniji od nas.
0: Dobro, prema tome jedan cilj. Ipak dobro živimo u Hrvatskoj, nota bene, možemo se sad raslavati, pričati o pojedincima u situacijama koje su uvijek postoje,
1: da.
0: Ali u Hrvatskoj se dobro živi.
1: Pa ne možemo reći da nije, gledajte samo, ako vi svakodnevno čitate, otvaraju se škole, otvaraju se vrtići, otvaraju se gospodarski subjekti, znači država sa svojim mjerama cijeli niz premijera stotine miliona eura. Evo, recimo ovaj moj resor ove godine proračun 822 miliona eura, 94% proračuna je usmjereno prema obitelji.
2: Najavljen je i zakon o demografskoj obnovi, o čemu se radi?
1: To je slijed našeg posla. Znači, ja smatram da svaka država, ako misli ozbiljno, ako misli pojedini smjer učvrstiti, a demografski smjer treba učvrstiti, treba još više uozbiljiti od lokalnih, regionalnih samouprava do izvršne vlasti. Prema tome, najnormalniji slijed je da ovaj resor koji je novi, koji je prvi u Europskoj uniji, evo tek Slovenija nedavno je formirala slično ministarstvo, mislim da mi moramo zaokružiti u ovom mandatu priču sa zakonom o demografskoj obnovi jednim krovnim dokumentom, pa na koncu konca svi resori drugi imaju na desetke zakona.
2: Da, ali što je ta zakon zapravo, evo ako nama laicima možete pojasniti da čemu se radi?
1: Pa po nama on će...
2: Što bi se reguliralo tim?
1: Pa gledajte, on će staviti naglasak upravo na ovu jednu temu o kojoj smo mi govorili, a to je da oživljavamo depopulirana područja, da se sa cijelim nizom novih mjera usmjerimo da ne samo za zov od ovih ljudi vani ili potomaka naših iseljenika, nego preseljenje iz drugih sredina, iz većih sredina u manje krajeve. Gledajte, Hrvatska je tek razvijena koliko se razviju ovi koji su sad u stupnju nerazvijenosti. Znači, mi želimo jedan potpuno drugi pristup, nazovimo ga pogledu demografije. Mi želimo da svaka županija, svaki grad ima programe, to jest da na razini bude obvezan da donese programe, da se kontinuirano prati taj razvoj opće demografije u lokalnim zajednicama, ali isto tako institucionalno povezati još jače. Znači da resori znaju, svi resori, ne može samo jedan ministar, zbog čega bi samo Šipić visio slikovito govoreći ovako u otvorenom gardu za priču o demografiji. Zbog čega bi to Šipić samo bio odgovoran?
0: Ali Šipić, vi ste bili i gradonačelnik, bili ste i saborski zastupnik. Sad ste ministar nažalost novog resora, taj resor je trebao postojati od kad je Hrvatska, ako se slažete.
1: Da, slažem se.
0: I sad govorimo da bez suradnje lokalne zajednice, bilo koje razine, prema vertikali, nema kruha u toj priči.
1: A gledajte,
0: kakva je vaša suradnja sa ostalim ministarstvima koja moraju biti s vama vezana? Dakle, i to je gospodarstvo, to je unutarnji poslovi, to je čak i obrana na kraju krajeva. Dakle, postoji li ta suradnja i jeste zadovoljni s njom?
1: Ja jesam za sad zadovoljan, a ovo, jedan od ovog prethodnog pitanja vaše kolegice je vodio upravo tome da dio odgovorim još. Prema tome, svi ti resori su navezani na ovu priču. Prema tome, nemate područja gdje nije demografija. Je li priuštivost stanovanje prevažno? Je. Jesu li porezna rasterećenja prevažna? Je li povećanje plaća? Je li isto promatrati Zagreb, Split kao veće centre ili Rijeku ili Osijek ili ući u dubinu područja Dalmatinske zagore, Like, Slavonije, slavonskih sela, prema tome primorskog, goranskog dijela? Znači, nisu isti uvjeti za život u Splitu.
2: Pogotovo kad su nekretnine
0: i cijena kvadrata.
2: Tako je, u Splitu.
1: Evo, pa to je
2: od 7 do 10 tisuća eura, kako jedna mlada obitelj može započeti?
0: Nikako, jednostavno. Ne možete
1: sjebiti. Da, to je promišljanje koje ja solidno dijelim s vama, zato što svi živimo, ja ne živim u Zagrebu, vraćam se redovito u svoj Trilj, u svoje Vedrene i tu sam i osjećam kako žive ljudi. Prema tome znamo jako dobro da spoj iz današnjih plaća koje smo rekli da rastu, plus kvadrati koji cijene koje još uvijek divljaju, koje treba na sve moguće načine suzbiti. Čast onima koji, pa reću otvoreno, pune i džepove na ovakav način, ali ajmo ljudi svi, ako svi kažu i kunu se u Hrvatsku, onda se to pokazuje djelom.
0: Intervencija države na taj način čini mi se ipak da je nemoguća. Jer država ne može intervenirati na cijene
2: nekretnina,
0: jer ja prodajem vama, gospodin Šipiću, nešto što ima dva kvadrata, kažem da je kvadrat 10.000 eura, ako vam to treba, vi ćete to kupiti ako imate te novice, ako nemate, možete pričati da sam ja prodam.
1: A je, ali zato država je osmislila model da vaša ležarina, vaše zgrade i vaše čekanje da prodate nekome po cijenama koje su neprihvatljive, ima drugu cijenu. Znači, država je ponudila modele najma, modele gdje će oni od vas uzeti, ajmo reći, tu zgradu i ponuditi je po cijenama, ponuditi je obiteljima.
2: Ali
1: znači,
2: nije se jako puno ljudi javilo na taj poziv
0: državne. Pa to prvi pokušaj.
1: Evo, gledajte, to je, ja isto smatram da se nije puno javilo, ali ja mislim da će to u doglednom vremenu itekako promijeniti ovaj slijed, jer zašto ste vi napravili zgradu, ja evo sad razmišljam ono laički, zašto ste vi napravili zgradu da vam leži? Ili ste je namijenili, svako će promisliti koji je izgradio zgradu sa x stanova, da oni budu u funkciji, jer su zato i osmišljeni. Ali mislim da će država tome doskočiti. Ne mogu puno govoriti, ali mislim da će država o tome doskočiti.
0: Nešto znate što mi ne znamo.
1: Ja se slažem da je privatno vlasništvo uvijek neotuđivo pravo, ali privatno vlasništvo ako guši cijeli postupak i razvoj, i onda je pitanje kud to vodi. Evo, malo izokola govorim, neću brutalno govoriti, ali sigurno da će država u ovom prvom pokušaju dobiti sliku koliko je onih poduzetnika dalo na upravljanje, to jest sklopilo ugovore za takve stanove sa državom, a država na priuštiv način, da neko ko ima jednu, dvije plaće koje ne mogu pokriti te kvadrate, ali da država sudjelovanjem sa svojim intervencijama, a to radi, jer plaća unaprijed vama vaše stanove, plaća vam 5 godina unaprijed, dva puta vam daje u najam. Sad zamislite neko koji ima 50 stanova ili 30 stanova u jednoj zgradi, da država sklopi ugovor i plaća vam u dva puta, vam uzima država podase i priuštivo ih daje mladim obiteljima. Jer zašto? Demografija bez priuštivog stanovanja, ona je poprilično, a nije mrtvo slovo, jer djeca se ne rađaju samo zbog kvadrata. Djeca se rađaju iz obiteljskih vrijednosti
0: i zbog
1: životnosa prema životu, ali ako možemo nekome olakšati odluku, a te i naše mjere, na primjer, nismo je sad spomenuli, do 3000 eura, pa ona i plaće do godinu dana roditeljskog dopusta, ona u biti i olakšava, na koji način? Da se žena lakše odluči hoće li roditi dijete i ostati godinu dana u svoje dijete. Znači, nije nametnuto, nego je stvar da država želi...
0: Pruža tu mogućnost.
1: Pruži tu mogućnost. Dobro. Tako bi trebalo biti i za stanovanje.
0: Gospodin Šipić, evo, s moje strane pitanje za kraj. Vi ste danas u Splitu, imate sastanak sa splitskim gradonačelnikom. Dajte okvirno, evo, kratki krok za slušatelje naše, o čemu ćete pričati sa gradonačelnikom.
1: A ja volim izići na teren. Ja sam vam svaki tjedan negdje, ili neka svečanost, ili dan općine, ili kolegi, ili dolaze načelnici, gradonačelnici svih razina.
2: Nije vam lako.
1: Pa je normalno, pa dobro, je lako, nije lako. Mislim, ako nije lako, idem doma. Dan otkaz, idem doma, kao i što je najnormalnije. Znači, ne se sad žalim.
0: Pa nemojte se ljutiti odmah.
1: Pa lipo razgovaram, baš je s vama. Da, uglavnom, da, volim doći. Danas zahvaljujem gradu Splitu, gospodinu Šuti, gradonačelniku. Mene zanima, evo, jedna od tema, ovo što ste vi spomenuli je i priuštivo.
2: Mama, tu smo.
1: Ali evo, najprije priuštivo stanovanje, sve mjere, stanje u vrtićima, jaslicama i tako dalje, koje su budući koraci ove gradske uprave, gdje smo mi sudjelovali, kojim projektima smo uvezani, ali evo, mogu pohvaliti upravo grad Split, i to i je smisao da ovo ministarstvo nije samo svrha sebi, nego da ima produženu ruku u lokalnim zajednicama u pitanju ideja, projekata. Prema tome, evo, mogu reći da sa ove inicijative grada Splita dolazi jako lijep pilot projekt, prijedlog. Ja se nadam da ćemo ga uspjeti mi kao ministarstvo dodatno osnažiti, razraditi, ali naslova koji je obećavajući, reći mama, tu smo, šta je ljepše od toga da pokaziva da nam je stalo u prvom redu do majke, dakle polazeći od činjenica da demografska politika ne obuhvaća samo poticanje rađanja, već i stvaranje društvenih, institucionalnih i životnih uvjeta u kojima će roditelj se osjećati sigurnije, imati konkretnu podršku nakon rođenja djeteta, smatramo da je potrebno dodatno razvijati upravo one mjere koje odgovaraju na stvarne potrebe obitelji u prvim mjesecima i godinama roditeljstva. U prvom redu ovo je podrška majkama u postporođajnom razdoblju
2: s
1: ciljem ispitivanja mogućnosti njegove daljnje primjene. To će razraditi ministarstvo. Znači, ali dobro, tu su otvorena dosta otvorenih pitanja. Službe ministarstva su zaprimile ovaj projekt i mi ćemo ga sigurno razraditi u biti je snažna potpora četiri velika grada.
2: Na koji način, to me zanima, na koji način ćete vi biti tu za te nove
1: gledajte,
2: konkretno?
1: Znači, provjera i validacija svih podataka korištenih u ovim materijalima će izroditi te prijedloge i dodatne izrodit će konkretne mjere za potporu prvorođenču ili majkama prvorotkinjama u tim prvim mjesecima. Detalje ćemo otkriti sigurno od žena koje da četiri velika grada Split kao ajmo reći inicijator i Rijeka, Zagreb i Osijek da budu u tom pilot projektu, a evo i nadam se da će supruge naših gradonačelnika biti ajmo reći ambasadorice upravo ovim majkama i to i je jedna inicijativa da podignemo još više razinu svijesti. I ponavljam još jedan put, ja ću zahvaliti i gradonačelniku i njegovim službama zato što od njih dolazi, ja neću se kititi tuđim perjem, znači od grada Splita dolazi inicijativa za svaku pohvalu, a stvarne detalje i stvarne konkretne mjere iz tog dijela, dakle, ćemo imati i spomenuti danas na sastanku, ali i vjerujem na pres konferenciju u 2 sata.
0: Transparentni ste, trudite se, javno ste zapravo otvoreni, može se čuti čak i u futuru, dakle ono što planirate. Hvala lijepa na gostovanju, 11:37. Poštovani slušatelji, vaš i naš gost bio je gospodin Ivan Šipić, ministar demografije i iseljeništva Republike Hrvatske. Još jednom hvala lijepo.
1: Evo, hvala lijepa na ovako ugodnom prijemu i razgovoru.
2: Hvala vam.

0: oglasi. Radius iz Zagreba prodaje zidnu oplatu, sisteme Peri i Doka. Telefon 098 24 10 40.
1: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i sir Gouda 3,29 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Ja baš volim.
4: Wow.
3: Radio Strah.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Solin danas slavi Dan grada i blagdan Male Gospe. Gradonačelnik Dalibor Ninčević.
2: Grad Solin je najmlađi grad u Hrvatskoj. Evo i jučer je ministar Glavina iznio jedan podatak koji smo mi znali. Jedini grad u Hrvatskoj gdje je prosjek starosti ispod 40 godina. I ono što mene kao gradonačelnika veseli, to možda prije nije bio takav slučaj, jer dosta ljudi se doselilo, bilo iz Splita, mladih obitelji u Solin. Nisu nekako odmah na prvu saživjeli sa gradom. Danas su svaki dan, svako popodne, bez obzira da li je to vikend ili radni dan, ovi zelene površine, dječji parkovi, ulice pune života, puno djece i mladih obitelji. I zapravo kad mene pitaju koji je možda najbolji projekt, najveći projekt, čime se nekako u gradu najviše ponosimo, ja uvijek kažem da je to upravo ta činjenica, a to je grad pun života, jer opet kažem, šta bi nam i svi objekti i velika zdanja kada ne bi bilo tko u njima biti.
1: A u Solinu se od ranog jutra održavaju svete mise. Grad je pun Solinjana i gostiju.
3: Došla sam na misu, jer sam iz Splita, blizu mi je, pa sam došla, sam vjernica, gdje je Mala Gospa. Kad je već tu blizu, zašto ne bi došla? Neka su davno naše žene sa sela išli čak u Veprici do Makarske, onda kako ja ne bi do autobusom do Solina.
4: Šta mi znači Mala Gospa? Ne imam riječi za to. Svaka je moja riječ mala. Imamo odraslu dicu, unučar i tako dalje. Zajednička je ručak svake nedelje, svakoga blagdana.
5: Puno znači Mala Gospa, to je duhovna obnova, zadovoljstvo sa familijom otići na misu, ispovjedi se, pričesti se i to.
1: USKOK je objavio dva dokumenta vezana za istragu nezakonito odlaganje otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u kojem se potvrđuje prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala, infektivnih patogenih bakterija što izravno ugrožava okoliš. Nakon višednevne borbe, požar na Ljubuši Bosni i Hercegovini pod nadzorom širenja vatre prema Vrani je zaustavljeno. Time je izbjegnuta opasnost od prodora požara u taj šumski kompleks. Vatrogasci i dalje nadziru požarište.
0: Sport.
1: Hajduk s početka u 16:30 igra protiv Vardarca u istoimenom baranjskom mjestu utakmicu Hrvatskog nogometnog kupa. Na početku svog puta u kupu Hajduk igra protiv momčadi koja se natječe u trećoj nogometnoj ligi Istok, a koja je u prethodnoj fazi na domaćem terenu svladala Ližnjan.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka Lastovo 28, Komiža, Makarska, Ploče, Zadar 29, Knin, Palagruža, Šibenik i Split 30 stupnjeva. U vremenu Bruna Marijani.
6: U nastavku dana pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka. Uglavnom tiho, poslije podne će prolazno zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. U skladu s time more mirno ili malo valovito. Maksimalna temperatura zraka od 30 do 35, a temperatura mora od 26 do 28 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: naglasi.
1: Uz noćnu paradu, ples jedara i svjetla i ponudu dalmatinske marende očekuju vas koncerti Petra Graše i Klape Kambi. Dani u Vali, festival brodova, mora i mornara od 17. do 20. rujna. Dobrodošlicu vam žele domaćini, turistička zajednica i grad Stari Grad, turistička zajednica i županija Splitsko-dalmatinska te Slobodna Dalmacija.
2: Velika pakiranja stigla su u Eurospin. Od srijede 9. rujna izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 eura i sir Gouda 3,29 eura. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: 12 sati, 17 minuta, i dalje vruće i toplo, čuje se i dalje miris ili tiga smrad gareži na širem splitskom području. Nadamo se kako će vjetar, a i kiša koja najavlja na ovo sve skupa pomesti, baciti u prošlost. Jako je neugodno i ne treba biti uznemiren, ali nismo navikli na takvu atmosferu u gradu.
1: A mi polako telefonom da kako odlazimo do Brača, točnije Bola, tamo nas čeka zakleti borac protiv turizma, demokracije, Coca-Cola. Kipar, slikar, pisac, pjesnik, konceptualni i antifašistički umjetnik, autor brojnih knjiga, proza i poezije, te redatelj kazališnih predstava, ali i sudionik Domovinskog rata. Dakle, u tri riječi, Ivica Jakšić Puko. Dobar dan.
2: U četiri, Ivica Jakšić Čokrić Puko.
1: Tako je, nismo to, toliko se davno nismo čuli da sam taj podatak zaboravila. Dobar dan i tebi.
2: A što to gori u Splitu?
0: Ne gori ništa u Splitu, ne gorilo je u susjednoj državi, pa je taj dim.
2: A ovo, još uvijek ima dima. Ima.
1: Šta li ima i kod vas dima?
2: Da, prije tri dana je to bilo sve.
1: Ali gorilo je nešto u Nerežišćima, koliko ja čujem juče. Kako je u Bolu? Jesu otišli turisti?
2: Odlaze, ali ne dovoljno brzim tempom kako bi ja želio. Ali nije bilo ni kako bi ja želio ni u 8 mjeseci, ni u 7.
0: Puko, da bi pojasnili našim slušateljima temeljnu odrednicu ove definicije, da ste vi borac protiv turizma, što bi to značilo?
2: To bi značilo da se borim protiv institucija, ali ne protiv turista, naročito ne protiv žena. Mm-hmm. I naročito ne stran. Ali turizam kao institucija, dakle, uvijek je u pitanju ono što imamo kao turizam. Dakle, niti smo ga definirali, niti znamo s čime se bavimo, što nudimo, što očekujemo. To je smisao borbe. Dakle, idemo napraviti turizam ili se ostavimo to.
0: Vi se javljate, evo, razgovaramo dok ste vi u Bolu, tamo vam je stalno mjesto života, rada i djelovanja, pa kad govorimo o Bolu, kažu Bol je biser hrvatskog turizma, a vi se s tim ne slažete. Ako se ne slažete, zašto se ne slažete?
2: Perjanica hrvatskog turizma, koji tako, kad nabrojiš te sve, onda dođeš do toga da je čovjek ključ uspjeha u turizmu, kao u svinjogojstvu je ključ uspjeha traktor. Bilo je pitanje i dalje o borbi. Borba je, ti imaš danas borbu za osnovne stvari, doručak, ručak, večera, za preživljavanje, razumiješ? A nije to takva borba protiv turizma. Gledaj sad što rade u Barceloni, što rade...
1: U Barceloni se trude, da.
2: Da, ali oni su ipak krivo, znate, oni se protiv turista, oni gađaju turiste, polivaju ih vodom, tjeraju ih. Neka turisti ostanu, a turizam izbaci. Onda bi imali gostoprimstvo.
1: Puko, daj mi reci sad, šta je sa tim Zlatnim ratom? Kažu, nešto se događa sa njegovim vrhom, ovi insajderi će reći, to je zbog toga što se gradi lukobran, da su se zbog toga...
2: Govorit ću ti u jednu kratku, duboko osmišljenu rečenicu.
1: Uh-huh.
2: Kad me pitao što će biti sa Zlatnim ratom, ja rečem, rata će uvijek biti.
1: Da. Jedino za mir, nismo sigurni.
2: A mi volimo Zlatni rat i ako ga ne budemo, ćemo isto voliti Zlatni rat. Nije nužno da on bude, to je proces koji je počeo prije 2 milijuna godina, a trebaće još 200 milijuna godina. Ili milijardi. Možda će za 200 tisuća godina biti u Makarsku.
1: Ne, nego šalju puste znanstvenike, ne bili utvrdili što se to događa sa plažom Zlatni rat, ali kažem, evo, navodno se gradi taj lukobran koji je poremetio struje. Međutim,
2: To je sad ljudski faktor, teško da tu može, neće, to su prirodni procesi i sad ti stručnjaci već 5 godina žele ustanoviti i ustanovili su zapravo, i to će potvrditi do godine sa znanstvenom studijom, da Zlatni rat gubi masu. Pa to vidimo.
1: Da.
2: To vidimo, daj.
1: Da. U svakom slučaju, povod ovog našeg poziva, odnosno telefonskog odlaska do tebe, do Bola, do Brača, je u povodu tvog 70. rođendana. Otvorena je velika retrospektivna izložba, to je bilo 4. srpnja, trebala biti zatvorena 9. kolovoza, međutim, ništa od toga, produžilo.
2: Evo, već se dva puta produžilo, zadnji produžetak je 15.10. Mm-hmm. S tim da ćemo oko 1.10. promovirati monografiju. Kad katalog smo promovirali prije mjesec dana, monografiju. Auto, mono, biblio, biografija, konfesione. Ivica Jakšić, 400 stranica. Dakle, sve obuhvatno. E, a izložba traje, dakle, od četvrtog, od dana borca. Naravno, od dana borca. I traje li ga, traje i posjete su ono, ne možeš vjerovati kako ljudi. Stvarno uvijek ulaze.
0: Da, kažu. Puko, kažu za vas, ljudi koji se bavili vašim radom, kao ste vi izuzetno plodonosni autor, kažu, napisali ste 35, objavili 26 knjiga, 3 fanzina, 36 karnevalskih programa, 20 predstava, 8 viroza partija i svašta nešto. Kad vi to sve stignete?
2: Moj život se sastoji uglavnom od dugog spavanja, onda na kavu, onda ručak, onda popodnevno spavanje.
1: Težak život.
2: Neka večera i onda televizija. Znači, dakle, kad sam ja to napravio? Nemam pojma, ali toga ima masa stvar.
0: Da. Kustos vaše izložbe bio je akademski slikar Tino Vuković. Čovjek je radio selekciju, pregledao vaše radove, grafike, crteže, slike, skice, modele, skulpture, objekte.
2: Mali ispravak, dakle, Tino je bio glavni, radili smo ja, Tino, Jasna i Jasna.
0: Mm-hmm. Dobro.
1: Jasna Damjanović.
2: Jasna Damjanović, da.
0: Mm-hmm. Dobro.
2: To je galerija na Dešković na tri kata, to su prvi put, dakle, u povijesti galerije da su ugostili nekoga na tri kata, onda bivša turistička zajednica, tamo je osjek izložbe pod nazivom Znakovi vremena u CZK, Centar za kulturu, ono što nije moglo stati u galeriju Dešković pod nazivom Salon odbijenih, i to ima 50 gradova, ima u crkvi u centru jedan put od križa, impozantan, i onda naprijed tamo od istog podruma preko crkve Svetog Petra i Pavla, ima nekoliko radova s jednom skulpturom i su sakrita naslonjeno na zidu i u Mali Raj ima sve skulpture.
1: Ivica Jakšić, Čokrić, Puko, dakle, tvoj život se sastoji od provokacija, jer sve ovo što na YouTube-u je, pogledala sam jutros otvorenje izložbe, dakle, stvarno čista provokacija.
2: Tako je. I između ostalo, kad bi to bio neki drugi Ivica Jakšić, Čokrić, Puko i to otvori, ja bi ga mrzio iz dna duše.
0: Evo, s moje strane, Jakšiću, dakle, s moje strane pitanje. Vi ste dosta dugo bili na svojevrsnoj ratnoj nozi sa vlastitom općinom. Nisu vam omogućili prostor za atelje, pa ste ga vi izgradili sami. Sad se ova izložba zapravo...
2: Pominio 11 prostora ovdje u svom rodnom mjestu. Nije da nisu izgradili. Općina ipak na neku ruku ona pomaže čim jest općina, dakle, i turistička zajednica. Čim jesu, oni su već tu od pomoći, ali ja to... tu njihovu neku sitnu pomoć na nadoknadnim plakatima, na nadoknadnim rješenjima, nagradama, slikama koje dajem, ali niko nije shvatio bit toga što je. Dakle, ja mi to nudim i zato treba prostor. Dakle, samo mu biti prostor i to se napuni.
0: Da, dakle, puno vas bolje čujemo kad približite mobitel.
2: Da, na dva kata, ja napunim.
0: Dobro, evo, imate privilegiju u 12.26 u ime svih Boljana, možda, evo, nekakav apel, informaciju, što bi Boljani voljeli da im općina riješi prema vašem mišljenju, a da recimo komunalno pitanje, ne znam, cesta, tlak vode u hidrantima.
2: Normalni Boljani, ne znam koji je, nećemo se sad igra postocima, koliko je to postotak, oni bi voljeli da im općina riješi sve. A ovi još normalniji volili bi da njih ne rješava ništa. Jer to je državni aparat. Ako država nešto rješava, to je sve u kursu. Uvijek bude to
0: znao. Mm-hmm. Dobro. Okay.
2: Ali u pitanju su neke osnovne elementarne stvari. Dakle, struja, voda, kanalizacija.
0: Tako je, pa to vas pitam.
2: Da.
0: Dobro. Da. Ima struje, ima vode, ima, hvala Bogu, i kanalizacije.
2: Imamo jednu jedinu marinu koja se gradi i to će marina biti viška. Pa je, usput smo izgubili 3 plaže. Znači, turistički mi to dajemo 3 plaže za jednu marinu koja ničemu ne služi. Te marini su pokazali čemu služi. I osim toga sve su iste. Dakle, imamo 100 marini iste.
1: Čekaj, di se gradi ta marina?
2: Na Račićemo iza Velog mosta.
1: Aha, tamo, znači između samostana i
2: Velog mosta.
1: Mm-hmm, okay.
2: Mi gradimo nešto što je više i nepotrebno.
0: Da. Dobro, uz ove vesele vijesti najbolje se i pozdravimo. Da se i pozdravimo ovoga puta.
2: Da bi bilo još veseliji.
0: Idući put smo veselim tonovima. Ivica Jakšić, Puko, hvala lijepo na sudjelovanju u emisiji.
2: Još samo jednu riječ. Smrt turizmu, sloboda narodu.
1: Tako je, sloboda narodu svakako.
0: Kakav umjetnik, hvala lijepo.
1: Hvala puno. Pozdrav.

0: 12:33, a ovako stoji najava koju nam je poslao naš kolega Bogoljub Mitraković iz sa škola autonomije. Poziva vas da večeras, utorak 8.9, svi oni koji ste na otoku Visu, zajedno zamislimo kako bi naša voljena komiža mogla izgledati 2050. godine. Kažu da ljubav ide kroz želudac, zato vas pozivamo na jednu posebnu komunalnu zajedničku večeru, druženje i razgovor o životu na otoku jučer, danas i sutra. Vratimo se zajedno u budućnost. Iz Komiže se javio, kao što rekoh, naš dopisnik Bogoljub Mitraković.
1: Klimatske promjene više nisu daleka budućnost, one se na našim otocima događaju pred našim očima. Večeras se u Komiškoj bašti organizacije ISA škola autonomije održava neobična komunalna večera i razgovor pod nazivom Komiža 2050. povratak u budućnost. Moj sugovornik, filozof i suosnivač ISA je Srećko Horvat. Srećko, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Naslov događaja je Komiža 2050. a okupljate ljude oko zajedničkog stola. Zašto je pitanje što ćemo jesti za manje od 30 godina zapravo ključno klimatsko i političko pitanje za opstanak otoka?
2: Pa evo, krenemo. Prije svega pozivam sve da nam se pridruže na ovom, ajmo reći, zanimljivom kulinarskom i društvenom eksperimentu koji će se održati u Komiži. Odgovor na vaše pitanje vidimo ovih dana, udišemo ga ovih dana. Ovo je već treći puta ovo ljeto da sam se ja sam koji sam u Komiži probudio u dimu, da se cijeli otok probudio u dimu. Nažalost, prvi puta zbog velikog požara gore iznad Komiže, kod Podhumlja, 350 hektara izgorilo. Drugi puta kada je bio onaj ogroman požar u Omišu i na drugim otocima, i evo sada već treći puta zbog velikih požara u Bosni i Hercegovini. Ti požari jesu povezani i sa klimatskim promjenama. Sami na našem otoku vidimo da je suša sve veća, da kiše nije bilo još od proljeća poštene, da je resursa sve manje. Dakle, ovo pitanje koje ćemo postaviti na komunalnoj večeri, to su mnoga pitanja koja povezuju i požare i resurse poput vode, recimo. Također znamo da je voda, da je Vis poseban zbog vode, da su zbog toga najvjerojatnije došli stari Grci, osnovali polis Isu, ali danas vidimo posebice zbog turizma, kada imamo oko 100.000 noćenja prošle godine, recimo, da na ljeto naprosto otok to ne može izdržati. Tako da ideja te večere je da svi zajedno promislimo kakva bi ta budućnost mogla biti za 24 godine, u kojoj će Komiži dijete koje danas ima 4 godine živjeti 2050. dakle kad bude imalo 28 godina. Dakle, to nije samo pitanje klimatske krize, to je pitanje budućnosti otoka.
1: U proglasu koji ste objavili uoči večerašnjeg događanja otvarate vrlo konkretne probleme, toplinske valove, požare, nestanak vode, ali nudite i neobična rješenja poput gnojenja meduzama ili izolacije kuća morskom travom. Kako potaknuti lokalnu zajednicu da u vremenu turističkog procvata počne razmišljati o ovakvim održivim inovacijama?
2: Pa ovo što ste spomenuli za meduze i za izolaciju od morske trave, to su samo primjeri, to nije nešto što mi predlažemo, niti smo mi recimo sa time do sada eksperimentirali. Mi smo recimo gore kod škole autonomije sagradili jedan prototip za zahvatanje vode iz kondenzacije, dakle takozvani cloud kolektor ili fog kolektor, nešto s čime je jedan Njemac, Wolf Klapphake, početkom prošlog stoljeća u Visu na poziv De Lupisa eksperimentirao, dakle da se kroz kondenzaciju oblake koje vidimo, vlažnost u zraku, može skupljati voda. Također smo obnovili jednu staru gustirnu, tako da ove meduze i morska trava, to je samo, ajmo reći, nije samo SF, to se negdje i radi na nekim drugim dijelovima, na nekim drugim otocima, recimo u Grčkoj, od toga se može učiti, ali mislim da prije svega trebamo učiti od nas samih, da trebamo učiti od otoka i povijesti i baštine samoga otoka i Dalmacije. Recimo, spomenuo sam gustirnu. I ovdje na Visu, kada se spuštate prema Komiži starom austro-ugarskom cestom, možete vidjeti očajno to izgleda, dakle distopija, koliko je površine izgorilo, sve je crno. Međutim, možete vidjeti par kvadrata koji nisu izgorili, i to su uvijek, i to se nije samo ovdje pokazalo, već i u prijašnjim požarima na obali, to su obrađena zemljišta gdje je suhozid bio obnovljen, zemljišta gdje netko nešto sadi. Dakle, treba se, kada se okrećemo u budućnosti, ne treba zaboraviti prošlost i baštinu, dapače, treba ono što je bilo dobro i što je i dalje dobro u toj baštini koristiti za novu realnost u kojoj se danas nalazimo. Dakle, evo sada pričamo pod dimom, tako reći, kod top lista nadrealista, ako se sjećate te epizode gdje su sa gas maskama maltene, kada bi se više zemljišta obrađivalo, kada bi se obnavljali suhozidi, kada bi se gustirne obnavljale, kada bi se možda mijenjali i neki zakoni, pa da je uvjet ako gradiš vilu da moraš obnoviti neku gustirnu i slično, možda bi se mogli izaći, nekako suprotstaviti i samim požarima. Da ne govorimo o razmišljanju o sadnji kultura koje su vatrootporne. Dakle, mislim da vis može u tom smislu biti neki prototip na koji način se možemo suočiti sa svim tim promjenama, ne samo sa požarima, naravno.
1: Zanimljivo je da će za stolom u bašti večeras ravnopravno sjediti i strani radnici iz Nepala, Filipina, Indije, koji danas u dobroj mjeri drže viški turizam. Može li se uopće planirati budućnost Komiže bez uključivanja ljudi koji danas na otoku doslovno žive i rade?
2: Pa možda sam zaboravio spomenuti najvažniji detalj, a to je da cijelo vrijeme pričamo o problemima. Neće to biti nikakva mračna večer, dapače, na meniju će biti fusion nepalsko-mediteranski, dakle neka kombinacija nepalske hrane i naše, da tako kažemo. Ideja je da kroz samu večeru i razgovor zapravo svi zajedno zamišljamo tu budućnost 2050. A sadašnjost jeste već tako kako ste i spomenuli, da ako odete u supermarkete na otoku, ako odete u kuhinje na otoku, vidjet ćete da tu uglavnom rade strani radnici, bilo iz Nepala, Filipina i slično. Mi smo s nekima od njih pričali, pozvali smo ih da svrate, da podijele svoje iskustva. Da budem iskren, mislim, oduševljeni su sa tom idejom, ali da budem iskren, nisam siguran koliko njih će doći, zato jer naprosto ljudi rade.
1: Tako nemaju vremena.
2: Nemaju vremena, morali bi onda uzeti dan slobodno. Kao što znate, uvjeti rada stranih radnika u Hrvatskoj i dalje nisu takvi da oni mogu bilo kad uzeti dan slobodno. Da pače, pa ni naši radnici u vrijeme sezone ne mogu uzeti dan slobodno. Tako da vidjet ćemo, mi se nadamo da će doći, jer to jeste realnost otoka, da već danas na otoku živi velik broj, ne znam da li netko zna i podatak, mora se znati tamo u Visu, u policiji, koji je podatak stranih radnika na otoku. Ti radnici najčešće nisu integrirani, ne dolaze na javna zbivanja, naučili su mnogi od njih hrvatski jezik već, komiški naravno nisu, to nisam ni ja, to je dosta teško, ali imaju volju sudjelovati u nekom javnom životu ili naprosto susresti svoje sugrađane otočane.
1: Srećko, hvala vam. Štovani slušatelji, bio je to Srećko Horvat ususret večerašnjoj raspravi komunalne večeri Komiža 2050. koja u Komiškoj bašti počinje u 18 sati. Ako ste na Visu, svakako svratite s idejama i brigama.

0: Dame i gospodo,
1: koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma ta slijedi. Pjesma o ljubavi koje radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Mi smo će ti skoro sakuj, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Problem nezakonitog otpada u Gospiću dalje u središtu pozornosti nakon što je USKOK objavio dva dokumenta iz istrage. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavljuje i objavu dodatnih nalaza.
2: Pa ja mislim da je jučerašnji izvješće pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao. U lipnju mjesecu su donesene izmjene poslovnika državnog odvjetništva koji su nam dali takav alat da državni odvjetnik diskreciono odluči ako postoji javni interes da se objavi određeni tijek provođenja dokaznih radnji ili izvida. U krajnjem slučaju to je bilo tako. Do sad smo objavili koliko 4 izvješća. Imamo i došlošimo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća.
0: Solin danas slavi Dan grada i blagdan Male Gospe, gradonačelnik Dalibor Ninčević.
3: Grad Solin je najmlađi grad u Hrvatskoj. Evo i jučer je ministar Glavina iznio jedan podatak koji smo mi znali. Jedini grad u Hrvatskoj gdje je prosjek starosti ispod 40 godina. I ono što mene kao gradonačelnika veseli, to možda prije nije bio takav slučaj, jer dosta ljudi se doselilo bilo iz Splita, mladih obitelji u Solin, nisu nekako odmah na prvu saživjeli sa gradom. Danas su svaki dan, svako popodne, bez obzira da li je to vikend ili radni dan, ovi zelene površine, dječji parkovi, ulice pune života, puno djece i mladih obitelji. I zapravo kad mene pitaju koji je možda najbolji projekt, najveći projekt, čime se nekako u gradu najviše ponosimo, ja uvijek kažem da je to upravo ta činjenica, a to je grad pun života, jer opet kaže šta bi nam i svi objekti i velika zdanja kada ne bi bilo ko u njima biti.
0: U Solinu se od ranog jutra održavaju svete mise, grad je pun Solinjana i gostiju.
4: Došla sam na misu jer sam iz Splita, blizu mi je, pa sam došla, sam vjernica, jer je Mala Gospa. Kad je već tu blizu, zašto ne bi došla? Neka su davno naše žene sa sela išli čak u Vepric do Makarske, onda kako ja ne bi do autobusom do Solina.
5: Šta mi znači Mala Gospa? Nemam riječi za to. Svaka je moja riječ mala. Imamo odraslu dicu, unučar i tako dalje. Zajednička je ručak svake nedjelje, svakoga blagdana.
6: Puno znači Mala Gospa, to je duhovna obnova, zadovoljstvo sa familijom otići na misu, ispovjedi se, pričesti se i to.
0: Veliki požar koji u petak izbio na području Zvirnjače, općini Kupreste, se proširio na područje općine Prozorama i općine Tomislavgrad, stavljen je pod nadzor te spriječen njegovo širenje prema planini Vran. Požar je zahvatio područje od oko 150 četvornih kilometara, od toga 40 četvornih kilometara u općini Tomislavgrad.
1: Sport.
0: Hajduk s početku u 16.30 igra protiv Vardarca u istoimenom baranjskom mjestu utakmicu Hrvatskog nogometnog kupa. Na početku svog puta u kupu Hajduk igra protiv momčadi koja se natječe u trećoj nogometnoj ligi Istoka, a koja je u prethodnoj fazi na domaćem terenu svladala Ližnjan.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Komiže, Zadar 29, Lastovo i Makarska 30, Ploče, Šibenik, Split 31, Knin 33 stupnja. O vremenu Bruna Marijani.
7: Sutra je dalje pretežno vedro, samo ponegdje malo do umjereno oblačno. Uglavnom tiho, poslije podne prolazno slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Prema otvorenom moru puhat će slabo do umjereno jugo. More malo do umjereno valovito. Temperature zraka bez značajnih promjena. Nastavak tjedna donosi nam nekakve promjene. Očekuje nas nestabilnije vrijeme, uz promjenjivu na oblaku bit će kiše i pljuskova s grmljavinom. Puhat će uglavnom slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo, a zbog nevera prolazno ono može biti i jako.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Izložba u staroj gradskoj vijećnici na pjaci otvorena je do 27. rujna. Veselimo se vašem dolasku.
1: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.

0: Dobar pozdrav, 13 sati i 16 minuta, slijedi nekoliko sportskih navala u Radio Splita. Nakon što su Pavić i njegov partner Arevalo izborili osminu finala US Opena, isto je uspjelo i paru Mektić koji igra s Amerikancem Krajčekom u osmini finala, imat će četvrte nositelje za suparnike Talijana Bolelija i Vavasorija. Nogomet, danas prve dvije utakmice 16. finale Supersport nogometnog kupa Hrvatske, od 17.30 Zagorac Istra, a Hajduk nam od 16.30 gostuje u Baranji kod Vardarca. Očekuje se jasno siguran prolaz Hajduka protiv niželigaša, ono razdoblje u utakmica u kupu kad eto u tamo pod navodnicama mana mjesta dolaze veliki klubovi, tako da će biti pravi nogometni praznik na utakmici, kako se kaže. Danas kreće i nogometna Liga prvaka, nova sezona, prvih šest utakmica od 18.45 otvaraju Briž i Jasno Vila, te AEK i debitant u ovom natjecanju austrijski LASK. Od 21 sat Porto City, Real Inter, najjača utakmica prvog kola, Lille, Real Betis i Borussia Villarreal. A već smo još opširno govorili, novi izbornik naše reprezentacije, Slaven Bilić, objavio je jučer popis kandidata za prve četiri utakmice Lige nacija koncem rujna i početkom listopada. Opširno smo jučer čuli njegova obrazloženja o pojedinim igračima, a evo danas smo još izdvojili 3 minute za Slavena Bilića o tome kakvu Hrvatsku možemo očekivati.
1: Želimo nastaviti rezultate i njegovi rezultati su mi jedan od motiva zbog kojih sam preuzeo ovo opet reprezentaciju, jer je Dalić pokazao da se to može. Jako teško i sve to, ali se može. I to nam treba biti cilj. Ako nam to nije cilj, ne kaže da ćemo mi to ostvariti 100%, ali ako mislimo o tome na jedan pozitivan način, ne da će to doći samo o sebe, nego ako znamo šta moramo napraviti da bi imali priliku doći tamo, onda smo sigurno tom cilju bliži nego ako ne vjerujemo. Nije vrijeme sad za neke analize ni ovo, ali želimo reprezentaciju, mi moramo imati loptu dobrim dijelom utakmice i mi smo to u stanju, jer kad imamo loptu mi smo najkomotniji, kad imamo loptu mi igramo na jedan naš način koji je specifičan i koji isto tako nama odgovara, a zbunjuje protivnika. Mi moramo tranziciju popraviti, jednu i drugu, ali da mi možemo graditi sve na tranziciji, živjeti od tranzicije, ne možemo, nećemo, ali ono da skratim, pokušat Hrvatsku da bude što je bliže i po gardu i po snazi i po izvedbi drugom poluvremenu protiv Portugala nego prvom. Lagat da smo mi drugo poluvrijeme, a nismo prvo jer smo sad smo spavali, ili da smo mi prvo poluvrijeme, a ne drugo jer je Portugal spavao, je laž. A istina je, mi smo i drugo i prvo poluvrijeme. E sad je umjetnost i rad je probat, bit će i prvog i drugog poluvremena, ali napravi da se to drugo poluvrijeme rastegne ako je moguće na 89 minuta, jer da ovo bude minut je to što mi moramo težiti. Ali je dobra stvar i to je zadnja utakmica, nije ona bila prije 10 godina. Znači, to je to. Hoćemo ovo, ne pokazujemo mi njima Arsenala, pa ajmo mi probati ovako, pa ćemo vidjeti jel možemo, nego vi ste to napravili. I to jučer, ne prije 5 godina ili koliko. I to su stvari koje su egzaktne, koje su opipljive i koje se oni sjećaju. Znači, nema niti jedan razlog da to ne bude tako. I naravno, treba napraviti atmosferu, vjeru i sve to, što ne sumnjam da hoćemo, i malo sreće nek nas poljubi i to će biti dobro. Trenutno na papiru, neću lagat reći, boljih reprezentacija, na kraju krajeva netom je završilo svjetsko prvenstvo koje su osvojili Španjolci i drugi su bili Argentinci, treći ovi, četvrti ovi, mi koji, jeli, takvi, znači, i sad ode, mi smo najbolji, ali mi smo pokazali u zadnjih, i prije, je bilo situacija da te dijeli malo od nekog uspjeha velikog, ali konkretno zadnjih 10 godina da smo mi izuzetno stabilna, pa će neki kroničar izračunati da smo u top 2, šta je nam, ili 3. I to je istina, nije to pumpanje guma. To nama treba biti vodilja, ne samo san, nego i realnost, nego i cilj. Optimizam je preduvjet za ovaj uspjeh. U bilo čemu, budi optimista i nema u tome ništa loše, da pače. ali ti moraš znati šta moraš napraviti da bi to ostvario.
0: Idemo dalje, paraplivanje, evropsko prvenstvo u turskom Kocaeliju, naš Dino Sinovčić osvojio broncu na 100 metara leđno u kategoriji S6 s rezultatom 1.17.11. Evropski prvak postao Talijan Luca de Prato, srebro za Francuza Šardara. Inače, za 34-godišnjeg Splićanina ovo je već peta medalja s evropskih prvenstava. U svojoj bogatoj kolekciji ima zlato iz Dublina 2018, dva srebra s Madeire, te broncu osvojenu još na prvom izdanju evropskog prvenstva u Reykjaviku 2009. godine. Sinovčić je još jednom potvrdio da već godinama pripada samom evropskom i svjetskom vrhu paraplivanja.
2: Izuzetno sam sretan i ponosan na osvojenu ovu broncu s evropskog prvenstva, što je ukupno moja 11. medalja sa velikih natjecanja. S obzirom da je ova sezona bila dosta specifična i di sam imao zapravo zbog zdravstvenih problema zabranu treniranja do 5. mjeseca, samim time ovaj rezultat je još i veći, tako da stvarno se nismo nadali i do sad smo uvijek na svako natjecanje išli sa nekom ambicija. Ove godine stvarno nismo imali ni najmanju naznaku da bi moglo doći do osvajanja medalje, ali eto, kad je došao trenutak, kad je bilo najteže, proradija onaj, vamo reći, damatinski dišpet i inat, dao sam sve od sebe i evo, stvarno rezultat je ispao najbolji mogući na kraju. Ništa, tako da eto, zahvalio bih se stvarno mom timu i svima koji su stajali uz mene i sad slijedi dalje priprema za paralimpijske igre u Los Angelesu 2028.
0: Da, čestitamo još jednom Dinu, a čestitamo i bejzbolašima Splitske Nade koji su u finalu prvenstva Hrvatske u polufinalu su uvjerljivo s 4-0 nadigrali Zagreb. Tajnik kluba Sergije Vujnović nam donosi detalje.
3: Polufinalna serija je završila sa okruglih 4-0 u pobjedama za splitski sastav. Prve dvije pobjede su ostvarene na starom placu, u kojima je Nada Splishi Mevanđen slavila sa 10-0 i 10-1. Proteklog vikenda u Zagrebu je naš sastav sa 10-1 i 5-2 uzeo treću i četvrtu pobjedu i tako se plasira u finale. Polufinalnu seriju su obilježili bacači koji su doslovno pojeli zagrebački napad, dozvolivši im nešto više od 4 udarca po utakmici. Lopez je pritom bacio 30 strikeoutova, dok je Belinja bacio 36 strikeoutova. Belinja je u završnoj četvrtoj utakmici u pobjedi Nade 5-2 ostvario nestvarnih 21 strikeout ili 21 direktno izbacivanje, čime je postao prvi igrač u povijesti Hrvatske bejzbol lige sa više od 20 strikeoutova u jednoj utakmici. Naravno, bilo bi nepošteno ne spomenuti splitski napad koji je u četvrtoj utakmici napravio 35 bodova i ostvario 43 dobra udarca, od čega je i 3 home runa. Sve u svemu, zasluženi prolaz splitskog sastava u finalnu seriju gdje ih očekuje Olimpija Karlovac, koja je također sa 4-0 bila bolja od Vindije Varaždin. Finalna serija, bolje od 7, započinje 19. i 29. na starome placu. Utakmice su najavljene za 15 sati, a mi kao i uvijek očekujemo da ljubitelji bejzbola ispune tribine i sportskim navijanjem vode Nadu Splishing Management do pobjede.
0: Eto ga, bit će zanimljivo u finalu bejzbol prvenstva Hrvatske. Zanimljiv će biti i nastavak programa Radio Splita o sportu za danas. Toliko, čujemo se i sutra i za 13 sati.

0: Dobro ste izabrali. S vama su Carmen Šore i Branko Dobrota. Ostanite uz Radio Split.
1: 13.32, kažu kiša će, pa onda kažu vinogradari ajme, a maslinari kažu super. A naš agronomski savjetnik, magistar znanosti Stanislav Štambuk, kaže ono što zna. Lijepi pozdrav, dobar dan.
2: Lijepi pozdrav Carmen i lijepi pozdrav vama Branko. I evo, baš sam se htio nasmijati, kako smo baš pričali, evo, prije 10 minuta, hoće li kiša, tu smo malo na jednom skupu, zapravo, ako, kao zakuska, mala gospa u Hvaru, u selcima na, kod Starograda, i sad mene jedan pita, hoće li kiša, Karen, bilo bi dobro, jer prognoza da sad dobro, kaj trebalo bi, onda me pokazuje masline koje su plodovi, pa nisu veće od mirte, plodove mirte, tako da su stvarno smežurane. Kiša bi bila jako, jako dobra za maslinare, ali za vinogradare koji još nisu pobrali, ne bi bilo dobro, posebno za bijele sorte koje još nisu se pobrane. Ja sam bio jučer malo po nekim vinogradima, čovjek ima Bogdanuše, a Bogdanuša o bijelo grožje, ako padne kiša može doći samo do pucanja poslije pokožice i samo problema da bude. Eto, sad vidit ćemo šta će biti, no. Najavili su od srijede na četvrtak.
1: Gospod Štambuk, dok je Bog, kao se kaže, hoda po zemlji, onda je naš kolega Edi Uren bija s vama po terenima, onda ste vidjeli ste stvari s prve ruke, ne, jeste li ikad vidjeli ovako dugo, toplo, vruće, sušno ljeto?
2: Pa nisam, da pravo kažem, stvarno nisam, još baš sam sad razgovarao kad sam bio u Vela Luci isto, i neki ljudi 10 godina stariji od mene kažu, pa ovo stvarno nismo doživjeli od djetinjstva, da je ovako ovaj dugi sušni period i sa visokim temperaturama. Jer sam ja njima rekao, bilo je prije tih suša, ali je to bilo drugačije, nekako manje temperature nisu bile visoke. Recimo podatak meteorološki za grad Hvar 51. godine, od početka ožujka pa do kraja 8. mjeseca nije palo ni kapi kiše. Ali sve je bilo poslije ok. Međutim, temperature su bile 27, 28, 29. Nisu bile kao ove što su bili zadnji period, 35, 38, 39. To je zapravo spržilo najviše te biljke i napravilo štete.
3: Moji na Braču cijela dane zalijevaju, međutim, apsolutno nikakve pomoći. Dakle, i ujutro i na večeri.
2: Nikakve pomoći od zalijevanja nema sa ovom žegom. Ja ako i zalijem, već je na večer suho i tako dalje. Nema to. Ako nema vlage, vlage u zraku, to je problem. Evo, zovu me, pitaju, kaže, šipci, plodovi šipka nam pucaju. Zalijevamo ih. Ja kažem, da, zalijevate ih, ali nema relativne vlage zrak, vlažnosti u zraku, jer oni moraju imati vlage i u zraku i oni dođu do pucanja. Kad oni osjete malo vode da se dalo putem korijena, putem stabla, oni povuku i on jednostavno puca. Ona kora puca i to se to događa, nažalost, sa tim šipcima.
3: Međutim, gospodin Štambuk, problem je u tome što ovu kišu šta najavljuju, to ne bi po najavama trebala biti normalna kiša, nego to je nekakva ozbiljnija kiša i nevrijeme i tornada, čak spominju pijavice.
2: Pa spominju ta neke nevremena, te neke jaki vjetrovi, bojim se da nakon ovih velikih vrućina, pošto nije dugo bilo ni kiše ni ničega, da ne dođe do, ne daj Bože, tuče. Jer ako dođe tuča, onda nije ništa napravljeno, ona sve stuklo i ono grožđe i čak i masline može stući, i toga se jedino bojim. I onda prema meteorološkim podacima i onim iskustvima kažu tuča nikad ne pada po noći, uvijek preko dana. Sad vidit ćemo kako će to biti.
1: Kako je to ove zima, mislim, dan ili noć, šteta, ali tako?
2: Šteta, to je stvarno šteta, ja ne znam, no vidit ćemo. U ruke Božje što smo rekli.
1: Da, gospodin Štambuk, evo imam pitanje vezano za maslinare. Pričali smo više puta u našoj emisiji, nastojimo educirati, evo, hvala vama, našu publiku, karenca i bilo kakve tretiranje nakon kiše koja će past, kažu slaba kiša i niske temperature u odnosu na ove do sad, dakle ispod 25 stupnjeva, nose određene rizike. Što ljudi više smiju raditi nakon ovakve kiše? Vi ste sad u publikaciji Slobodne Dalmacije izašli s jednim upozorenjem, o čemu se radi?
2: Pa, ja bi napomenuo u vezi te karence. Ako oni poprskaju, padne kiša, to znači da on može jest odmah nakon toga. Ne, karencu treba poštivati, bez obzira je li vruće, je li kiša pala ili hladno, ako piše 28 dana karenca, onda od onog momenta kad se tretira određena biljka, maslina, vinova loza, voćka, treba poštivati 28 dana i tek 28. dan se može ići konzumirati.
1: Hoćemo li se ovako dogovoriti? Dakle, sad treba biti svaki dan u masliniku, mi to na Radio Splitu nećemo moći, ali s vama ćemo biti opet za 7 dana, pa ćemo dati upozorenja našim maslinarima.
2: Upozorenje i maslinarima reći, ako padne kiša, postoji opasnost od pojave treće generacije maslinove muhe, zato maslinarima preporuka da objese one žute ploče i da prate stanje kako je sa maslinovom mušicom.
1: To su markeri, to je zapravo indikator, znamo li što činite, tako?
2: Tako je, upravo to.
3: A savjeta za vinogradare? Tu nema savjeta ako padne kiša.
2: Tu ne možemo ništa pomoći. Dakle, ako i padne kiša, crne sorte neće biti problema i nakon kiše, bijele sorte, ako mogu još sutra da poberu, da ne bude veliki šteta.
1: Gospodin Štambuk, evo, Carmen kaže, pozdravimo Stanislava Štambuka. Stanislav Štambuk kaže, pozdravimo Carmen.
2: Tako je. Tako
1: a i mene, valjda, je li tako?
3: Ako baš moramo.
2: Doćemo jedan dan dole da vas vidim malo, da popijemo kavu.
1: Može.
3: Dogovoreno.
1: Hvala vam puno.
3: Pozdrav.
1: Pozdrav, živjeli Bog.
2: Hvala, do slušanja.

0: Ima nas svugdje, ja? Znači letimo u eteru diljem svijeta, pa idemo po otocima, pa se bavimo maslinama, vinogradima. Idemo mi do Rima. Halo, halo Rim, jel se čujemo?
1: Buongiorno di Assis, ne Rim, no Roma. Dobar dan, dobri ljudi, lipan pozdrav iz Assisa od klape Hrvatske ratne mornarice koja je evo u društvu 230 hrvatskih vojnika, hrvatskih policajaca koji hodočaste u Rim, ali smo evo svratili naravno u Assis.
0: Evo samo da kažemo našim, ispričavam se Marko, samo da kažem našim slušateljima, ovaj službeni uvod, dakle s nama je poštovani slušatelj i stožer i narednik Marko Bralić, osnivač, voditelj klape Sveti Juraj HRM-a.
2: Koju više ne treba posebno predstavljati.
0: A moramo ljude pozdraviti, Carmen.
2: Ne kažem predstavljati.
1: A pozdrav našem rodnom Splitu, pozdrav Hrvatskom radio Splitu, naravno vama, dragi prijatelji u studiju i režiji, Mirta je s druge strane, prepoznat sam glas.
0: Nije Mirta, nego Carmen. Biće Mirta kad naraste. Kad naraste, biće Mirta.
1: Sad ću vam kazati, došli smo u grad Svetog Frane, Svete Klare, a možda ono što je možda najzanimljivije ovim mlađim generacijama, grad Svetog Karla Akutisa, dakle sveca mlađe generacije koji je rođen 1991. godine, a 2006. godine je preminuo i čije tijelo se ovdje nalazi u crkvi u bazilici Santa Maria Maggiore, dakle crkve Velike Gospe. I evo ovaj tren sam izašao iz te crkve i evo što ću vam kazati, pod dojmom svega, jutro smo rano ovdje došli, imali smo misu u crkvi Svetog Frane, išli smo na grob Svetog Frane i obilazimo evo sve te znamenitosti i sad smo evo u fazi nekakvog okupljanja kad ćemo naravno produžiti dalje prema Rimu.
2: Što je plan evo, u Rimu, dakle kakav je vaš hodogram?
1: Predivno je, lipo vrijeme, vruće ko i Splitu, puno svita, čušura, tako da evo, sve skupa, tako jedno lipo ozračje i duhovno i rekao bih ovako turističko, obilazimo ove znamenitosti, Italija zaista lipa, predivna, ali ništa nije lipo kao naš Split, da se odmah razumijemo.
2: Ma je, kakav je plan ovaj u Rimu, kakav vam je hodogram?
1: A hodogram je, dakle, iduća 3 ili 4 dana, dakle, sutra smo na općoj audijenciji na kojoj ćemo imati susret sa papom Lavom 14. Navečer smo, naravno, gosti u našem Hrvatskom institutu Svetog Jeronima, gdje ćemo imati svečanu svetu misu. U idućim danima predviđen je, naravno, obilazak Rima, predviđeni su mise u bazilici Svetog Petra, u bazilici Svetog Pavla, u Lateranskoj bazilici. Dakle, evo, obilazak Rima, Koloseuma i svih znamenitosti Rima, da sad ne nabrajam, jeli? Sve redom, uglavnom jedno hodočašće koje je samo po sebi zanimljivo i evo, jedno duhovno osvježenje, rekao bih, za sve pripadnike Hrvatske vojske, Hrvatske policije koji su ovdje zajedno sa svojim obiteljima.
2: Hoćete li stići di zapivati možda?
1: Pa svaki dan zapravo su predviđeni naši nastupi na ovim svetim misama, ali svakako ono što se nadamo i očekujemo to je nastup pred samim papom na ovoj svečanoj audijenciji. Imali smo tu čast prije 4 godine zapivati njegovom prethodniku, papi Frani, koji je bio toliko oduševljen tim nastupom pred tako jednim velikim skupom. Dakle, osim hrvatskih hodočasnika u Rim, hodočaste ljudi iz svih dijelova svijeta i aktualni tadašnji papa, nakon što je čuo klapu, izražuje želju da nas pojedinačno pozdravi i upozna. Tom prigodom nam je uručio i krunice koje smo ponijeli u spomena evo, na taj susret s njim. A evo, iskreno moram priznati da se nadam da ćemo i ovu godinu u nekom pozitivnom smislu pjesmom isprovocirati i susret sa papom Lavom. Evo, vidjet ćemo što Bog da.
0: Dobro, evo ovako, Marko, dakle, klapa Sveti Juraj, ratne mornarice, Hrvatske ratne mornarice, 25 godina rada, postala je naravno prepoznatljiva u Hrvatskoj, izvan nje. Vi ste promotori Hrvatske, Hrvatske vojske, Hrvatske ratne mornarice. Vaš strog vojnički poziv spojio se s klapskom pjesmom. Iza vas je na stotine javnih nastupa u domovini i svijetu. Evo, danas dok nam se javljate, vi ste u Rimu. Zahvalim se samo mogu stožernom naredniku Marku Braliću. Lijepi pozdrav i čujemo se opet. Pozdravite ekipu.
1: Hvala vam, veliki pozdrav Splitu, veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Splita. Svako vam dobro, zdravi i veseli bili.
2: Pozdrav.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Problem nezakonitog otpada u Gospiću i dalje u središtu pozornosti nakon što je USKOK jučer objavio dva dokumenta iz istrage. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavljuje i objavu dodatnih nalaza.
2: Pa ja mislim da je jučerašnje izvješće pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao. U lipnju mjesecu su donesene izmjene poslovnika državnog odvjetništva koji su nam dali takav alat da državni odvjetnik diskreciono odluči ako postoji javni interes da se objavi određeni tijek provođenja dokaznih radnji ili izvida. U krajnjem slučaju to je bilo tako. Do sad smo objavili koliko 4 izvješća. Imamo još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća.
0: Solin danas slavi Dan grada i blagdan Male Gospe. Gradonačelnik Dalibor Ninčević.
3: Grad Solin je najmlađi grad u Hrvatskoj. Evo i jučer je ministar Glavina iznio jedan podatak koji smo mi znali. Jedini grad u Hrvatskoj gdje je prosjek starosti ispod 40 godina. I ono što mene kao gradonačelnika veseli, to možda prije nije bio takav slučaj, jer dosta ljudi se doselilo bilo iz Splita, mladih obitelji u Solin. Nisu nekako odmah na prvu saživjeli sa gradom. Danas su svaki dan, svako popodne, bez obzira da li je to vikend ili radni dan, ovi zelene površine, dječji parkovi, ulice pune života, puno djece i mladih obitelji. I zapravo kad mene pitaju koji je možda najbolji projekt, najveći projekt, čime se nekako u gradu najviše ponosimo, ja uvijek kažem da je to upravo ta činjenica, a to je grad pun života, jer opet kažem, šta bi nam i svi objekti i velika zdanja kada ne bi bilo koji u njima biti.
0: U Solinu se od ranog jutra održavaju svete mise. Grad je pun Solinjana, ali i gostiju.
4: Došla sam na misu jer sam iz Splita, blizu mi je, pa sam došla, sam vjernica, prije Mala Gospa. Kad je već tu blizu, zašto ne bi došla? Neka su davno naše žene sa sela išli čak u Veprici do Makarske, onda kako ja ne bi do autobusom do Solina.
5: Šta mi znači Mala Gospa? Nemam riječi za to. Svaka je moja riječ mala. Imamo odraslu dicu, unučar i tako dalje. Zajednička je ručak svake nedjelje, svakoga blagdana.
6: Puno znači Mala Gospa, to je duhovna obnova, zadovoljstvo sa familijom otići na misu, ispovjedi se, pričesti se i to.
0: Veliki požar koji je u petak izbio na području Zvirnjače u općini Kupreste se proširio na područje općine Prozor, Rama i općine Tomislavgrad. Stavljen je pod nadzor te je spriječeno njegovo širenje prema planini Vran. Požar je zahvatio područje od oko 150 četvornih kilometara, od toga 40 četvornih kilometara u općini Tomislavgrad.
1: Sport.
0: Hajduk u 16 sati i 30 minuta igra protiv Vardarca u istoimenom barenskom mjestu utakmicu Hrvatskog nogometnog kupa. Na početku svog puta u kupu Hajduk igra protiv momčadi koja se natječe u trećoj NL Istok, a koja je u prethodnoj fazi na domaćem terenu svladala Ližnjan.
1: Vremenska prognoza.
0: Vruće je, a temperature zraka iznose Komiža 29, Makarska 30, Lastovo Zadar 31, Šibenik Split 32, Ploče 33, a Knin 34 Celzijeva stupnja. O vremenu sinoptičarka Bruna Marijani.
7: Sutra je dalje pretežno vedro, samo ponegdje malo do umjereno oblačno. Uglavnom tiho, poslije podne prolazno slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Prema otvorenom moru puhaće slabo do umjereno jugo. More malo do umjereno valovito. Temperature zraka bez značajnih promjena. Nastavak tjedna donosi nam nekakve promjene. Očekuje nas nestabilnije vrijeme, uz promjenjivu na oblaku bit će kiše i pljuskova s grmljavinom. Puhaće uglavnom slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo, a zbog nevera prolazno ono može biti i jako.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: Friške vijesti, vlada će, kažu, za novog glavnog državnog inspektora očito predložiti Tonča Glavinića, sadašnjeg državnog tajnika u ministarstvu Branka Bačića. Saznajemo kako je koalicijski sastanak još u tijeku, a te informacije neslužbeno doznaju 24 sata. Inače, prema podacima ministarstva prostornog uređenja, Tonči Glavinić je rođen u siječnju 1988. godine u Splitu, dakle čovjek iz grada pod Novomarjanom. Karijeru je u resornom ministarstvu započeo iste godine kao stručni suradnik, da bi 2017. bio imenovan građevinskim inspektorom. Dvije godine kasnije napreduje u više građevinskog inspektora. Čovjek je cijeli život, dakle, u toj priči. Prema imovinskoj kartici mjesečna plaća iznosi mu nešto više od 3500 eura, ne posjeduje nekretnine, pokretnine ni kredite, a prijavio je uštedu od 50.000 eura ostvarenu od rada. To prenosi Slobodna Dalmacija, vama prenosimo mi. Njegovo se ime spominje u kontekstu imenovanja novog čelnika državnog inspektorata nakon što je vlada sa te dužnosti smijenila Andriju Mikulića zbog sumnje u korupciju. Iako se u javnosti kao potencijalni kandidati spominjali potpredsjednica HGK za graditeljstvo Mirjana Čagalj te bivši vladin glasnogovornik Mladen Pavić, nijedno od njih na posljedku nije dobilo podršku premijera Andreja Plenkovića.
1: Dobri naš pošteni inspektor Mikulić.
0: Dobro, bilo prošlo. Traži se, proces je u tijeku.
1: Da, institucija će odraditi svoje posao.
0: Da, a vi ste uz Radio Split.
1: Da.

0: 14.12. u središtu dana, vrijeme za kulturu, a kad kultura nešto dijeli.
1: Kultura.
0: O, ljudi moji.
1: E pa podijelit ćemo, tako da pripremite se. U svakom slučaju u Splitu u tijeku Vibres festival. Njegovo drugo izdanje, prvo je bilo 2024. I ovo izdanje donijelo je 8 koncerata na atraktivnim gradskim lokacijama. Nakon 5 večeri u galeriji Meštrović, festival se od 7. do 9. rujna održava na Peristilu. Večeras nastupa tuniski majstor Anwar Brahim, a festival sutra završava koncertom ansambla i virtuozi del Teatro alla Scala. Za taj koncert dijelimo 2 puta po 2 ulaznice, stoga tko prvi njemu ulaznice, i dovoljno je pola sata prije početka koncerta ih predignit na...
0: Koja je numeracija? Koji broj se zove?
1: Kako?
0: Koji
1: se
0: broj?
1: Nema zbunjivati, ono je teško mi, sve mi je teško. U svakom slučaju, da, Hrvatski dom je organizator ovog festivala, tako da pretpostavljam da se ulaznice mogu preuzeti pola sata prije koncerta. Jel imamo nekog na...
0: A koji je broj telefona na Splitu?
1: 539-300.
0: E pa tako, to je važno kazati. Dakle, dijelimo 2 puta po 2 ulaznice za sutra, sutrašnji spektakl. Dakle, to je ekipa iz teatra alla Scala iz Milana. Dakle, jedna od najpoznatijih opernih institucija na svijetu. Eto, to bi bilo recimo dovoljno prihvatljivo i primamljivo za ljude koji žele sutra vidjeti i čuti nešto raskošno i zanimljivo. Dakle, riječ je o jednoj važnoj karici talijanske operne tradicije koja će biti predstavljena splitskoj publici, i to je sad ove godine završetak, ako se navadam, Vibreza, ali tako?
1: Da, ovo je zadnja večer. A festival je inače žanrovi su od post-roka, fada, sola, džeza do klasike i world musica. Tako da, zapravo zanimljiv izvođač u svakom slučaju.
0: Da, otvorim telefon, ali ako se neko najavlja, ću uzeti te karte, odniću ih. A očito neću.
1: Očito nećeš. Dobar dan.
0: Ja sam prodat karte. Dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Samo da malo smanjim radio.
0: Smanjite radio, to je...
2: Evo jesam.
0: Bravo.
2: Slavica Kovačević.
1: Slavica Kovačević.
2: A još...
0: Šta još?
1: Ne treba nikako.
2: Dobro, 2 karte.
1: Na vaše ime bit će 2 karte u Hrvatskom domu ili na samom Peristilu prilikom...
0: Nismo baš detaljni.
1: Nismo baš detaljni.
0: A prošetajte malo Slavice.
2: U koju mi ono?
0: Pa ne znamo li to.
1: Čekaj, sad ćemo reći u koju uru.
0: Ostanite na vezi.
2: Slušam oču.
0: Bitno, priprema je pola posla, to tako se kao. Vidite, čujete.
1: Sada ste nas bunili, ne piše ura.
0: Ne piše ura.
2: Ne piše, a kako ću onda znači?
1: Čekajte, pa naćemo mi nekako.
2: E?
1: Aj, pomozi, nemoj se sa
0: svijet. Kao ću poboljšati, sad ću
1: poboljšati. Pa tražite.
2: Ajde, dajmo mi.
0: A gospođo, ako budete beštimali, bit će jedna karta.
2: A nije to, pa ovo nije beštimje, ovo ono potpulicu.
0: Budete beštimali, neće biti karata uopće za vas.
2: Ali ovo beštimje.
0: Nemojte ponavljati, sve će biti ok. Dobro, evo, ako, moj predlog, neka gospođa ode danas poslije podne u Hrvatski dom po sve ulaznice i to je to. Može, ćemo tako?
2: Dobro, može.
1: Evo, tako ćemo se dogovoriti. Evo vidim, 20 sati, je.
2: Je, hvala.
1: 20 sati, hvala vam, pozdrav.
2: Hvala vam, pa dođe.
0: Živjeli i svako dobro.
1: Je li imamo još nekog slušatelja?
3: Halo.
0: Dobar dan.
1: Dobar večer, dobar dan.
3: Miro, reći.
1: Vi se zovete Miro, vaše cijenjeno prezive je?
3: Mimica.
1: Mimica. Mimica.
0: Jeste dobre volje, nešto čujem da ste...
3: Jesam. Dobre se volje, malo vruće, ali dobre.
0: Sutra, dakle, Teatro alla Scala iz Milana pred vama, ali tako sutra ovo
3: je?
1: I virtuozi del Teatro alla Scala, u svakom slučaju Peristil u 20 sati.
3: A karte su...
1: A karte, evo sad smo se dogovorili, s obzirom da nismo točno precizirali sa našom kolegicom Hrabar, pa ćemo zamoliti da to bude danas već na...
0: U Hrvatskom domu, ja.
1: U Hrvatskom domu.
3: Da.
1: Eto, hvala vam najljepše.
0: Ako šta zapne, zovite, ne znam, upravo vodovod. Šta već, šalim se.
3: Jedno može požar pa da ode...
0: Ma šalim se.
1: Nemojte dostaviti požar.
0: Nemojte doslovno svačati ovo što pričam. Hvala vam puno.
1: Hvala.
0: Uživajte u koncertu. 14 sati i 17 minuta, vruće i dalje, kažu, paš će ove fibre, Carmen, za dan, dva, ali tako?
1: Nevjerojatno.
0: Ne vjeriš ti u to, a? Kao smo, kocka, ploča, šta je zemlja?
1: Kocka. Ali stvarno, ja stvarno više dok ne vidim, ne vjerujem. Dakle, ovo ljeto se već koliko puta su najavili. Evo, stiže promjena vremena, pa će past temperatura.
0: Dobro, ti često radiš vijesti na Radio Splitu i onda šta, prognozu ne čitaš ili šta?
1: Pa mislim da nema smisla više čitati. Da, bilo bi najbolje da na početku lita kažu bit će vruće i da, eto tako to.
0: Ako paušalno.
1: Paušalno.
0: Dobro, malo sviramo pa ćemo vas pozdraviti.
1: Da.

0: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: 14:31, nekako vrijeme da se rastanemo, a prije toga nekoliko informacija za naše dvoje slušatelja koji su dobili ulaznice za sutrašnji koncert Virtuozi del Teatro alla Scala. Dakle, da ne bude zabune, svoje ulaznice mogu predignit na, na porti Hrvatskog doma danas do 4, jer Hrvatski dom radi do 4, ili sutra na peristilu pred samu izvedbu.
1: Ne može jednostavnije.
0: Ne može.
1: Dobro, hoćemo malo o dimu, može o dimu dvije riječi. Mm-hmm. Dakle, dim sa velikih požara u susjednoj Bosni i Hercegovini još je iznad Dalmacije. Vidljiv je, dakle, taj trag i na karti kvalitete zraka u Hrvatskoj. Prema aktualnom prikazu, Dubrovnik je označen crvenom bojom kao i mjerna postaja u zračnoj luci Dubrovnik, dok je crveno označena i jedna od mjernih postaja u Splitu, a to je Split 2. Kažemo i to kako situacija nije jednaka na cijelom splitskom području, dok je Split 2 u crvenom, postaja Split 3 označena žutom bojom, što pokazuje da se kvaliteta zraka razlikuje, naravno, ovisno o lokaciji i trenutnim mjerenjima. Inače, raniji su podaci pokazivali poboljšanje u Splitu, gdje su koncentracije lebdećih čestica tijekom jutra počele padati. Dakle, obzirom na to što požar na sreću ide kraju i što vrijeme pogoduje za prokretanju tog dima, Split je u sve manjem problemu. Inače, Hrvatska vatrogasna zajednica navela je kako dim i miris paljevine koji se osjete od Imotskog prema obali i otocima potječu, ponovit ćemo, od velikih požara na području Tomislavgrada, Bileće i Nevesinja. Dok se u Splitu stanje postupno smiruje, Dubrovnik i dalje bilježi visoke vrijednosti, pa aktualna karta, otvorite internet pa ćete vidjeti, pokazuje kako je dim s požarišta u susjednom BiH zahvatio i veliki dio Dalmacije.
0: A od 11. do 19. rujna održat će se 15. izdanje međunarodne moto avanture Bradati Balkan Rally Gastro organizacije Adventure Rakela i Bradate aukcije. Dakle, ovi momci stvarno jako puno rade. Cilj ovogodišnjeg djelovanja, dakle, tih milijun eura i prikupljanje sredstava za magnetsku rezonancu za bolnicu, odnosno točnije onkologiju splitskog KBC-a, tako da stvarno svaka im čast i ne odustaju.
1: Mm-hmm. Dobro, a kad govorimo o lijepim vijestima, imaš sigurno neke dobre informacije kad je vrijeme u pitanju?
0: Imam, temperatura mora 28.
1: Dobro.
0: Neće još dugo.
1: Jadne ribe i ribice.
0: Da. A temperatura zraka u Splitu je trenutno 32 stupnja.
1: Hoće kiša, Karmen?
0: Hoće, u srijedu.
1: Koju?
0: Koju, da. To isto kao kad i meštri najavljuju svoj dolazak. Doću iza nedjelje, ne
1: tako
0: preciziraju
1: koje. 14:34. Drago nam je ako ste bili uz nas. Tonski realizator naše današnje emisije bio je Edi Urem. A dežurni za našim gramofonom bio je Lovre Runjić. Naše vijesti svakog punog sata uređivao je Joško Krželj.
0: Ja sam Karmen Šore.
1: Ja sam Rangu Dobrota, čujemo se opet za 7 dana.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi koje radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
2: Mi smo ćeti skoro sati, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
3: So let's stay.
1: Ostanite s nama.
4: Together.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u današnjim jezičnim minutama planiramo umanjivati, a malo i dijeliti. Vrijeme je za još malo matematike u emisiji o jeziku. Dva i dva su četiri, četiri i četiri su osam i tako dalje. To se obično lako svlada na kojem god jeziku. Sa zbrajanjem je relativno jednostavno i kad imenujete tko sve u njemu sudjeluje. Rezultat je zbrajanja zbroj. Odakle su došli zbrajanje i zbroj? Od glagola brati, kojem je još dodan predmetak sa ili s. Sabrati, zbrati, zbrojiti. Ono što se zbraja, brojevi su koji se sabiru, pribrajaju jedan drugomu. To su pribrojnici. Otprilike jednako jednostavno je i s množenjem. 2 puta 2 je 4, 4 puta 4 je 16 i tako dalje. Budući da se množi, rezultat je umnožak. A brojevi koje množimo, to su faktori.
2: Koji si ti faktor?
3: Ljudski faktor, a ti?
2: Faktor u množenju.
1: Za faktor u značenju uzroka ili dijela, školski riječnik upućuje na imenicu čimbenik. A za faktore u množenju, na dvije imenice, množenik i množitelj. I evo nas kod glavne današnje jezične muke. Ako se množe množenik i množitelj, ako se dijele dijeljenik i dijelitelj, ako se oduzimaju umanjenik i umanjitelj, kako zapamtiti koji je od njih koji?
4: Kad oduzmem i kada sve zbrojim?
1: U sva tri slučaja neki broj nešto čini drugom broju, umnožava ga, dijeli ili oduzima. Sjetimo se da učitelj uči koga što učenika, ili mučitelj muči mučenika. Onda će i recimo dijelitelj dijeliti koga što dijeljenika. To jest, budući da brojevi nisu živi, pa je akuzativ jednak nominativu, dijelitelj će dijeliti što dijeljenika.
5: Onaj koji množi znade, taj od sreće sja, u srcu je svima nama matematika.
1: Pomognimo još i s rezultatom. Već spomenuti zbroj umnožak nisu problem, jasna je i razlika kao rezultat oduzimanja. Pokazuje koliko se početni broj nakon što smo mu dio oduzeli razlikuje. Kako se međutim sjetiti rezultata dijeljenja? Ako 6 jabuka podijelimo na 3 prijatelja, rezultat je količina jabuka koju će dobiti svaki prijatelj. Rezultat je količnik.
6: Hej, daj mi jabuku, što za me skrivaš tu?
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji.
7: HR mreža. Oglasi.
8: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
9: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?

0: kućnica i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
1: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
0: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
1: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
0: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
2: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nalazi o nezakonitom odlagalištu otpada u Gospiću, koje je USKOK jučer objavio, pokazali su prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija. Uzorci su uzeti sa samog odlagališta, pa se rezultati odnose na podzemne vode na tom mjestu, ali ne i na pitku vodu iz javnog sustava, ističe premijer Plenković. Oporbi je sporno vrijeme objave nalaza, ako je postojao još prije, zašto smo ga vidjeli tek nakon prosvjeda u Zagrebu, kaže Sandra Benčić iz Možemo. To smatra krajnje neodgovornim prema građanima.
2: Nije bilo komunicirano javnosti odmah, nije bilo komunicirano niti na saborskom odboru koji se održao u Gospiću, nitko od predstavnika većine to spomenuo nije, njihov institut je radio ta istraživanja. Njihov glavni državni odvjetnik je to dobio početkom 8. mjeseca. Ili je vlada dekapitirana i nema nikakve informacije, ili se radi o namjernom prešućivanju ključnih informacija o razini hitnosti i o razini potencijalne ugroze za zdravlje svih koji žive tamo.
0: Na pitanje o tome zašto se čekalo s objavom nalaza odgovorio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Najavio je da će uskoro biti objavljena još tri nalaza, te je komentirao tijek istrage o nezakonitom otpadu.
3: Ja mislim da je jučerašnji izvješće pobjeda institucija. Da institucije rade svoj posao. U lipnju mjesecu su donesene izmjene poslovnika državnog odvjetništva koji su nam dali takav alat da državni odvjetnik diskrecijno odluči ako postoji javni interes da se objavi određeni tijek provođenja dokaznih radnji ili izvida. U krajnjem slučaju to je bilo tako. Do sad smo objavili koliko 4 izvješća. Imamo još objaviti vrlo brzo još 3 izvješća.
0: Jučerašnji nalaz USKOK-a pokazao je i da nezakonit otpad u Varaždinu na području bivše tvornice namještaja sadržava najviše mikroplastike i teških metala. Dio je na površini, a dio zakopan. Ukupno 1350 tona. Posebice zabrinjava što je riječ o poplavnom području. Solin slavi dan grada i blagdan Male Gospe. Gradonačelnik Daribor Ninčević.
4: Grad Solin je najmlađi grad u Hrvatskoj. Evo i jučer je ministar Glavina iznio jedan podatak koji smo mi znali. Jedini grad u Hrvatskoj gdje je prosjek starosti ispod 40 godina. I ono što mene kao gradonačelnika veseli, to možda prije nije bio takav slučaj, jer dosta ljudi se doselilo, bilo iz Splita, mladih obitelji u Solin, nisu nekako odmah na prvu saživjeli sa gradom. Danas su svaki dan, svako popodne, bez obzira da li je to vikend ili radni dan, ovi zelene površine, dječji parkovi, ulice pune života, puno djece i mladih obitelji. I zapravo kad mene pitaju koji je možda najbolji projekt, najveći projekt, čime se nekako u gradu najviše ponosimo, ja uvijek kažem da je to upravo ta činjenica, a to je grad pun života, jer opet kažem, šta bi nam i svi objekti i velika zdanja kada ne bi bilo ko u njima biti.
0: U Solinu se od ranoga jutra održavaju svete mise, grad je pun Solinjana i gostiju.
5: Došla sam na misu jer sam iz Splita, blizu mi je, pa sam došla, sam vjernica, prije Mala Gospa. Kad je već tu blizu, zašto ne bi došla? Neka su davno naše žene sa sela išli čak u Veprici do Makarske, onda kako ja ne bi do autobusom do Solina.
6: Šta mi znači Mala Gospa? Nemam riječi za to. Svaka moja riječ mala. Imamo odraslu dicu, unučar i tako dalje. Zajednička je ručak svake nedjelje, svakoga blagdana.
7: Puno znači Mala Gospa, to je duhovna obnova, zadovoljstvo sa familijom otići na misu, ispovjedi se, pričesti se i to.
1: Sport.
0: Hajduk u 16 sati 30 minuta igra protiv Vardarca u istoimenom baranjskom mjestu u utakmicu Hrvatskog nogometnog kupa. Na početku svog puta u kupu Hajduk igra protiv momčadi koja se natječe u trećoj NL Istok, a koja je u prethodnoj fazi na domaćem terenu sladala Ližnjan.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i vruće, a temperature zraka iznose Komiža 29, Lastovo 30, Palagruža i Zadar 31, Makarska, Šibenik, Split 32, Ploče 33, Sinj 34, a Imotski i Knin 35 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora je 27 stupnjeva. O vremenu sinoptičarka Bruna Marijani.
8: Sutra je dalje pretežno vedro, samo ponegdje malo do umjereno oblačno. Uglavnom tiho, poslije podne prolazno slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Prema otvorenom moru puhat će slabo do umjereno jugo. More malo do umjereno valovito. Temperature zraka bez značajnih promjena. Nastavak tjedna donosi nam nekakve promjene. Očekuje nas nestabilnije vrijeme, uz promjenjivu na oblaku bit će kiše i pljuskova s grmljavinom. Puhat će uglavnom slabo do umjereno, mjestimice pojača na jugo, a zbog nevera prolazno ono može biti i jako.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: oblasti. Uz noćnu paradu, ples jedara i svjetla i ponudu dalmatinske marende očekuju vas koncerti Petra Graše i Klape Kambi. Dani u Vali, festival brodova, mora i mornara od 17. do 20. rujna. Dobrodošlicu vam žele domaćini, turistička zajednica i grad Stari Grad, turistička zajednica i županija Splitsko-dalmatinska te Slobodna Dalmacija.
1: Marketing Radio Splita.

15 sati, 16 minuta. Dobar dan, poštovani slušatelji. U poslijepodnevnom druženju na valovima Radio Splita do 20 sati kroz vijesti, glazbu i zanimljive priče i priloge vodit će vas Edi Urem i Miranda Hrabar. Trenutačno na temperaturama zraka najsvježije u Komiži, ako možemo reći 29, ako možemo reći najsvježije. Lastovo 30, Makarska, Šibenik 31, Split i Zadar 32, Ploče 33 i Imotski i Knin 35 celzijevih stupnjeva. Vrijeme je trenutačno takvo kakvo je, a sutra čini se opet slično, pretežno vedro, povremeno uz umjerenu naoblaku, uz jači razvoj naoblake poslije podne u Zagori, a u noći drugdje mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Prije podne sutra bit će uglavnom tiho, a od sredine dana zapuhat će slabo jugo i jugozapadnjak. Sutra najniža temperatura do 25, u Zagori od ugodnih 16 do 19, a najviša dnevna opet od 31 do 34 celzijeva stupnja. Vjerujem da mnogi čekaju one najave za petak i subotu. Malo kiše, ali i dosta svježije što se tiče temperatura zraka. Spomenimo da i danas Hajduk od 16 sati i 30 minuta gostuje kod Vardarca u 16. finala, a utakmica će se igrati na jednom od najljepših i najmodernijih manjih stadiona u našoj zemlji. Momčad Gonzalo Garcia veliki je favorit protiv Vardarca, člana treće NL Istok, četvrtog ranga hrvatskog nogometa. U ovoj fazi kupa igra se samo jedna utakmica, pa će pobjednik odmah izboriti plasman među 16 najboljih. I naravno, posebna atrakcija je mjesto odigravanja ove utakmice. Vardarac, mjesto u Baranjsko malo mjesto, s tek nešto više od 500 stanovnika, prošle godine dobio impresivnu arenu. Riječ je o modernom stadionu sa oko 500 natkrivenih mjesta, sjedačih naravno, koji je dio sportskog kompleksa, a kompleks je vrijedan oko 7 milijuna 300 tisuća eura. Arena ispunjava i uvjete za UEFA-inu B licencu, a u sklopu kompleksa su i moderne svlačionice, teretana, var soba, prostorija za doping kontrolu i prostori za medije. Stadion je postao vrlo brzo i jedan od najzanimljivijih nogometnih objekata u Hrvatskoj, a dolazak Hajduka bit će odsad jedan od najvećih događaja održanih na ovom prekrasnom stadionu.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

091 634 89 74, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 89 74.

0: 15:46. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i ministar demografije, useljeništva Ivan Šipić predstavili su danas poslije podne, prije nekih sat vremena, novu demografsku mjeru Mama tu smo. Ta inicijativa krenula je upravo iz Splita, zato je ovaj sastanak i održan u Splitskoj gradskoj upravi. A cilj je da zapravo se razvije model sustavne podrške majkama, kao što smo rekli, demografske mjere. Tek bi trebao krenuti pilot projekt u 4 grada. To su Split, Zagreb, Rijeka i Osijek. Evo, poslušajmo što su rekli i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
1: Mi smo predstavili mjere koje do sada grad Split provodi, a tiče se same socijalne politike i područja politike mladih. Upoznali smo ministra sa povećanjem naknada za prvo, drugo, treće i više djece. Mi smo to bili javno predstavili i u odnosu na 2018. kad je zapravo se sad u proteklom razdoblju u ovom mandatu dogodilo povećanje tih naknada. Isto tako podržavamo i mjere koje Vlada Republike Hrvatske izdvaja što se tiče svih roditelja za prvih godinu dana, gdje je moguća pomoć od države, odnosno financiranje u punom dijelu plaće do 3000 eura neto za svaki mjesec, ovisno sada kako je ugovor o radu bio sklopljen. I to su sve od mjera koje su sigurno jako važne za demografiju i povećanje rođene djece. Grad Split je također i predstavio ovu mjeru koja nam je u procesu donošenja i sufinanciranje samih sportskih članarina za djecu od 6 do 16 godina, što također je jedan od trenutaka koji se i manifestira na mentalno zdravlje. E sad, jedna od ključnih stvari koju smo mi također bili predstavili samom ministarstvu i jedan od razloga zbog čega je danas ovdje ministar je prijedlog jedne mjere koju smo mi ovdje osmislili. Ja volim razgovarati i sa ljudima i majkama. Jedna od tih mjera zove se Mama tu smo. I na temelju svih inputa koje smo dobili, mi smo uputili prema ministru i ministarstvu tu mjeru koja bi se odnosila na 4 grada gdje bi se pokušao napraviti pilot projekt. Dogovorili smo na ovome sastanku da ćemo još dodatno kroz radnu skupinu sve skupa raščlaniti. Cilj je da majke koje su rodile u prva 3 mjeseca osigura se potpora svih institucija, znači pomoć u kućanstvu, pomoć oko novorođenčadi, zatim podrška u svakodnevnim obvezama, psihološka pomoć. Niz tih mjera koje ćemo još dodatno razraditi, vidjeti kad radna skupina donese zaključke da se ista implementira. Naravno, kad se osluškuje među majkama, među ženama, s čime se najviše susreću u prva 3 mjeseca nakon rođenja.
2: Evo, u procesu ove 2 godine oživljavanja ovog novog resora, jedna od ključnih zadataka, da tako kažem, ovog resora je vidjeti što rade lokalne zajednice, proučavati, upoznavati sve ono na koji način doprinose ovoj prevažnoj temi za hrvatski narod, a to je demografski izazov i demografija. I u sklopu redovitih ovih poslova koje imamo i koje imam, svakako jedan od ključnih je obilazak gradova, općina. Želim vas samo posjetiti da smo i da smo imali više od 20 velikih koordinacija u 20 županija, susreo se sa stotinama gradonačelnika, načelnika i sigurno jedan od najvažnijih susreta u ovom dijelu mandata je, ne samo zato što me veže uz ovaj kraj, jer sam iz ovog podneblja, Dalmatinske zagore, ne samo radi toga, nego zbog važnosti cijele naše Dalmacije i ovog kraja u smislu zaustavljanja negativnih trendova, trendova koje tišti cijelu Hrvatsku. Gradonačelnik je u svom dijelu naveo ključne razloge našeg sastanka. Jedan dio sigurno je vrlo važan u demografskom, da tako kažem, spašavanju i Splita i Dalmacije i Hrvatske je priuštivo stanovanje, zato za svaku pohvalu su planovi o kojima grad razmišlja i u tom pravcu sigurno ove mjere koje se spominju praktički od rađanja, predškolske dobi, studenata i svega ostaloga čine jednu lepezu koja se uklapa u naše razmišljanje o demografiji. Praktički demografija ako ne živi na terenu, ako ne živi među ljudima, ako ne živi od i za ljude, osobito u ovakvim sredinama kao što je grad Split i zaleđe, ona neće imati smisla. Prema tome, za nas vrlo važni lijepi podaci, dio je spomenio isto tako gradonačelnik, ova mjera 6+6 mjeseci rodiljskog dopusta do iznosa 3000 eura, nitko je nema, i ovdje ću u Splitu reći, nitko takve mjere u Europskoj uniji nema da pruži priliku majci, ženi koja rađa, koja želi roditi, da ima sigurnost u godinu dana i pune plaće do spomenutog iznosa. Rezultat toga je sigurno da mi imamo povećani broj zahtjeva za tu mjeru, a to se konkretno odražava u rađanju, povećanju broja rođene djece, tako da za Hrvatsku pa i za Dalmaciju, jer naše splitsko rodilište itekako doprinosi ukupnom broju rađanja djece na razini Hrvatske. Što se tiče ovog pilot projekta, on me veseli. Smisao ovom poslu i ovom resoru daje suradnja sa lokalnom zajednicom. I mnogi projekti, mnoge ideje koje bi došle ili koje će tek doći, ili ova ideja koja je začeta u gradu Splitu, na čemu sam ja zahvalan i gradonačelniku i njegovim službama, a posebno, kako on reče, ja ću reći, majkama koje su u razgovorima pisale i ne samo razgovarale, nego i pisale i nama. Ova ideja da se pomogne izravno roditeljstvu kroz prve mjesece rađanja, nakon rađanja djeteta, je pilot projekt koji je više od početne podrške, a sigurno mogu reći da ćemo zajedno razraditi do u detalje ovu mjeru koja bi kroz jednu aplikaciju išla do svake majke, koja bi imala i trebala potporu od dojenja, čuvanja djece.

0: 16. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i ministar demografije, useljeništva Ivan Šipić predstavili su novu demografsku mjeru Mama tu smo. Taj prijedlog razvoja modela sustavne podrške majkama kao demografske mjere kao pilot projekt provodio bi se u 4 grada, u Splitu, Zagrebu, Rijeci i Osijeku. Evo što su rekli gradonačelnik Šuta i ministar Šipić.
2: Cilj je da majke koje su rodile u prva 3 mjeseca osigura se potpora svih institucija, znači pomoć u kućanstvu, pomoć oko novorođenčadi, zatim podrška u svakodnevnim obvezama, psihološka pomoć, niz tih mjera koje ćemo još dodatno razraditi kad radna skupina donese zaključke da se ista implementira. Naravno, kad se osluškuje među majkama, među ženama, s čime se najviše susreću u prva 3 mjeseca nakon rođenja.
3: Ova ideja da se pomogne izravno roditeljstvu kroz prve mjesece rađanja i nakon rađanja djeteta je pilot projekt koji je više od početne podrške, a sigurno mogu reći da ćemo zajedno razraditi do u detalje ovu mjeru koja bi kroz jednu aplikaciju išla do svake majke koja bi imala i trebala potporu od dojenja, čuvanja djece.
0: Nalazi o nezakonitom odlagalištu otpada u Gospiću, koje je USKOK jučer objavio, pokazali su prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala, infektivnih patogenih bakterija. Uzorci su uzeti sa samoga odlagališta, pa se rezultati odnose na podzemne vode na tom mjestu, ali ne i na pitku vodu iz javnog sustava, istaknuo je to premijer Andrej Plenković. Oporbi je sporno vrijeme objave nalaza, ako je postojao još prije, zašto smo ga vidjeli tek nakon prosvjeda u Zagrebu, kaže Sandra Benčić iz Možemo. To smatra krajnje neodgovornim prema građanima.
4: Nije bilo komunicirano javnosti odmah, nije bilo komunicirano niti na saborskom odboru koji se održao u Gospiću, nitko od predstavnika većine to spomenuo nije, njihov institut je radio ta istraživanja. Njihov glavni državni odvjetnik je to dobio početkom 8. mjeseca. Ili je vlada dekapitirana i nema nikakve informacije, ili se radi o namjernom prešućivanju ključnih informacija o razini hitnosti i o razini potencijalne ugroze za zdravlje svih koji žive tamo.
0: Na pitanje o tome zašto se čekalo s objavom nalaza odgovorio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Najavio je da će uskoro biti objavljena još 3 nalaza, te je komentirao tijek istrage o nezakonitom otpadu.
5: Pa ja mislim da je jučerašnji izvješće pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao. U lipnju mjesecu su doneseni izmjene poslovnika državnog odvjetništva koji su nam dali takav alat da državni odvjetnik diskreciono odluči ako postoji javni interes da se objavi određeni tijek provođenja dokaznih radnji ili izvida. U krajnjem slučaju to je bilo tako. Do sad smo objavili 4 izvješća. Imamo još objaviti vrlo brzo još 3 izvješća.
0: Novi glavni državni inspektor bit će Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, potvrdilo je više izvora iz vlade. Službena objava još se čeka, a mogla bi stići nakon sastanka vladajuće koalicije koji još traje. Glavinić ima 38 godina, građevinski inženjer, u državnom inspektoratu već je radio kao viši građevinski inspektor. Na dužnosti će naslijediti Andriju Mikulića, koji je smijenjen potkraj prošle godine kada je uhićen u USKOK-ovoj akciji zbog sumnji na primanje mita i zlouporabu položaja i ovlasti. Solin danas slavi Dan grada i blagdan Male Gospe. Gradonačelnik Dalibor Ninčević.
6: Grad Solin je najmlađi grad u Hrvatskoj. Evo i jučer je ministar Glavina iznio jedan podatak kojeg smo mi znali. Jedini grad u Hrvatskoj gdje je prosjek starosti ispod 40 godina. I ono što mene kao gradonačelnika veseli, to možda prije nije bio takav slučaj, jer dosta ljudi se doselilo, bilo iz Splita, mladih obitelji u Solin, nisu nekako odmah na prvu saživjeli sa gradom. Danas su svaki dan, svako popodne, bez obzira da li je to vikend ili radni dan, ovi zelene površine, dječji parkovi, ulice pune života, puno djece i mladih obitelji. I zapravo kad mene pitaju koji je možda najbolji projekt, najveći projekt, čime se nekako u gradu najviše ponosimo, ja uvijek kažem da je to upravo ta činjenica, a to je grad pun života jer opet kaže, šta bi nam i svi objekti i velika zdanja kada ne bi bilo ko u njima biti.
1: Sport.
0: Hajduk za 25 minuta, dakle u 16.30 igra protiv Vardarca u istoimenom baranjskom mjestu u utakmicu Hrvatskog nogometnog kupa. Na početku svog puta u kupu Hajduk igra protiv momčadi koja se natječe u trećoj NL Istok, a koja je u prethodnoj fazi na domaćem terenu sladala Ližnjan.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje je vruće, sunčano i toplo, a temperature zraka iznose Komiža 29, Makarska 30, Lastovo i Zadar 31, Šibenik Split 32, Ploče 33, Knin 34 Celzijeva stupnja. O vremenu sinoptičarka Bruna Marijani.
7: Sutra je dalje pretežno vedro, samo ponegdje malo do umjereno oblačno. Uglavnom tiho, poslije podne prolazno slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Prema otvorenom moru puhat će slabo do umjereno jugo. More malo do umjereno valovito. Temperature zraka bez značajnih promjena. Nastavak tjedna donosi nam nekakve promjene. Očekuje nas nestabilnije vrijeme, uz promjenjivu na oblaku bit će kiše i pljuskova s grmljavinom. Puhat će uglavnom slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo, a zbog nevera prolazno ono može biti i jako.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: naglasi.
1: Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Izložba u staroj gradskoj vijećnici na pjaci otvorena je do 27. rujna. Veselimo se vašem dolasku.
2: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum, s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: 16:28, vraćamo se u Solin. Solin naime danas slavi svoj dan i blagdan Male Gospe, pa Solinjani, sretno vam i čestitamo vam. I mi smo danas bili u Solinu, kolegica Zrinka Bilandžić jutros je provjerila što se radi, kako se radi i jeste li zadovoljni sa feštom, i razgovarala je sa gradonačelnikom Daliborom Ninčevićem. Poslušajmo.
1: Puno vjernika, puno ljudi, puno znatiželjnika, ali naravno i tijekom cijelog dana, posebno popodnevnim satima kada je i blagoslov djece, iza toga sveta misa u 6 sati sa procesijom ovdje oko Gospone otoka, i naravno šušur uobičajeni koji se vezuje za Malu Gospu i Dan grada Solina.
2: Solin je grad čiji identitet počiva na 2000 godina značajnoj dugoj povijesti. Solin je bio glavni grad rimske pokrajine Dalmacije tada. Solin je mjesto nastanka ranog kršćanstva. Stvarno je bogata i značajna povijest. Naravno, mi sada pričamo o sadašnjosti. Što nam je baš aktualno za ovu godinu? Je li ima nekakvih novih puteva, novih ciljeva?
1: Pa evo, vi ste rekli, doista to tako je. Solin je i kolijevka hrvatske državnosti i kolijevka naše vjere. S druge pak strane, Solin je, odnosno tada Salona je najveći antički grad u rimskoj provinciji Dalmacija. U to vrijeme brojite 60.000 stanovnika, onda možemo znati koliko je to impozantno bilo.
2: Koliko danas? 25?
1: Pa danas smo blizu 30, znači službeni podaci sa zadnjeg popisa jesu nešto više od 25, ali evo, mislim da smo negdje blizu 30.000 stanovnika, što zapravo evo mi nastojimo doista iz te bogate povijesti crpiti svu onu snagu za budućnost. Znači, spojamo i bogatu prošlost, ali grad koji je danas po vitalnošću, po indeksu vitalnosti, najmlađi grad u Republici Hrvatskoj. Samo da se kratko vratim na vas kad govorimo o toj povijesti. Ove godine slavimo nekoliko vrlo važnih jubileja za cijelu hrvatsku povijest. To je 1050 godina od ukopa kraljice Jelene, 950 godina od krunjenja kralja Zvonimira, tu u blizini u Šupljoj crkvi. Isto tako obilježava se jedna velika obljetnica, na sjećanje na 1986. godinu, sveopći ovdje sabor, ovdje upravo na Gospinu otoku, tako da je puno tih povijesnih događaja, ali evo, malo prije smo komentirali šta bi nam značila bogata prošlost i povijest kada ne bi bilo života i mladih, a upravo po tome je danas grad Solin prepoznat. Grad Solin je najmlađi grad u Hrvatskoj. Evo, i jučer je ministar Glavina iznio jedan podatak kojeg smo mi znali, jedini grad u Hrvatskoj gdje je prosjek starosti ispod 40 godina.
2: Meni se čini da se to i vidi na ulicama Solina.
1: Vidi se ne samo danas, vidi se zapravo svaki dan, i ono što mene kao gradonačelnika veseli, to možda prije nije bio takav slučaj, jer dosta ljudi se doselilo, bilo iz Splita, mladih obitelji u Solin, nisu nekako odmah na prvu saživjeli sa gradom. Danas su svaki dan, svako popodne, bez obzira da li je to vikend ili radni dan, ovi zelene površine, dječji parkovi, ulice pune života, puno djece i mladih obitelji, i zapravo kad mene pitaju koji je možda najbolji projekt, najveći projekt, s čime se nekako u gradu najviše ponosimo, ja uvijek kažem da je to upravo ta činjenica, a to je grad pun života, jer opet kaže, šta bi nam i svi objekti i velika zdanja kada ne bi bilo ko u njima biti.
2: Gradonačelniče, što se tiče ovih problema, čini mi se da sad svi dijelimo istu sudbinu. Solin, problem broj 1 promet, broj 2 skupi kvadrati, evo i kod vas su poskupili, ne, sad mi se nekako čini razlika između Splita i Solina u cijeni još uvijek postoji, ali nije to kao prije 20-ak godina kada su ljudi masovno ili 10-ak odlazili iz Splita. Kad će širina biti gotova?
1: Da, pa evo, dobro ste rekli, dijelimo cijelo ovo područje, cijela ova aglomeracija dijeli iste sudbinu, iste probleme, a to je između ostalog trenutno prometni problemi. Znamo da se nažalost desetljećima nije sustavno ulagalo u prometnu infrastrukturu, tako da evo, neki projekti, puno projekata je pokrenuto, između ostalog ovaj projekt raskrižja širina, imali smo puno problema, ja se samo nadam ovdje i molim Gospod otoka da sada kada je ponovo izabran izvođač radova i uveden u posao, da više neće biti problema i zastava kao što ih je bilo, i da će doista radovi teći zadanom, odnosno predviđenom dinamikom, i da ćemo za, takve su najave, pretpostavljam za nekih dvije godine bit ću ja poprilično realan, kažem gotovo cijelo raskriže, tako su najave iz Hrvatskih cesta, da ćemo naravno u fazama će biti neke stvari ranije, prije svega ovi nadvožnjaci gore, ali da ćemo imati onda jedno raskriže gdje će protočnost prometa biti puno bolje i puno brže.
2: Vi sufinancirate podstanare, jel tako, s koliko ono mjesečno?
1: Pa sufinanciramo podstanare 2180 eura godišnje, to im isplatimo od jedan put. Nedavno smo imali dodjelu za više od 130 naših mladih sugrađana koji su bili prisiljeni kupiti stan na kredit, pa mi sufinanciramo kamate na stambene kredite, a imamo u planu naravno pripremiti i prostorno-planski i određena zemljišta kako bi napravili određeni broj stanova za priuštivo stanovanje. Najprije da dobiju i mlade obitelji, ali dobiju oni koji im je najpotrebnije, a to su podstanari. Koristim na kraju priliku svim svojim sugrađanima i svim ljudima dobre volje čestitati Dan grada i blagdan Male Gospe.

0: Poslušali smo što kaže gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević uz današnji blagdan Male Gospe i dan grada Solina. Kolegica Zrinka Bilandžić razgovarala je i sa splitsko-dalmatinskim županom Blaženkom Bobanom. On je također Solinjanin i bivši gradonačelnik Solina. A nakon tog razgovora poslušat ćemo dva u jedan, zahvaljujući našem kolegi Ediju Uremu. Slušat ćemo Klapu Solin, koja pjeva pjesmu Tebi s ljubavlju, posvećenu Hajduku, koji upravo prije 8 minuta započeo utakmicu.
1: Tako se u Solinu uvijek i osjećam kao građanin, kao stanovnik ovog grada, neovisno o ulozi koju sam kroz povijest imao u gradu ili danas u županiji. Dopustite mi da najprije svim cijenjenim slušateljima i slušateljicama koji slušaju vaš i naš cijenjeni radio zaželim sretan blagdan Male Gospe, a na poseban način svim Solinjanima, Solinjankama i ne samo onima koji će danas biti na Gospinu otoku ili u procesiji ili žive u Solinu, nego svima onima koji su danas s dušom i srcem, bez obzira gdje živjeli, u Hrvatskoj ili van Hrvatske, neka je sretan i blagoslovljen dan grada i blagdan Male Gospe.
2: Je li uvijek ovako dobra atmosfera na Malu Gospu?
1: I ne samo na Malu Gospu, u Solinu je uvijek dobra atmosfera jer ovdje žive mladi ljudi. Ovo je najmlađi grad u Republici Hrvatskoj, već duži niz godina. A kad su mladost, kad je vedrina, onda mora biti dobro raspoloženje. Niz aktivnosti koje radi i gradska uprava je zaslužna tome da je ovo najmlađi grad u Republici Hrvatskoj. Imali smo prilike sinoć na svečanoj sjednici vidjeti prezentaciju projekata i promišljam se, Bože, pa gotovo svaki projekt je implementiran za mlade, za obitelj, za djecu predškolskog uzrasta, školskog, studente, za mlade obitelji. A to je ono što je budućnost razvoja bilo kojeg grada. Ja imam nešto godina pa se sjećam Solina kao crnog predgrađa grada Splita, kad su ljudi u širokom luku zaobilazili, kada kolege nisu ni poznavale gdje je to Solin, grad od 15, 20 ili tada 25 tisuća stanovnika, danas je blizu 30 tisuća. To je ono što je najvažniji projekt, to je ono što je nulti projekt, što je sve lokalne zajednice moraju upravo u tom smjeru ići, jer svi ti projekti nemaju svrhe ako nema ko tu živjeti. Zato posebna zahvala i gradskoj upravi. Međutim, moram reći da je grad Solin već 14-15 godina najmlađi grad u Republici Hrvatskoj i takvim smjerom razvoja on ima zagarantiranu budućnost. I jednostavna je tu priča. To je grad na relativno maloj površini, ali gotovo sve dostupne institucije koje su građanu potrebne ima u gradu. Plus toga ima zelene površine u najstrožem centru grada. Za svaku tu destinaciju možete gotovo 5 minuta ili 10 pješke doći od svoje rodne kuće, zato je to ili mjesta gdje živite i zato uistinu grad jeste prepoznatljiv kao ugodno življenje, poglavito mladima.

0: 16:44, a što je blagdan Male Gospe i fešta za dan Solina bez Solinjana, njihovih gostiju i brojnih vjernika. Poslušajmo što oni kažu i što rade u Solinu.
1: Mi smo ovdje danas u ulozi, znači, nošenja gospinog kipa tijekom procesije. Inače, tu smo iz Solina, Solinjani smo, članovi smo jedne solinske udruge, Djeca Odana, i evo ovom prigodom dobili smo tu čast nositi gospin kip.
2: Što vama znači ovaj blagdan Male Gospe?
1: Blagdan Male Gospe meni osobno puno znači, jer sam fetivi Solinjan, tako da je to u obitelji već jedna tradicija stoljećima obilježavanja tog blagdana, zaštitnice naše i našeg grada. Tako da je to velika čast da možemo nastaviti dalje ono što su i naši preci započeli, sve s nekim boljitkom. Je.
2: Koji su običaji koji se vezuju za današnji dan?
1: Pa svi ti običaji krenu nekako iz jutra još, od okupljanja obitelji ujutro, sređivanja nekog doma, svega skupa, pripreme za taj blagoslov, pa onda mise i procesije. Nakon mise i procesije, naravno, druženje i sa prijateljima koji dođu kod tebe i s obitelji, svim skupa tu kroz Solinu.
2: Hvala
1: vama, pozdrav.
2: Idemo čuti jednu mladu obitelj. Otkud ste vi došli?
3: Iz Solina.
2: Vidim da ste doveli djecu na misu.
3: Jesmo, doveli smo djecu. Tu smo, danas nemaju škole, pa smo, imamo i prvopričasnika, doveli smo ih tu na misu.
2: Ja mogu tebe pitat, kako ti je tu?
4: Super.
2: Kako se zoveš?
4: Karla.
2: Kad se moliš Gospi, za što se moliš?
4: Zato da me čuva.
2: Hvala ti, Karla.

16:54, Hajduk igra sa Vardarcem i u 18. minuti poveo je sa 1-0 golom Hadži Kadunića. Dakle, Hajduk Vardarac 1-0, 18. minuta.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Stop.
2: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21 lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop, easy
3: shopping. Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A što kanta, gledate, kako govorim sve što ste uložili i godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, a onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
6: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što smo već u prvim danima nazvali Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
8: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
9: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić u Splitu su predstavili pilot projekt Mama tu smo. Novi prijedlog razvoja modela sustavne podrške majkama u sklopu demografskih mjera. Pilot projekt provodio bi se u 4 velika grada, Splitu, Zagrebu, Rijeci i Osijeku, najavili su gradonačelnik Šuta i ministar Šipić.
2: Cilj je da majke koje su rodile u prva 3 mjeseca osigura se potpora svih institucija, znači pomoć u kućanstvu, pomoć oko novorođenčadi, zatim podrška u svakodnevnim obvezama, psihološka pomoć, niz tih mjera koje ćemo još dodatno razraditi kad radna skupina donese zaključke da se ista implementira. Naravno, kad se osluškuje među majkama, među ženama, s čime se najviše susreću u prva 3 mjeseca nakon rođenja.
3: Ova ideja da se pomogne izravno roditeljstvu kroz prve mjesece rađanja i nakon rađanja djeteta je pilot projekt koji je više od početne podrške, a sigurno mogu reći da ćemo zajedno razraditi do u detalje ovu mjeru koja bi kroz jednu aplikaciju išla do svake majke koja bi imala i trebala potporu od dojenja, čuvanja djece.
0: Premijer Andrej Plenković najavio je kako će dosadašnjeg državnog tajnika Tončija Glavinića predložiti za glavnog državnog inspektora. Glavinić ima 38 godina, građevinski inženjer, a u državnom inspektoratu već radio kao viši građevinski inspektor. Na dužnosti će naslijediti Andriju Mikulića, koji je smijenjen potkraj prošle godine, kada je uhićen u USKOK-ovoj akciji zbog sumnje na primanje mita i zlouporabu položaja i ovlasti. Nalazi o nezakonitom odlagalištu otpada u Gospiću, koje je USKOK jučer objavio, pokazali su prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija. Uzorci su uzeti sa samog odlagališta, pa se rezultati odnose na podzemne vode na tom mjestu, ali ne i na pitku vodu iz javnog sustava, to je podsjetio premijer Andrej Plenković. A oporbi je sporno vrijeme objave nalaza, ako je postao još prije, zašto smo ga vidjeli tek nakon prosvjeda u Zagrebu, kaže to Sandra Benčić iz Možemo. To smatra krajnje neodgovornim prema građanima.
4: Nije bilo komunicirano javnosti odmah, nije bilo komunicirano niti na saborskom odboru koji se održao u Gospiću, nitko od predstavnika većine to spomenuo nije, njihov institut je radio ta istraživanja. Njihov glavni državni odvjetnik je to dobio početkom 8. mjeseca. Ili je vlada dekapitirana i nema nikakve informacije, ili se radi o namjernom prešućivanju ključnih informacija o razini hitnosti i o razini potencijalne ugroze za zdravlje svih koji žive tamo.
1: Sport.
0: Hajduk i Vardarac igraju utakmicu Hrvatskog nogometnog kupa. U 18. minuti Hajduk je poveo s 1-0 golom Hadži Kadunića.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i vruće, a temperature zraka iznose Lastovo 29, Ploče, Šibenik 32, Split 33, Knin 34 Celzijeva stupnja. O vremenu sinoptičarka Bruna Marijani.
5: Sutra je dalje pretežno vedro, samo ponegdje malo do umjereno oblačno. Uglavnom tiho, poslije podne prolazno slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Prema otvorenom moru puhat će slabo do umjereno jugo. More malo do umjereno valovito. Temperature zraka bez značajnih promjena. Nastavak tjedna donosi nam nekakve promjene. Očekuje nas nestabilnije vrijeme, uz promjenjivu na oblaku bit će kiše i pljuskova s grmljavinom. Puhat će uglavnom slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo, a zbog nevera prolazno ono može biti i jako.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Vozači, među nama je nova generacija djece pješaka. Povećajte svoj oprez.
1: Poštujte naše znakove.
2: Hlapiću, hlapiću, nisi li ti nešto zaboravio?
3: Daj 5 za znakova svijet!

0: I baš ćemo upravo i otputovati do Palagruze ili do Palagruže. Naime, od sutra, dakle od srijede do 13. ovog mjeseca u Komiži će se održati festival mora Rota Palagruzona. O tome je naš kolega Bogoljub Mitraković razgovarao s komiškim gradonačelnikom Ivicom Vitaljićem. Ako ste planirali u Komižu ili ako ste već tamo, blago vam se, čeka vas 5 dana fantastičnih programa.
1: Gradonačelniče, pred nama je 5 dana festivala mora Rota Palagruzona.
2: Je, to željno iščekujemo. Iščekujemo 9. rujna kada sve počinje, kada počinje manifestacija, festival mora. Trajaće od 9. do 13. rujna ove godine.
1: Središnji događaj je regata od Komiže do Palagruže.
2: Je, ove godine ponovo idemo do Palagruže. Osigurali smo ratni brod koji nam je nužan za organizaciju festivala i te regate. Prošle godine, nažalost, je bila vojna vježba, pa nismo mogli dobiti brod, tako da Faust Vrančić ove godine ide s nama i idemo na Palagrušu.
1: Svojevrsna prethodnica ovogodišnje Rote Palagruzone su viški najbolji učenici, odnosno učenici srednje škole Antun Matijašević Karamaneo, koji su bili prije nekoliko dana na izletu na Palagruži zajedno sa gradonačelnicima Visa i Komiši.
2: To je ideja bila da nagradimo najbolje učenike srednje škole. 12. i 8. smo išli na Palagružu, tada je bila pomrčina sunca i suze Svetog Lovre, tako da smo ponijeli stative, učili kako se rade, snimaju noćne fotografije i vodili smo jednog astronoma koji je objašnjavao malo astronomiju i učio ih je kako se izrađuju slike noćnog neba. To smo i objavili, neke slike su stvarno bile impresivne. Tako da svi smo zajedno uživali.
1: Rota Palagruzona Festival mora na inicijativu udruge Ars Haliutika i profesora doktora Joška Božanića organizirana je u spomen na 12. lipnja 1593. godine kada su 74 komiške falkuše zaplovile prema Palagruži, što je čini najstarijom ribarskom regatom u Europi. Evo, gospodin Božanić i njegova udruga pokrenuli su ponovno ovu regatu 2009. godine. Sami ste kazali, i ove godine se organizira, osim 3 replike komiške falkuše, bit će tu još nekih tradicijskih brodova.
2: Je, poslali smo poziv, očekujemo 15 još brodova da će doći u Komižu. Znači, ovo je, što je bitno naglasiti, najstarija jedriličarska regata na svijetu. I znači, od 2009. godine se održava svake godine. I nadamo se da će ove godine biti lijepo vrijeme i da će nas služiti vrijeme i da ćemo stvarno otići. Da, jako je bilo atraktivno i posjetiteljima Komiže, ispred njih bio je match race, regata sa raširenim jedrima, to je stvarno bilo impresivno, to ćemo, znači prva 2 dana će se ponovo održati ta manifestacija. Ove godine zovemo Rota ispred Purta, znači promijenimo nekako da bude po komiški. Što smo još uveli prošle godine, uveli smo regatu sa sandulama. To je žensku regatu, to je stvarno je bilo isto žustro, borbeno i naravno to ćemo i ove godine imati, tako da pozivamo sve posjetitelje da se prijave na regatu.
1: Evo i ove godine organizatori Rote su i turistička zajednica i grad Komiža, udruga Ars Haliutika, turistička agencija Alternatura te udruga Palagruza. Svako će u svojoj domeni organizirati dio događanja u sklopu Festivala mora. Nakon povratka s Palagruže u subotu 12. rujna je Noć Sardele uz dakle dodjelu nagrada najuspješnijima i koncerte grupe TBF.
2: Pa to je nekakva standardni dio programa, znači pokrovitelj nam je ponovo predsjednik Republike i doći njegov izaslanik na rotu. Surađuju s nama i Ministarstvo obrane i Ministarstvo turizma. Ove godine obilježavamo 150 godina puštanja u rad svetionika na Palagruži, tako da...
1: Koji opet ima veze s Komižom?
2: Ima, zato to spada pod našu jedinicu lokalne samouprave.
1: Mislim, na građanski dio.
2: Aha, jako smo vezani za Palagružu, tako da je tu je s nama i Ploput, i Kapetanija, i Županija nam je dala dio sredstava za organizaciju ove manifestacije, nautički centar, tako da ima tu puno ljudi i puno organizacija koji će nam pomagati u organizaciji ove manifestacije.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Novi glavni državni inspektor bit će Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja. 38-godišnjak će na dužnosti naslijediti Andriju Mikulića, koji je smijenjen potkraj prošle godine, kada je uhićen u USKOK-ovoj akciji zbog sumnji na primanje mita i zlouporabu položaja i ovlasti. Odluku je objasnio premijer Plenković, a nakon njega poslušajmo što o dužnosti očekuje sam Glavinić.
2: Pa zato što je riječ o mladom čovjeku, a već iskusnom, koji je po struci građevinski inženjer, dio svoje karijere proveo u samom inspektoratu, pokazao se jako dobar na poslovima. Kad je riječ o postpotresnoj obnovi, imamo u njega povjerenja.
3: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Predstavljen je novi demografski pokusni projekt koji bi u vrlo praktičnim svakodnevnim stvarima trebao pomoći majkama u prvim mjesecima nakon rođenja djeteta. Projekt Mama tu smo predviđa razvijanje aplikacije koja će povezati sve dostupne usluge i točno odgovoriti na potrebe majki. Predstavljen je u Splitu, no provodit će se i u Zagrebu, Rijeci i Osijeku. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i ministar demografije Ivan Šipić.
4: Cilj je da majke koje su rodile u prva tri mjeseca osigura se potpora svih institucija, znači pomoć u kućanstvu, pomoć oko novorođenčadi, zatim podrška u svakodnevnim obvezama, psihološka pomoć, niz tih mjera koje ćemo još dodatno razraditi kad radna skupina donese zaključke da se ista implementira. Naravno, kad se osluškuje među majkama, među ženama, s čime se najviše susreću u prva tri mjeseca nakon rođenja.
5: Ova ideja da se pomogne izravno roditeljstvu kroz prve mjesece rađanja i nakon rađanja djeteta je pilot projekt koji je više od početne podrške, a sigurno mogu reći da ćemo zajedno razraditi do u detalje ovu mjeru koja bi kroz jednu aplikaciju išla do svake majke koja bi imala i trebala potporu od dojenja, čuvanja djece.
0: Blagdanje Male Gospe posebno se štuje u Solinu koji slavi Dan grada. To je inače najmlađi grad u našoj zemlji, što više jedini u kojemu je prosjek godina stanovnika ispod 40. Mnoštvo vjernika Solinjana i gostiju danas su u Solinu na tradicionalnom sajmu, u procesiji i na svetim misama.
6: Mi smo ovdje danas u ulozi nošenja gospinog kipa tijekom procesije. Inače, tu smo iz Solina. Članovi smo jedne solinske udruge, Djeca odana. Blagdan Male Gospe meni osobno puno znači, jer sam fetivi Solinjanin, tako da je to u obitelji već jedna tradicija stoljećima obilježavanja tog blagdana, zaštitnice naše i naše grada. Tako da, eto, velika čast da možemo nastaviti dalje ono što su i naši preci započeli.
7: Iz Solina. Dobili smo djecu, tu smo, danas nemaju škole, imamo i prvopričasnika, doveli smo ih tu na misu.
8: Kako se zoveš?
9: Karla.
8: Kad se moliš Gospi, za što se moliš?
9: Zato da me čuva.
0: Zbog najavljene promjene vremena, Državni hidrometeorološki zavod za sutra je upalio narančasto upozorenje za riječku regiju zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Žuto upozorenje iz istog je razloga na snazi u ostalim dijelovima Hrvatske, osim u Kninskoj i Splitskoj regiji gdje upozorenja nema. U Francuskoj je pokrenuta istraga zbog izgreda tijekom posjeta skupine hinduističkih vjernika Eiffelovu tornju. U subotu, na dan njihova dolaska, svim zaposlenicama rečeno je da odu s posla, a zamijenili su ih muški kolege. Žene su rekle da su se osjećale poniženo, a sindikat zaposlenika jučer je organizirao štrajk kako bi upozorio na neprimjerenu odluku uprave. Događaj su osudili mnogi francuski političari, ističući kako ograničavanje slobode nazočnosti ženama nikada neće biti prihvaćeno.
1: Sport.
0: Hajduk i Vardarac u baranjskom mjestu. Vardarac igraju utakmicu Hrvatskog nogometnog kupa. Pogotkom Hadži Kadunića Hajduk vodi 1-0, u tijeku je drugo poluvrijeme. Lijepu gestu priredili su domaćini. Razvili su transparent podrške za područje Omiša poharano u požaru, ali i za legendarnog igrača Hajduka Ivana Gudelja, koji je preminuo u 67. godini.
1: Vremenska prognoza.
0: Vruće, a temperature zraka iznose Lastovo 28, Palagruža 30, Ploče i Split 31, Šibenik 32, Knin 34 Celzijeva stupnja. O vremenu sinoptičarka Bruna Marijani.
9: Sutra je dalje pretežno vedro, samo ponegdje malo do umjereno oblačno. Uglavnom tiho, poslije podne prolazno slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Prema otvorenom moru puhaće slabo do umjereno jugo. More malo do umjereno valovito. Temperature zraka bez značajnih promjena. Nastavak tjedna donosi nam nekakve promjene. Očekuje nas nestabilnije vrijeme, uz promjenjivu na oblaku bit će kiše i pljuskova s grmljavinom. Puhaće uglavnom slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo, a zbog nevera prolazno ono može biti i jako.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 18 sati 20 minuta, najprije vijesti sa nogometnog terena. Hajduk je pobjedio četvrtoligaša Vardarca 2-0 za prolaz u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa. Igrala se utakmica od 16:30. A sada ćemo mi do Makarskog porta. Priču o vrućoj, aktualnoj ljetnoj temi, koncesijama na plažama, ležaljkama, ručnicama. Zraka.
1: Makarska obala završila je proces obnove koncesija na makarskim plažama. O tome više direktor te gradske tvrtke Ante Bilić.
2: Je, tako je, baš kako ste rekli, sa ovom zadnjom koncesijom od Parka do Dalmacije zaokružen je taj prostor na Makarskoj plaži koji je Makarska obala prije toga i komunalac upravljali prije. Znači sada smo u punom opsegu kao i prije.
1: S koliko lokacija na gradskim plažama, naravno po odobrenju županije, upravlja Makarska obala i koja je zapravo najveća lokacija?
2: Najveća lokacija je Sveti Petar Metor, koja je podijeljena u dvije zone, ajmo reći lijevo i desno žute kuće, potom ova sadašnja koju smo baš prethodno rekli od hotela Park do hotela Dalmacije, zato iza Dalmacije Biokovke i tamo imamo rivijeru.
1: S koliko koncesija upravlja Makarska obala?
2: Imamo 6 koncesija ukupno, kao i prije ovoga procesa obnove koncesija.
1: Da li je odobrenjem koncesija od hotela Park do hotela Dalmacija, ja bih kazao, zaokružen proces kojim gradska tvrtka upravlja makarskim plažama?
2: Pa je, to je bila zadnja koncesija. Tako se desilo da bude zadnja radi nekog protokola županijskog. Sa njim je zaokružena ta koncesija na plažama. Znači, sada upravljamo kao i prije sa 6 koncesija.
1: Gospodine Bilić, da li su Makarske, a posebno glavna gradska plaža, pretrpane ležaljkama i koliko zapravo koncesionari poštuju odluku o postavljanju ležaljki na zahtjev kupača?
2: Da, znači kada govorimo o našim koncesijama, tu je pokrivenost ležaljka skoro 30%, nešto manje od 30%. Znači, treba razlikovati mjesta o kojima pričamo. Ako pričamo ispred hotela, to je koncesija od hotela, od Valamara recimo. Ako pričamo recimo o ovoj velikoj koncesiji Sveti Petar Meteor, to je Makarska obala i ona je pokrivena samo 30% ležaljkama, koliko je dopušteno ugovorom o koncesijama.
1: Drugi bi to trebali isto raditi, zar ne?
2: Tako je, tako je. To treba jednu stvar naglasiti, da je po meni ležaljka jedan dodatni sadržaj na plaži. Kada turist dođe cijeli dan na plaži, njemu je puno, puno zgodnije imati mjesto ispod suncobrana i mislim, ja kad odem negdje vanka isto tražim ležaljku. Po meni ležaljka nije nešto loše, nego je dobro za turizam.
1: Dakle, sastavni dio plaže. Što je s ručnicima, dekama i drugim stvarima kojima kupači pokušavaju, kažemo tako, rezervirati mjesto na plaži, mjesto pod suncem ili u hladovini?
2: Pa upravo se zato i događa to da su nekad ležaljke i rezervirane od kupača, ali to su, kad se ležaljke stavi na mjesto, one su rezervirane, one su prodane. Samim tim, ako neko dođe i cijelu plažu zauzme ručnicima, prije radnog vremena plaže mi to uklanjamo. To je nedopustivo. Jer plaža se mora čistiti, mora se dezinficirati. Svako 2 puta u 7 dana se ona dezinficira i ona ne može biti sa tim kolokvijalno rečeno smećem na plaži. Mora biti čista da bi se držalo uredno.
1: Što je s neposrednim prostorom uz gradsku plažu? Dijelom ga ipak, moglo bi se reći, okupiraju ugostiteljski sadržaj.
2: Pa da, svaki ugovor o koncesiji ima određenu kvadraturu gdje može doći ugostiteljski sadržaj i mi to kontroliramo. Gradsko redarstvo isto kontrolira te kvadrate, oni su skroz u skladu sa ugovorom o koncesijama. Znači, kako je ugovor o koncesiji napravljen, ugostitelj se toga drže. Znači, niti centa kvadratnog ne ide u vanka.
1: Kapetane Bilić, s makarskih plaža krenimo malo do gradske luke gdje se vrše pripreme za nove plutajuće vezove.
2: Tako je, prije 2 godine na našu inicijativu i inicijativu Splitsko-dalmatinske županije lučke uprave pokrenuli smo lokacijsku dozvolu za pontonsku luku u tamoj luci Makarskoj, znači govorimo o ovom istočnom bazenu. Taj san je dosanjan od 1987. kada se počelo razglabati o takvom nautičkom dijelu luke koji bi bio od Velikog Mula prema hotel Osejavi. I sa ovim mi dobivamo dodatna dva pontona velika, jedan je dug 120 metara, drugi je 90 metara i dobijamo dodatni prostor za privez nautičkih brodova.
1: Za koje kategorije plovila su namijenjeni novi vezovi?
2: Ti novi vezovi će biti namijenjeni za plovila do 15 metara, s tim da se veća plovila će se prevezivati sada uz obalu. Znači, izmještat će se manji brodovi koji idu na pontone, a moram reći između, dok veliki brodovi će biti čvrsto vezani uz rivu.
1: I za kraj, gospodine Bilić, da li je time završen projekt plutajućih vezova u Makarskom portu?
2: Je, što se tiče ovog morskog dijela i ovog istočnog bazena, kako sam već spomenuo, nama je u planu i gradu je u planu sada staviti u izmjene prostornog plana jedan fiksan objekat koji se nalazi na samom lukobranu, kolokvijalno nazvan Burolina. Tim objektom mi dobivamo mokre čvorove za buduću marinu, dobivamo jednu veću uslugu i sam taj dio luke će nalikovati više na marini, ne kao luci za otvoren promet.
1: Kapitane Bilić, hvala vam lijepa na razgovoru.
2: Hvala vama.

0: Nadovezat ćemo se na ovu pjesmu i kazati zamisli život u Tehnološkom parku Split ovaj četvrtak i petak, preciznije 10. i 11. rujna, gdje se održava drugo izdanje konferencije Innovate Split. Biće zaista zanimljivo. Naime, nakon konferencijskog programa koji je na programu u četvrtak, drugi dan petak označen je kao Open Community Day, u kojem Tehnološki park besplatno otvara svoja vrata i postaje mjesto susreta poslovne start-up i tehnološke zajednice kroz 10 meet-upova te 7 praktičnih radionica uz neposredne razgovore sa stručnjacima u manjim grupama, jednom riječju opuštenije. Cilj je, kako kaže u svom kratkom pozivu Goran Batinić, direktor razvojne agencije Split Rast, približiti programe ljudima koji možda nisu dio tehnološke ili start-up zajednice, ali žele steći nova znanja, upoznati ljude iz drugih područja ili pronaći nove poslovne kontakte. Poslušajmo njegov poziv.
1: U sklopu Innovate Split konferencije drugog dana održavamo Open Community Day sa praktičnim radionicama, meetupima i masterklasovima o umjetnoj inteligenciji, međunarodnom poslovanju, poduzetništvu i 3D printu. Među brojnim stručnjacima koji će biti tu, svoja znanja i iskustva podijelit će i Dragan Petric, Vedran Đidara i Oliver Travaš. Sudjelovanje na ovim radionicama je besplatno, a prijaviti se mogu svi putem službene stranice konferencije Innovate Split. Vidimo se u Tehnološkom parku.

0: 19 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nezakonito odložen otpad i dalje među glavnim temama u Hrvatskoj. Hrvatski zavod za javno zdravstvo poslije podne objavio da je i posljednja analiza vode za piće u Ličko-senjskoj županiji pokazala da je voda ispravna. Ukupno je analiziran 21 uzorak. PFAS spojevi ni u jednom nisu utvrđeni iznad granice dopuštenog. Ono što zabrinjava Ličane je nalaz Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, koji je jučer zbog velikog interesa javnosti objavio USKOK. On pokazuje visoku koncentraciju mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija u podzemnim vodama na odlagalištu. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odgovorio je na optužbe oporbe da je nalaz objavljen tek jučer, iako je napravljen puno ranije.
2: Pa znate, trebaju prvo dobiti okrivljenici i njihovi branitelji. Oni prvi moraju sad biti upoznati s time. To je jedan od razloga. Drugi razlog je, kažem, ukupno će se raditi u 7 izvještaja, da ih grupiramo, da ako se radi nalaz i mišljenje i dopuna, pa da ćemo objaviti kad dođe i dopuna nalaza i mišljenja.
0: Novi glavni državni inspektor bit će Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja. 38-godišnjak će na dužnosti naslijediti Andriju Mikulića, koji je smijenjen potkraj prošle godine kada je uhićen u USKOK-ovoj akciji zbog sumnje na primanje mita i zlouporabu položaja i ovlasti. Odluku je objasnio premijer Plenković, a nakon njega poslušajmo što o dužnosti očekuje sam Glavinić.
3: Pa zato što je riječ o mladom čovjeku, a već iskusnom, koji je po struci građevinski inženjer, dio svoje karijere proveo u samom inspektoratu, pokazao se jako dobar na poslovima. Kad je riječ o postpotresnoj obnovi, imamo u njega povjerenja.
4: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Blagdan je Male Gospe, a posebno se štuje u Solinu koji slavi Dan grada. To je inače najmlađi grad u našoj zemlji, jedini u kojemu je prosjek godina stanovnika ispod 40. Mnoštvo vjernika, Solinjana, gostiju danas su u tom gradu na tradicionalnom sajmu u procesiji na svetim misama.
5: Mi smo ovdje danas u ulozi nošenja gospinog kipa tijekom procesije. Inače, tu smo iz Solina. Članovi smo jedne solinske udruge, djeca od dana. Blagdan Male Gospe meni osobno puno znači, jer sam fetivi Solinjanin, tako da je to u obitelji već jedna tradicija stoljećima obilježavanja tog blagdana, zaštitnice naše i naše grada, tako da eto, velika čast da možemo nastaviti dalje ono što su i naši preci započeli.
6: I Solina, doveli smo djecu, tu smo, danas nemaju škole, imamo i prvopričesnika, doveli smo ih tu na misu.
7: Kako se zoveš?
8: Karla.
7: Kad se moliš Gospi, za što se moliš?
8: Zato da me čuva.
0: Zbog najavljene promjene vremena, Državni hidrometeorološki zavod za sutra je upalio narančasto upozorenje za riječku regiju zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Žuto upozorenje iz istog je razloga na snazi u ostalim dijelovima Hrvatske, osim u Kninskoj i Splitskoj regiji gdje upozorenja nema.
1: Sport.
0: Hajduk je rezultatom 2-0 pobjedio četvrtoligaški klub Vardarac za prolaz u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa. Domaćini su priredili i lijepu gestu. Razvili su transparent podrške za područje Omiša poharano u požaru, ali i za legendarnog igrača Hajduka Ivana Gudelja, koji je umro u 67. godini.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Split 30, Šibenik 31, Knin 32 Celzijeva stupnja. O vremenu sinoptičarka Bruna Marijani.
9: Sutra je dalje pretežno vedro, samo ponegdje malo do umjereno oblačno. Uglavnom tiho, poslijepodne prolazno slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Prema otvorenom moru puhaće slabo do umjereno jugo. More malo do umjereno valovito. Temperature zraka bez značajnih promjena. Nastavak tjedna donosi nam nekakve promjene. Očekuje nas nestabilnije vrijeme, uz promjenjivu na oblaku bit će kiše i pljuskova s grmljavinom. Puhat će uglavnom slabo do umjereno, mjestimice pojača na jugo, a zbog nevera prolazno ono može biti i jako.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Mario.
1: Škola autonomije poziva da večeras zajedno zamislimo kako bi naša voljena komiža mogla izgledati 2050. godine. Kažu da ljubav ide kroz želudac, zato vas pozivamo na jednu posebnu komunalnu zajedničku večeru, druženje i razgovor o životu na otoku jučer, danas i sutra. Vratimo se zajedno u budućnost. To je poruka iz škole autonomije. A iz Komiže se javio naš kolega dopisnik Bogoljub Mitraković.
2: Klimatske promjene više nisu daleka budućnost, one se na našim otocima događaju pred našim očima. Večeras se u Komiškoj bašti u organizaciji ISA škola autonomije održava neobična komunalna večera i razgovor pod nazivom Komiža 2050. povratak u budućnost. Moj sugovornik, filozof i suosnivač ISA je Srećko Horvat. Srećko, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Naslov događaja je Komiža 2050. a okupljate ljude oko zajedničkog stola. Zašto je pitanje što ćemo jesti za manje od 30 godina zapravo ključno klimatsko i političko pitanje za opstanak otoka?
3: Pa evo krenemo, prije svega pozivam sve da nam se pridruže na ovom, ajmo reći, zanimljivom kulinarskom i društvenom eksperimentu koji će se održati u Komiži. Odgovor na vaše pitanje vidimo ovih dana, udišemo ga ovih dana. Ovo je već treći puta ovo ljeto da sam se ja sam koji sam u Komiži probudio u dimu, da se cijeli otok probudio u dimu. Nažalost, prvi puta zbog velikog požara gore iznad Komiže, kod Podhumlja, 350 hektara izgorilo. Drugi puta kada je bio onaj ogroman požar u Omišu i na drugim otocima, i evo sada već treći puta zbog velikih požara u Bosni i Hercegovini. Ti požari jesu povezani i sa klimatskim promjenama. Sami na našem otoku vidimo da je suša sve veća, da kiše nije bilo još od proljeća poštene, da je resursa sve manje. Dakle, ovo pitanje koje ćemo postaviti na komunalnoj večeri, to su mnoga pitanja koja povezuju i požare i resurse, poput vode recimo. Također znamo da je voda, da je Vis poseban zbog vode, da su zbog toga najvjerojatnije došli stari Grci, osnovali polis Isu, ali danas vidimo posebice zbog turizma, kada imamo oko 100.000 noćenja prošle godine recimo, da na ljeto naprosto otok to ne može izdržati. Tako da ideja te večere je da svi zajedno promislimo kakva bi ta budućnost mogla biti za 24 godine, u kojoj će Komiži dijete koje danas ima 4 godine živjeti 2050. Dakle, kad bude imalo 28 godina. Dakle, to nije samo pitanje klimatske krize, to je pitanje budućnosti otoka.
2: U proglasu koji ste objavili uoči večerašnjeg događanja otvarate vrlo konkretne probleme, toplinske valove, požare, nestanak vode, ali nudite i neobična rješenja poput gnojenja meduzama ili izolacije kuća morskom travom. Kako potaknuti lokalnu zajednicu da u vremenu turističkog procvata počne razmišljati o ovakvim održivim inovacijama?
3: Pa ovo što ste spomenuli za meduze i za izolaciju od morske trave, to su samo primjeri, to nije nešto što mi predlažemo, niti smo mi recimo sa time do sada eksperimentirali. Mi smo recimo gore kod škole autonomije sagradili jedan prototip za zahvatanje vode iz kondenzacije, dakle takozvani cloud kolektor ili fog kolektor, nešto s čime je jedan Njemac, Wolf Klapphake, početkom prošlog stoljeća u Visu na poziv De Lupisa eksperimentirao, dakle da se kroz kondenzaciju oblake koje vidimo, vlažnost u zraku, može skupljati voda. Također smo obnovili jednu staru gustirnu, tako da ove meduze i morska trava, to je samo, ajmo reći, nije samo SF, to se negdje i radi na nekim drugim dijelovima, na nekim drugim otocima, recimo u Grčkoj, od toga se može učiti, ali mislim da prije svega trebamo učiti od nas samih, da trebamo učiti od otoka i povijesti i baštine samoga otoka i Dalmacije. Recimo, spomenuo sam gustirnu. I ovdje na Visu, kada se spuštate prema Komiži starom austro-ugarskom cestom, možete vidjeti očajno to izgleda, dakle distopija, koliko je površine izgorilo, sve je crno. Međutim, možete vidjeti par kvadrata koji nisu izgorili, i to su uvijek, i to se nije samo ovdje pokazalo, već i u prijašnjim požarima na obali, to su obrađena zemljišta gdje je suhozid bio obnovljen, zemljišta gdje netko nešto sadi. Dakle, treba se, kada se okrećemo u budućnosti, ne treba zaboraviti prošlost i baštinu, dapače, treba ono što je bilo dobro i što je dalje dobro u toj baštini koristiti za novu realnost u kojoj se danas nalazimo. Dakle, evo sada pričamo pod dimom, tako reći, kod top lista nadrealista, ako se sjećate te epizode gdje su sa gas maskama maltene. Kada bi se više zemljišta obrađivalo, kada bi se obnavljali suhozidi, kada bi se gustirne obnavljale, kada bi se možda mijenjali i neki zakoni, pa da je uvjet ako gradiš vilu da moraš obnoviti neku gustirnu i slično, možda bi se mogli izaći, nekako suprotstaviti i samim požarima. Da ne govorimo o razmišljanju o sadnji kultura koje su vatrootporne. Dakle, mislim da Vis može u tom smislu biti neki prototip na koji način se možemo suočiti sa svim tim promjenama, ne samo sa požarima, naravno.
2: Zanimljivo je da će za stolom u bašti večeras ravnopravno sjediti i strani radnici iz Nepala, Filipina, Indije, koji danas u dobroj mjeri drže viški turizam. Može li se uopće planirati budućnost Komiže bez uključivanja ljudi koji danas na otoku doslovno žive i rade?
3: Pa možda sam zaboravio spomenuti najvažniji detalj, a to je da cijelo vrijeme pričamo o problemima. Neće to biti nikakva mračna večer, dapače. Na meniju će biti fusion nepalsko-mediteranski, dakle neka kombinacija nepalske hrane i naše, da tako kažemo. Ideja je da kroz samu večeru i razgovor zapravo svi zajedno zamišljamo tu budućnost 2050. A sadašnjost jeste već tako kako ste i spomenuli, da ako odete u supermarkete na otoku, ako odete u kuhinje na otoku, vidjet ćete da tu uglavnom rade strani radnici, bilo iz Nepala, Filipina i slično. Mi smo s nekima od njih pričali, pozvali smo ih da svrate, da podijele svoje iskustva. Da budem iskren, mislim, oduševljeni su sa tom idejom, ali da budem iskren, nisam siguran koliko njih će doći, zato jer naprosto ljudi rade.
2: Tako nemaju vremena.
3: Nemaju vremena, morali bi onda uzeti dan slobodno. Kao što znate, uvjeti rada stranih radnika u Hrvatskoj i dalje nisu takvi da oni mogu bilo kad uzeti dan slobodno. Da pače, pa ni naši radnici u vrijeme sezone ne mogu uzeti dan slobodno. Tako da vidjet ćemo, mi se nadamo da će doći, jer to jeste realnost otoka, da već danas na otoku živi velik broj, ne znam da li netko zna i podatak, mora se znati tamo u Visu, u policiji, koji je podatak stranih radnika na otoku. Ti radnici najčešće nisu integrirani, ne dolaze na javna zbivanja, naučili su mnogi od njih hrvatski jezik već, komiški naravno nisu, to nisam ni ja, to je dosta teško, ali imaju volju sudjelovati u nekom javnom životu ili naprosto susresti svoje sugrađane, otočane.
2: Srećko, hvala vam. Štovani slušatelji, bio je to Srećko Horvat ususret večerašnjoj raspravi komunalne večeri Komiža 2050. Ako ste na Visu, svakako svratite s idejama i brigama.

19:33 iz Makarske lijepe vijesti. Tamo je lani rođeno više djece nego što je umrlo stanovnika, pa je postala jedan od samo 6 hrvatskih gradova s pozitivnim prirodnim porastom. U prošloj godini u gradu je rođeno 146 djece, a umrla je 131 osoba. Supetar na Braču pohvalio se s 24 učenika više nego godinu prije, a prvi put u povijesti škole upisana su 3 prva razreda s ukupno 50 prvašića, što je 11 više nego lani. Osnovnu školu pohađaju i djeca koja su u Supetar stigla iz drugih država, među ostalim iz Sjeverne Makedonije, Ukrajine i SAD-a. Prema podacima Ministarstva obrazovanja, broj učenika u Supetru od školske godine 2013-2014 do danas porastao je za 26%, dok je u istom razdoblju taj broj na razini Hrvatske smanjen za 12%. Eto, bravo za Makarane i za Bračane.

19:52, samo ćemo se odjaviti, odnosno pozdraviti vas poštovani slušatelji, bez vremenske prognoze i temperatura zraka, jer ćete ih čuti u vijestima koje idu za točno 3 minute u 19:55. Utorkom je to naša klasika, jer nakon toga u 20 sati slušamo emisiju Andromeda. Dakle, s vama su danas bili Želimir Škarpona, Sandro Bilandžić i Miranda Hrabar. Lijep pozdrav i do slušanja i čujemo se za 3 minute.

0: 19 sati i 55 minuta.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je da će nakon jučerašnjih dvaju nalaza o onečišćenjima zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću i Varaždinu USKOK objaviti još tri.
2: Mislim da je jučerašnji izvješće pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao. Do sad smo objavili koliko, četiri izvješća. Imamo još, ćemo objaviti vrlo brzo još tri izvješća. Istraga je tek počela 25. godine, sad je u tijeku provođenje knjigovodstveno-financijskog vještačenja. Kad to bude gotovo, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
0: A novi rezultati uzorkovanja provedenog od 19. do 27. prošlog mjeseca potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te na otocima Rabu i Pagu, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Analiziran je 21 uzoraka, ni u jednom od njih nisu utvrđeni PFAS spojevi iznad granice određivanja, priopćili su iz zavoda. U jednom uzorku pronađena je povišena koncentracija olova, povezana s internim instalacijama objekta, a ne s kakvoćom vode koju distribuira javni isporučitelj. Uzorkovanje se nastavlja. Vlada je izabrala novog glavnog državnog inspektora na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi do sadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić. Odluku je objasnio premijer Andrej Plenković, a nakon njega poslušajmo i što o dužnosti očekuje sam Glavinić.
3: Pa zato što je riječ o mladom čovjeku, a već iskusnom, koji je po struci građevinski inženjer, dio svoje karijere proveo u samom inspektoratu, pokazao se jako dobar na poslovima. Kad je riječ o potresnoj obnovi, imamo u njega povjerenja.
4: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i ministar demografije, useljeništva Ivan Šipić u Splitu su danas predstavili pilot projekt Mama tu smo, novi prijedlog razvoja modela sustavne podrške majkama u sklopu demografskih mjera. Pilot projekt provodio bi se u četiri velika grada, Splitu, Zagrebu, Rijeci i Osijeku. Najavili su gradonačelnik Šuta i ministar Šipić.
5: Cilj je da majke u prva tri mjeseca osigura se potpora svih institucija, znači pomoć u kućanstvu, pomoć oko novorođenčadi, zatim podrška u svakodnevnim obvezama, psihološka pomoć, niz tih mjera koje ćemo još dodatno razraditi.
6: A sigurno mogu reći da ćemo zajedno razraditi do u detalje ovu mjeru koja bi kroz jednu aplikaciju išla do svake majke koja bi imala i trebala potporu od dojenja, čuvanja djece.
1: Sport.
0: Hajduk je rezultatom 2-0 pobjedio četvrtoligaški klub Vardarac za prolaz u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa. Domaćini su priredili i lijepu gestu, razvili su transparent podrške za područje Omiša poharanu u požaru, ali i za legendarnog igrača Hajduka Ivana Gudelja koji umro u 67. godini. Poslušajmo što kaže vratar Hajduka Dante Stipica nakon utakmice.
7: Ja jedino mogu biti izuzetno zahvalan stručnom stožeru da su mi dali šansu da eto branim poslije 9 godina zadnjih utakmica što sam branio ovdje u Vinkovcima finale kupa. Golman Hajduka često tako ima situacije da nema dugo vremena posla, onda zatriba. Ja sam izuzetno sretan da moja ekipa reagira pozitivno kad je teško i svi smo za to jedan za drugoga i na kraju smo i ostvarili ovaj rezultat.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Split 27, Šibenik 28, Knin 30 Celzijevih stupnjeva. O vremenu sinoptičarka Bruna Marijani.
8: Sutra je dalje pretežno vedro, samo ponegdje malo do umjereno oblačno. Uglavnom tiho, poslije podne prolazno slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Prema otvorenom moru puhat će slabo do umjereno jugo. More malo do umjereno valovito. Temperatura zraka bez značajnih promjena. Nastavak tjedna donosi nam nekakve promjene. Očekuje nas nestabilnije vrijeme, uz promjenjivu na oblaku bit će kiše i pljuskova s grmljavinom. Puhat će uglavnom slabo do umjereno, mjestimice pojača na jugu, a zbog nevera prolazno ono može biti i jako.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Dobro večer, dragi naše slušateljice, dragi naši slušatelji. Evo nas u novoj Andromedi. Za glazbenim pultom je Davor Čajko, Darko Hodnik je glazbeni urednik i drago mi je što mogu pozdraviti u našoj emisiji doktora Vibora Jelića. Vibore, hvala što si došao u našu emisiju. Doktor Jelić je inače predstavnik Zavoda za eksperimentalnu fiziku na institutu Đur Bošković, a inače se bavi astročestičnom fizikom i astrofizikom, pa posebno područje njegovog rada je i radioastronomija, pa će nam biti zanimljivo što će nam pričati i naravno vi možete postavljati pitanja, bilo što vas zanima, a mi ćemo odgovarati na ono što budemo znali. Naš telefon je 01-616-7002. Na početku bih zapravo pitao našeg gosta Vibora Jelića, koliki je značaj danas radioastronomije? Vjerujem da je on sve veći i veći. Radioastronomija ima nevjerojatno odgovornu ulogu zapravo u najnovijima inače istraživanjima svemira.
2: Pa radioastronomija ima veliku važnost od kad se zapravo razvila, a razvila se jako po završetku Drugog svjetskog rata, gdje su između ostalih u Nizozemskoj stare njemačke vojne radare zapravo Nizozemci pretvorili u radioteleskope. I ako pogledamo, radioastronomija od svih područja astronomije je najviše donijela i Nobelovih nagrada. Znači, pomoću radioastronomije je dokazano postojanje tamne tvari u svemiru. Zatim otkriće pulsara, znači brzo rotirajućih neutronskih zvijezda koje nam omogućuju da testiramo i opću teoriju relativnosti. Sada s pomoću radioastronomije pokušavamo vidjeti sam početak nestanka zapravo neutralnih atoma vodika koji su okruživale prve zvijezde u svemiru i onda svojim zračenjem ih počele uništavati. Tako da radioastronomija od kad se pojavila ima izuzetno važnu ulogu i zapravo sa razvojem tehnologije radioteleskopi postaju sve osjetljiviji, moć razlučivanja, to jest detalje koje možemo vidjeti u tim radioastronomskim promatranjima postaju sve finiji i finiji i zapravo prethodi jedno vrlo uzbudljivo bliža budućnost koja će nam omogućiti zapravo puno novih odgovora na brojna pitanja koje dan danas imamo.
1: Da, čekaju nas zaista uzbudljive istraživanja. Bez radioastronomije mi zapravo ne bi mogli dobiti one famozne slike silueta crne rupe i naše galaksije i one druge galaksije. Da.
2: Upravo tako, to je isto jedna stvar gdje nekoliko radioteleskopa su se praktički ujedinili da djeluju kao jedan veliki radioteleskop veličine praktički Zemlje, koji su omogućili da vidimo, izumiramo skroz do samog središta naše galaksije i ove druge galaksije i onda razlučimo siluetu same crne rupe.
1: Jer zapravo radioteleskopi omogućuju nam da postižemo puno veće detalje možemo vidjeti nego kod optičke astronomije, kod onih optičkih teleskopa. Zaista radioastronomija je nešto nevjerojatno što oni mogu, kad se govori o detaljima, snimiti. Recimo, kad su ujedinili nekoliko radioteleskopa, uspjeli su dobiti sliku mjeseca gdje je bilo moguće vidjeti detalje promjera svega 10 metara u stvari. Da. To je nevjerojatno zapravo.
2: Da, to je zapravo moć takozvane tehnologije koja se zove interferometrija, gdje praktički rezolucija svakog teleskopa je određena njegovom veličinom i mi ne možemo napraviti jedan teleskop koji je velik veličine recimo Europe ili cijele Zemlje, ali ono što možemo napraviti je da više tih radioantena, radioteleskopa, povežemo da istovremeno promatraju jedno te isto područje neba i na taj način zapravo razlučiti najsitnije detalje. I što imate više takvih teleskopa raspoređenih po određenoj površini, to ćete moći onda i slabije signale uočiti sa tako velikom rezolucijom.
1: Da, interesantno kako je to počelo sa starim radarima u Nizozemskoj, a na neki način Nizozemska je bila i tvoj put u znanost u stvari.
2: Da, tako je. Ja sam evo doktorirao u Nizozemskoj i upravo sam radio na razvoju na testiranju novog teleskopa u Europi, to je LOFAR radioteleskop, i na koji način zapravo možemo promatrati radiovalove koji dolaze iz mliječne staze, znači naše galaksije. Znači u našoj galaksiji kod eksplozija zvijezda se oslobađaju jako brzi elektroni koji putuju doslovno brzinom svjetlosti kroz našu galaksiju. Magnetsko polje naše galaksije ih na određeni način ne dozvoljava da slobodno putuju, već ti elektroni počnu spiralno kružiti onda oko tih magnetskih silnica i pri tome zrače radio valove. I mi zapravo te radio valove hvatamo onda sa radioteleskopom LOFAR i proučavajući, analizirajući te radio valove, mi možemo vidjeti i saznati o magnetskom polju naše galaksije i raspodjeli uopće tih brzih elektrona, ali i drugih takozvane međuzvjezdane tvari koja se nalazi u našoj galaksiji.
1: Možemo sad na glazbeni broj.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Sad ćemo našeg gosta pitati kako je zapravo počeo razvoj same radioastronomije.
2: Pa da, kao i brojne stvari u općenito u znanosti, do samog otkrića je došlo sasvim slučajno.

0: bilo one bliske ili daleke, ali je otkrio da postoji nekakav šum čije porijeklo nije sa zemlje, već dolazi sa neba. I kako je on to otkrio? Pa otkrio je tako što taj signal se zapravo pravilno pojavljivao u vremenskom periodu koji odgovara upravo prividnoj rotaciji neba u odnosu na zemlju zbog same zemljene rotacije. I zapravo on tada nije znao točno šta je taj radio izvor, a danas mi znamo da zapravo radio izvor koji on uhvatio se povezuje sa radiovalovima kao posljedica interakcije okolne materije sa crnom rupom u središtu naše galaksije. Tako da zapravo do otkrića i razvoja astronomije je došlo sasvim slučajno, jer do tada ljudi uopće nisu pretpostavili da osim nekakvih ljudskih izvora radiovalova, da radiovalovi mogu dolaziti i iz svemira. A onda, kao što smo rekli na početku emisije, sam procvat zapravo radioastronomije je nastao nakon Drugog svjetskog rata i kada su se masovno počeli raditi veliki, u početku manji, a onda kasnije veći radio teleskopi i počeo proučavati svemir.
1: I velik događaj je bio jedna velika prekretnica, upravo otkriće pulsara.
0: Tako je. Znači, isto jedna zanimljiva stvar gdje PhD studentica, znači doktorandica koja je izrađivala svoj doktorat, ona je otkrila jedan neobični signal koji dolazi u radiovalovima, pomoću radiovalova, i taj signal je dolazio u pravilnim vremenskim razmacima sa pauzama od, ja mislim, 1,5 sekundi, znači vrlo, vrlo brzi radiovalovi, i ona je zaključila da to mora biti nekakav vrlo neobični izvor radiovalova koji se nalazi negdje u svemiru. No tada njezin mentor je bio sumnjičav, jer naprosto da bi imali tako pravilne i brze radiovalove, naprosto tadašnja znanost nije poznavala kakav bi taj objekt se mogao tako brzo vrtiti, a da se pri tome ne raspadne. No ona je ubrzo nakon tog prvog izvora vrlo brzih pulsirajućih radiovalova otkrila još jedan, pa još jedan, i praktički uspjela uvjeriti cijelu znanstvenu zajednicu, a i svog mentora, da se uistinu radi o pravim objektima. Danas znamo da su to pulsari. Znači, to su neutronske zvijezde, to su jako zanimljivi objekti, jer praktički to su objekti koji imaju masu oko 1,4 mase Sunca, zabijenu u nekoliko desetina kilometara. Znači, praktički imamo nešto veću masu Sunca sabijeno u jedan veći grad. Radi se o izrazito gustoj materiji i ti objekti jako, jako brzo rotiraju. A zašto se ne raspadnu? Zato što imaju izuzetno jako magnetsko polje i vrlo su kompaktni. I upravo zbog tog jakog magnetskog polja praktički zračenje, radiovalovi ne mogu pobjeći bilo gdje sa površine te neutronske zvijezde, već samo duž magnetskih polova, i mi ćemo pulsirajuće signale vidjeti samo ako taj snop zračenja koji ide duž magnetskih polova bude okrenut prema Zemlji. I s obzirom da se i sama neutronska zvijezda, to jest pulsar, rotira, praktički to možemo zamisliti da imamo kao jedan svjetionik, gdje ako je snop svjetla okrenut prema nama, mi to vidimo, a ako nije okrenut, mi to ne vidimo. I kako svjetionik u daljine nam se čini da pulsira u vidljivom dijelu, to jest u svjetlosti, na taj način se nama čine da pulsari šalju pulsirajuće radiovalove u izuzetno kratkim i pravilnim radiointervalima. I zapravo je zanimljivo da zbog tog otkrića neutronskih zvijezda, odnosno pulsara, njezin supervizor je dobio Nobelovu nagradu, dok ona sama zapravo nije nikada zapravo dobila tu Nobelovu nagradu, jer nažalost u tom periodu nije bilo uobičajeno da doktorant i još pri tome žena zasluži tako jednu veliku nagradu. Kasnije, tijekom svog života, dobila je brojne druge nagrade, ali evo, ta jedna nepravda je ostala.
1: Da, to je zanimljivo. kad govorimo o snopovima zračenja sa neutronske zvijezde, znači uz radio valove tu imamo još i druge vrste, znači elektromagnetskog zračenja.
0: Tako je, znači praktički cijeli svemir zrači kroz cijeli elektromagnetski spektar.

I sada je samo pitanje da li imamo prave detektore koji su osjetljivi na određeni dio zračenja kojeg detektiramo i da li to možemo proučavati. I tu je recimo zanimljivo da sa Zemlje, znači sa površine Zemlje, možemo promatrati u optičkom dijelu elektromagnetskog spektra, možemo promatrati veći dio radiovalova, ali recimo ako želimo raditi promatranja u mikrovalovima, X-ray zračenje, znači u rengenskom dijelu elektromagnetskog spektra ili gama zračenje, u tom slučaju moramo onda napraviti teleskope kao satelite koje lansiramo izvan zemljine površine i onda proučavamo svemir s njima iz samoga svemira.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Evo, sad ćemo primiti i prvo pitanje večeras. Izvolite, slušamo vas.
2: Dobro večer.
1: Hvala.
2: Lijepo vas molim, da li može vaš gost objasniti što znači cijeli spektar elektromagnetskog zračenja?
1: Naravno.
2: Koje su najmanje valne duljine koje se mogu mjeriti i najveće?
1: Ok, hvala lijepa.
3: Hvala na pitanju. Pa znači, cijeli spektar elektromagnetskog valova obuhvaća od najvećih valnih duljina, znači to su upravo radio valovi koji mogu biti po nekoliko desetina ili stotina metara, pa sve do najmanjih valnih duljina, a to su znači gama zračenje koje se doslovno uspoređuju sa veličinom, nešto većom veličinom atoma i slično. Tako da to obuhvaća cijeli spektar elektromagnetskih valova, znači između imamo rengensko zračenje, znači to je ovo zračenje koje kada želimo slikati kosti se zapravo koristi da vidimo kroz kožu i uočimo detalje i strukturu naših kostiju ili tkiva. Zatim tu su mikrovalovi, tu se ljudi se najčešće sretnu sa mikrovalima u mikrovalnim pečnicama koje koristimo za zagrijavanje hrane. Pa onda imamo ultraljubičasto zračenje, pa onda imamo vidljivu svjetlost, znači to je ovu svjetlost koju vidimo mi sa našim okom. I onda imamo infracrvenu svjetlost, tu je recimo najbolji primjer da pojedini daljinski uređaj upravo koriste infracrvenu svjetlost za komunikaciju između daljinskog upravljača i televizora, na primjer. I onda nakon toga ulazimo u područje radiovalova koji mogu imati vrlo visoke frekvencije, znači to su frekvencije od nekoliko stotina gigaherca, pa sve do frekvencije na kojima slušamo radio, znači to je područje oko 120 prema 90 megaherca, to je ujedno i područje u kojem ovaj LOFA radio teleskop radi, a onda možemo ići na sve još niže i niže frekvencije, znači 20 megaherca, 10 megaherca i slično. Samo s druge strane je problem isto sa radiovalovima, što veličina antene koju trebate imati da bi detektirali val koji ima recimo valnu duljinu 3 metra, treba približno biti velika metar i pol. Što znači da ako idemo sad na još niže frekvencije, što znači sve veće i veće valne duljine, jer frekvencija radiovalova je obrnuto proporcionalno valnoj duljini, onda trebate imati i sve veću i veću antenu, pa je samim time tehnološki veći problem napraviti tako velike antene.
1: Je zaista veličanstven, da. Kad razmislimo što sve možemo dobiti, koje sve podatke možemo dobiti, iz kog dijela spektra, to je zaista fascinantno. Ajmo sad malo pričati kako je počeo ovaj sustav LOFAR u Nizozemskoj. Ali prvo da primamo, evo imamo još jedno pitanje, pa ćemo primiti još jedno pitanje. Izvolite.
2: Dakle, koje su najveće energije gama zračenja koje se mogu detektirati? Dakle, što je sa još većim energijama, odnosno manjim valnim duljinama? Dakle, tehnološki to nije moguće mjeriti.
3: Pa znači, gama zračenje možete detektirati iz svemira, recimo imamo Fermijev satelit i neke druge satelite koji uspijevaju detektirati gama zračenje i mi radimo slike svemira pomoću gama radio teleskopa. Samo se postavlja pitanje do koje maksimalne energije želite ići i koja je moć razlučivanja takvoga teleskopa.
1: Da, jer nisu svi sateliti koji imaju određene detektore, ne mogu obuhvatiti
3: sve,
1: sva područja energije, nego se baš radi instrumenti specificirani za određeno područje energije. Da, tako je. Kako je znači počeo taj sustav LOFAR u Nizozemskoj?
3: Pa znači, sustav LOFAR je nastao na način da zapravo sama tehnologija antena je trivijalna, znači koriste se najobičnije dipolne antene koje stvarno možemo usporediti sa onim starinskim antenama kojih smo imali na radiju ili koje smo imali na kućama da dobivamo TV signal. Ali tehnološki razvoj lofara je taj što imamo strašno veliku količinu antena koje su raspoređene po cijelom području Europe i koje u realnom vremenu prikupljaju podatke iz svih smjerova. Znači mi sa lofar teleskopom praktički promatramo i prikupljamo radio valove koji dolaze do same antene iz svih smjerova vidljivog dijela neba u datom trenutku i onda u realnom vremenu obrađujemo podatke u smjerovima gdje želimo vidjeti što se tamo događa. E sad, kako to radimo? Pa to radimo uz pomoć super računala, jer praktički sva, znamo da najveća brzina kojom svjetlost putuje, pa isto tako i radiovalovi, je brzina svjetlosti i upravo radi te konačne brzine svjetlosti, odnosno konačne brzine dolaska radiovalova, ako dvije antene su međusobno udaljene nekoliko metara ili kilometara, radiosignal na prvu antenu neće doći u istom trenutku kao i na drugu antenu. I mi, znajući u kojem smjeru želimo raditi istraživanje, zapravo korigiramo taj mali pomak u vremenu što jedan signal dođe prije na prvu antenu u odnosu na drugu antenu i na taj način koherentno, to jest na isti način obrađujemo podatke u tom smjeru i uspijemo dobiti dobru sliku. Jer u protivnom, kad bi nasumično samo zbrojili sve te signale sa svih tih antena, ne bi vidjeli ništa, jer zbog kašnjenja signala na svaku antenu u odnosu na drugu antenu, ti signali bi postali nasumični i ne bi vidjeli ništa.
1: Da, to je zaista zanimljivo. Što se, mislim, koliko se razvio taj sistem LOFAR do sada, od početaka do sada?
3: Pa on se strašno razvio i trenutno smo u fazi takozvanog LOFAR-a 2.0. Znači, prvi LOFAR teleskop koji je napravljen imao je većinom radio stanice samo u Nizozemskoj i to je bilo preko 10.000 tih malih dipolnih antena.
1: Oni još rade?
3: Oni trenutno ne rade, zato što LOFAR sada i prolazi kroz nadogradnju, gdje se s jedne strane povećava broj antena u pojedinim stanicama, grade se nove radio stanice, ali isto tako se radi i novo računalo koje je bazirano na grafičkim karticama, takozvani korelator, koji u realnom vremenu zapravo određuje količinu stanica, to jest tih antena, možemo istovremeno prikupljati podatke i analizirati u različitim smjerovima. I recimo ono što je zgodno za ilustrirati što odvaja LOFAR teleskop u odnosu na ove klasične teleskope, što klasični teleskop uvijek morate usmjeriti u objekt koji želite promatrati. Znači, ako želimo promatrati mjesec, moramo okrenuti teleskop prema mjesecu. LOFAR ne morate okretati. Znači, ta antena prima signale iz svih smjerova i onda vi softverski zapravo kažete hoću sad gledati mjesec i hoću sada gledati prema Jupiteru. Čak istovremeno možete gledati u dva različita smjera, pa onda često kažemo da je zapravo LOFAR teleskop razrok, jer može u nekoliko smjerova na nebu promatrati istovremeno bez da zapravo trebate okretati.
1: Može u više od dva smjera.
3: Tako je, tako. Može i više, može praktički sada sa novim softverom, odnosno sa novim korelatorom i hardverom, možemo u jako, jako puno različitih smjerova istovremeno.
1: Da, bez softvera ne bi ništa mogli raditi.
3: Apsolutno. I tu je upravo taj tehnološki izazov, jer ono kad i sami vidite te LOFAR-ove antene, ne izgledaju ništa tehnološki napredno, jer uistinu su to najobičnije dipolne antene, ali je problem što vi stvarate toliko veliku količinu podataka koja se mjeri u terabajtima podataka u sekundi, jer LOFAR ima strašno veliku i vremensku rezoluciju, ali i frekvencijsku rezoluciju, da onda morate imati jaka računala koja nisu prije postojala da bi sve te signale u realnom vremenu mogli obrađivati.
1: Sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
4: Dobro večer.
1: Dobro večer.
4: Ivan iz Splita.
1: Recite, Ivan.
4: Pozdravljam vašeg gosta. Ja ovu današnju temu ne mogu jer se svrlo slabo razumijem.
1: Dobro, u redu.
4: Ovo što profesor govori, ja bih tio dva općenita pitanja. Nadam se da će slušateljstvo biti zadovoljno. Prvo pitanje bi se odnosilo, najzad 15. godina ja sam na zadnjoj stranici jedne tiskovine, čini mi se da je to bio jedan naš poznati list, gdje je on objavio nakon 20 godina bio komentar da su Amerikanci izgubili kontakt sa tim satelitom i jednostavno se ovo javio sa jednom slikom gdje se vide sve kontinenti, znači i Australija, Europa, Azija, Amerika, Grenland, Arktika, Antarktika i tako dalje. Znači to je dokaz da Zemlja nije okrugla.
1: A ne, nikom to je pogreška, ne. To je dezinformacija, nije prava informacija, nego dezinformacija. Ajte vi sad na drugo pitanje vaše.
4: A drugo pitanje, mjesec je, u njemu je, on je tih, ljen, on drži našu zemlju u zagrljaju. Šta bi se desilo kad bi mjesec izgubio snagu nekim potezom ili vremenom, gdje bi naša zemlja, gdje bi se mi zakotrljali? Šta bi s nama bilo? Mene to zanima.
1: Ovako,
4: hvala vam lipa.
1: Hvala. Ovako, masa mjeseca je 81 put manja od mase zemlje, tako da je mjesec zemljni satelit i onda on se giba po zakonima fizike, mora kružiti oko zemlje. Znači, zemlja je tu glavna, mada možemo reći da su zemlja i mjesec dva tijela koja se vrte oko zajedničkog težišta, a to zajedničko težište je unutar zemlje, ali je bliže površini zemlje nego centru zemlje. Evo, to smo čak još učili u srednjoj školi gdje je to težište sustava zemlja-mjesec. Prema tome, ne može se ništa dogoditi. Zemlja-mjesec gravitacijski dijelu jedan na drugo, prema tome tako i nastaju plimne sile, tako nastaju na zemlji plima i oseka, međutim ne može se ništa dogoditi da bi recimo mjesec otišao od zemlje, mada on se udaljava otprilike 38 mm, znači oko 4 cm se udalji godišnje, jer s jedne strane mjesec koči rotaciju zemlje, a s druge strane kao reakcija mjesec se lagano udaljava od zemlje, ali neće nam pobjeći, tako da u sustavu zemlja mjesec neće znači biti nekih promjena. Toliko za sada, a sad ću ja primio, hvala, sad ću ja primiti sljedeće pitanje. Izvolite, slušamo vas. Izvolite.
5: Interesira kako je toga najviše,
1: da?
5: Kako je zračenje iz tamne materije našeg svemira.
1: Pa tamna materija ne zrači, znate, ona se otkriva jer se osjeća njena gravitacija, ali ona ne zrači, u tome je problem. U tome je problem što ona ne može emitirati zračenje, niti reflektira neko zračenje koje mi šaljimo i zato ne znamo što je to.
5: Hvala lijepa.
1: Hvala lijepa. Sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
6: Dobro večer, Dejan iz Grobnika.
1: Dobro večer.
6: Ovako, mene jako zanima kad je plima i oseka mjesec, zašto nema Bajkalsko jezero, ni jedno jezero plimu i oseku, nego samo more i ocean. To je strašno. I onda objasnite mi, ako morate, van Alenov pojas i kako to.
1: Dobro,
6: mislim.
1: Okay, hvala lijepo.
6: Ima 100 stvari, imate jako napornu emisiju koja graniči sa ludosti.
1: Pa moramo biti malo naporni, ne možemo biti samo u jednostavnim emisijama. Znate što, ne znam kakva je situacija s jezerima, ali kad radimo sa morima i sa oceanima, stvar je u tome, vrlo je važna konfiguracija terena. Recimo, kad imate zaljev, posebno veliki zaljev, onda su u zaljevima te plime i oseke posebno izražene. Jer pazite, radi se o tome da voda se prelijeva i tako dalje, tako da sustav rada plima i oseka je vrlo kompliciran. Ne možete to tako jednostavno...
6: Ma nije komplicirano ako je na moru i na oceanima.
1: Evo, sad će vam doktor Jeliš nešto reći o tome.
3: Ma evo, u istinu...
6: Da, vi ste doktor i profesor i sve, ja govorite takove nonsense, da je to smiješno, da će za koju godinu će ovo sve izići, sve što govorite, to smo učili u srednjoj školi. To su nas naputili, razmišljajte normalno, realistično i položaj mjeseca i sunca, tu se ne poklapa more stvari. more stvari.
1: A to se nama ne poklapa, a nama se to poklapa. Ma, nama, evo, izvoli
6: mi vas. Pa evo,
3: htio sam reći da zapravo...
6: Sada mi stariji čovjek je jedan zvao, pa ste rekli, pustite vi ravnu zemlju. Ma mislim, pustite, razmislite i recite ljudima, konačno,
1: dobro,
6: sve bliže.
1: Dobro, hvala lijepa, rekli ste svoje, Vibor, ti malo primi osjeti.
3: Pa evo, čisto sam htio reći da zapravo mjesec utječe na svu vodu koja je na zemlji, uključujući na jezera, samo što masa koja je u jezerima nije usporedno u odnosu na ocean i more je puno, puno manja. Tako da na velikim jezerima ujedno uistinu možemo vidjeti plimu i oseku, samo razlike će biti nekoliko centimetra, neće biti nužno vidljive s golim okom. Dok onda ako gledamo u morima i oceanima, baš prividno vidimo da se more povuklo ili da se veća količina mora, to jest da se razina mora podigla, jer naprosto ukupna masa koja se nalazi u morima i oceanima je puno, puno veća nego što možemo pronaći čak i u najvećim jezerima.
1: Idemo sada na sljedeće pitanje. Izvolite, slušamo vas.
7: Pozdrav vama i gostu.
1: Hvala.
7: Imam jedno pitanje. Znači, postoje dva gledišta svemira. Jel? Znači, jedno je, mi kao promatrači, mi se nalazimo u sredini i onda gledamo svemir iz sredine.
1: To je privid.
7: Privid, da. Da li znamo gdje smo mi u tom prividu, znači gdje je nastao Big Bang i općenito veliki prasak, da li znamo tu informaciju?
1: Da, ne postoji taj centar.
3: Da, to je najveći zapravo paradoks svemira. Znači sva nama promatranja kažu da svemir nema centar, svemir je homogen i izotropan, znači nema središta, svemir se ne širi u odnosu na središte, već se svaka točka na velikim skalama u odnosu na drugu točku u svemiru međusobno udaljava i na taj način nemate središte svemira. Središte svemira mi mislimo, ako povijesno gledamo, mi smo mislili na početku da je Zemlja središte svemira, pa smo otkrili da se Zemlja kruži oko Sunca, pa smo mislili da je Sunce središte svemira, pa smo otkrili da Sunce se nalazi na samoj periferiji jedne galaksije koja se zove Mliječna staza i da mi zajedno sa Suncem, znači cijeli Sunčev sustav, kruži oko središta naše galaksije. A onda smo otkrili da i naša galaksija nije ništa posebno, već da postoje brojne galaksije u svemiru i da svaka galaksija u odnosu na svaku drugu galaksiju se upravo zbog širenja svemira međusobno udaljava. Tako da teško je ovako konceptualno to vizualizirati, ali središte svemira zapravo ne postoji. A sad drugo pitanje što si čovjek može postaviti, a u čemu se to svemir širi, tu je isto odgovor da zapravo svemir se širi sam u sebi. Znači, ne postoji ništa izvan tog svemira, sa znanstvene strane kada gledamo i definiramo svemir, tako da se svemir ne širi u ničemu, već samo udaljavanje svake galaksije u odnosu na svaku galaksiju zapravo povećava taj prostor samoga svemira.
1: Da, tako je. Idemo sada na sljedeće pitanje. Izvolite. Slušamo vas. Nema pitanja. A, evo još novo pitanje, samo trenutak. Izvolite.
8: Dobar dan, pričujem ponovu Vladu, odnosno dobro večer. Pričujem ponovu Vladu iz Požege.
1: Dobro, Vladu.
8: Evo, mene zanima dan i noć. AM radio postaje. Zašto se oni čuju više po noći, a manje po danu?
1: Koji su tu postaje, nije mi jasno.
8: Ove srednji val na...
1: Da, ali radi se o stanju ionosfere koja zapravo pojedini slojevi ionosfere reflektiraju određene valne dužine. I onda o stanju ionosfere ovisi da li se ti radi valovi onako odbijaju kao što je to znači uobičajeno.
3: A recimo naše sunce kao takvo djeluje na ionosferu i recimo ako se sunce nalazi u doba dana, recimo iznad Zagreba i područje na zemlji gdje vlada dan, zbog sunčevog zračenja će sloj ionosfere biti puno deblji nego na području zemlje gdje sunce nije, to je područje zemlje gdje je noć. Tako da po noći dolazi do puno bolje zapravo refleksije tih radiovalova, znači ne nastaju smetnje toliko u ionosferi kao po danu, jer sloj ionosfere je puno manji, ionosfera je puno mirnija, jer je sunce sa druge strane i zapravo tamo utječe na samu ionosferu.
1: Eto, vidimo kako zapravo sunce utječe na naš prijem određenih radiovalova. Idemo na sljedeće pitanje. Izvolite. Samo trenutak da vidimo. Izvolite. Dobro. Koja je razlika između ovog prvog lofara i ovog drugog lofara? Lofar 2.0. A imamo sad pitanje opet da vidimo. Samo trenutak. Izvolite. Slušamo vas. Alo.
9: Alo.
1: Slušamo, izvolite.
9: Evo, prvo pohvala za emisiju.
1: Hvala.
9: Emisija je vrhunska. Jedno pitanje.
1: Da? Alo? Ništa, idemo na sljedeće pitanje. Ovaj izvolite. Alo? Alo, slušamo.
10: Dobro večer.
1: Dobro večer.
10: Pozdrav vam Ante i vašem gostu.
1: Hvala.
10: I prvi put se javljam u vašu emisiju i uživam je slušati već 23 godina. Slušam je 20-30 godina.
1: A, bravo.
10: Evo ovak. I nemam pitanje, mada imam, ali imam jednu ideju.
1: Da.
10: Bilo bi jako lijepo da napravite jednu emisiju za ravnozemljaša, da mi ostali normalni čujemo njihova stanje duha ili stanje uma i tako.
1: Ja bi njih poslao u osnovnu školu, a ne da pričamo o emisiji o njima.
10: Ali dajte im jednu emisiju da se malo nasmijemo. Evo iskreno.
1: Oni bi morali prvo proći neku školu da dođu slušati našu emisiju, znate.
10: Dajte im priliku, gospodine Ante, vidite da i oni slušaju i baš bi nam bilo to lijepo. Evo, malo sarkastično, ali...
1: Oni samo trebaju nas i dalje slušati i učiti. Ne treba ništa drugo, ne?
10: Pozovite jednoga koji je stručan u ravnozemljaškim teorijama, pa da malo slušamo. Evo,
1: mislim da mu to neće pomoći sa njegovim teorijama.
10: Znam, hvala vam lijepa, nisam ravnozemljaš, ali evo.
1: Hvala vam lijepa, hvala lijepa i doviđenja. Hvala.
10: Hvala, pozdrav.
1: Imamo sljedeće pitanje, izvolite. Alo? Dobro, ništa znači. Dakle, kad govorimo, evo, samo čas, bit će sad novo pitanje. Izvolite.
11: Alo, dobro večer.
1: Dobro večer.
11: Zovem iz Bosne.
1: Drago nam je. I koje mjesto?
11: Brod.
1: A, iz Broda, bravo. Bosanski Brod, izvolite.
11: Da. Ja sam radio amater već 60 godina.
1: Divno.
11: I mali milion puta sam slušao svemir preko radioamaterskih antena.
1: Bravo.
11: Pošto mi radiomateri imamo cijeli spektar od 1,8 MHz pa samo do GHz. Svaki nekoliko dijelova imamo svoj podopseg.
1: Divno.
11: Tako da sam slušao recimo na 14355 slušao sam, ja mislim da je to kvazar iz sazvježdja Lav. Bar mi je antena bila okrenuta otprilike prema sazvježdju Lav.
1: Kolika vam je antena?
11: Antena je 4 puta po 11 elemenata, negdje 6 metara je široka, 4 metra visoka i 9 metara dugačka.
1: A baš lijepo.
11: To su radio amaterske antene za takmičenja. Ja sam se volio takmičiti pa sam... pravili antene, ja i moj kolega smo pravili antene razne.
1: O, pa to je divno.
11: Od 3,5, recimo na 3,8 i nešto, sam isto slušao neki signal. Antena je bila na stubu od 52 metra, razapeta je piramida. Pa sam to vrtio u krug, 4 sam smjera imao. U jednom smjeru sam uspio dobiti neki signal, ali nisam znao šta. Pokušao, pošto sam vrhunski telegrafista, pokušao sam pretvoriti te pulsare u nekakve simbole, međutim nisam uspio, ništa nije, znači, neka super civilizacija, nego je to čisto prirodna pojava.
1: Da, tako je.
11: E tako, pozdravljam i vašega gosta, uživam u emisiji, slušam vas već više od 10 godina.
1: Hvala vam, da, jako nam je drago da ste nam se javili, pogotovo što se bavite sa radioamaterizmom.
11: Da, da, bavim se sa radioamaterizmom od 69.
1: Samo nastavite tako dalje. Hvatate li sa satelita signale?
11: Slušam, nemam predajnik, ali imam prijemnik, slušam vaš klub na 435-770.
1: E, dobro. Hvala vam lijepa i doviđenja.
11: Doviđenja, prijatno.
1: Imamo sljedeće pitanje, izvolite.
12: Dobro večer. Ja bih imao pitanje, govori se o tome da se svemir širi brže od brzine svjetlosti.
1: Okay.
12: E, sad me zanima, to se vjerojatno prati, gleda malo, promatra i šta znam, jer još je to, mi to tek promatramo i šta ja znam. Da li se svemir širi u svim pravcima, u svim točkama jednako brzo ili negdje zavisi od gravitacije, od ovoga, do onoga, da se negdje širi sporije, negdje brže?
1: E, dobro.
3: Pa evo, ovo je jako dobro pitanje. Znači, ne postoji brzina brža od brzine svjetlosti u smislu da imamo prijenos informacije s jednog kraja svemira na drugi kraj. Ali možemo imati relativno širenje, da jedna točka u odnosu na drugu točku ima relativnu brzinu veću od brzine svjetlosti. To najbolje možete si zamisliti ako imate dva auta i svaki auto putuje u različitim smjerovima. Znači, na autoputu jedan ide u jednom smjeru, drugi ide u drugom smjeru i svaki vozi 100 km na sat. Njihova relativna brzina udaljavanja će biti 200 km na sat. Ali nikakvi putnici u jednom i u drugom autu zapravo neće putovati tom stvarnom brzinom od 200 km na sat, već je njihova relativna brzina jednog u odnosu na drugi ta veća brzina. Tako da zapravo brzina, najveća brzina u svemiru je i dalje brzina svjetlosti i tu se ne javlja nikakav paradoks. E sad, što se tiče samog širenja svemira, istina je da gravitacija drži tijela zajedno i kada govorimo o širenju svemira, da bi stvarno vidjeli širenje svemira, mi moramo gledati skale na koji način se pojedine galaksije udaljuju u odnosu na druge galaksije, odnosno klasteri galaksije u odnosu na druge klastere galaksija, ali galaksija kao takva je vrlo kompaktna i zapravo se ona drži zajedno. Isto tako i Zemlja kao takva je vrlo kompaktna i mi kao ljudi smo vrlo kompaktni, da efekt ovog širenja svemira nema utjecaja direktno na nas, direktno na Zemlju ili na našu galaksiju.
1: Da, to je pravi odgovor, tako da zapravo kad govorimo o tom bijegu galaksije od nas, na dva put većoj daljini galaksije se udaljavaju dva put većom brzinom, radi se o tome zapravo da se prostor zapravo širi i zbog toga mi imamo utisak da vidimo da galaksija bježi od nas samo zato što se znači prostor širi. Da vidimo imali još neko pitanje, evo bit će još sljedeće pitanje. Izvolite.
13: Dobro večer. Ante, dobro večer. Gospodine Jelić, dobro večer. Sašo ovdje.
3: Dobro večer.
13: Ovako, imao bih pitanja.

0: magnetskih struktura u međuzvezdanom plinu i o tome koje mjere ometaju istraživanja ravnog svemira, takozvane svemirske kozmičke zore. Tu ja mislim da ste i vi surađivali, pa me zanima u vezi s tim nešto ovako, možete li reći, i ima li veze s time istraživanje o tome kako zvijezde manje proizvode, manje zvijezda nastaje, recimo puno manje danas nego u prvoj trećini starosti svemira. I imam pitanje za Antu. Gospodine Ante, recite mi, znali se možda koji je prvi narod, dosta njih je promatralo nebo, koji je prvi shvatio šta zapravo promatra, da promatra nebeska tijela, a ne neke recimo mitološka bića i bogove i takve stvari. Ne mislim sad na heliocentrični i geocentrični sustav, nego baš da znam, recimo za Grke, znam da su to, da nije trebalo dugo da to shvate, ali jesu li oni bili prvi ili neko prije njih ipak shvatio da promatra fizička tijela, a ne mitološka bića. Hvala.
1: Hvala lijepa.
2: Hvala, pa evo što se tiče konkretno ovog projekta koji ste spomenuli, mi u istinu na Institutu Ruđer Bošković zapravo promatramo i proučavamo radiovalove koji dolaze iz Mliječne staze, znači naše galaksije, ali i s jedne strane, proučavajući te radiovalove, mi učimo o magnetskom polju naše galaksije, na koji način ona oblikuje međuzvijezdanu tvar koja se nalazi u našoj galaksiji, ali s druge strane, znajući i učeći o zračenju naše galaksije, nam omogućuje da mi možemo gledati i sam početak svemira. Zašto je to međusobno povezano? Pa iz razloga što radiovalovi koji dolaze sa samog početka svemira su izuzetno slabi. I zračenje naše galaksije je čak 1000 puta jače od tih radiovalova koje dolaze sa samog početka svemira. I tom uistinu možemo usporediti ko traganje igle u plastu sjena, gdje ako vi imate iglu unutar plasta sjena, možete reći, pa dobro, nećemo nikada pronaći iglu u plastu sjena, ali s druge strane, ako znate da je igla, na primjer, napravljena od metala, a plast sjeno je samo sjeno, vi možete uzeti jedan veliki magnet koji će momentalno izvući iglu van iz toga plasta sjena i vi ste pronašli iglu. E na taj način želimo ilustrirati da zapravo mi proučavajući zračenje naše radiovalove naše galaksije, gledamo po čemu se ono razlikuje od radiovalova kojeg dolaze sa samog početka svemira, tako da ga možemo eliminirati iz naših podataka i iz šume svih tih radiovalova naučiti nešto o prvim zvijezdama u svemiru. I to je zapravo bio jedan od tog aspekta istraživanja zračenja naše galaksije pomoću radiovalova u kontekstu traganja za tim kozmološkim signalom sa samog početka svemira je bio i taj već spomenuti projekt Muzika.
1: E što se tiče ovo drugo pitanje, pa ne možemo sigurno reći, ali recimo znamo da su stari Grci bili među prvima koji su evo shvatili da su objekti koje vide na nebu nebeska tijela, tako recimo u 5. stoljeću prije Krista se već govorilo o suncu kao vatrenom tijelu, onda recimo bio je poznat Demokrit, a to je 4. do 5. stoljeća prije Krista, koji je smatrao da je mjesec posebno svjetleće tijelo, da su sunce i zvijezde također svjetleća tijela. Međutim, recimo, Babilonci, Gebičani, oni su mnogo ranije sustavno promatrali i bilježili zvijezde, ali oni nisu razvili pojam zvijezde kao neko nebesko tijelo. Tako da ono, koliko je meni poznato, zapravo tek od starih Grka počinje taj dio astronomije kad ljudi shvaćaju da ono što vide na nebu znači su konkretna nebeska tijela. Idemo sada na sljedeće pitanje. Izvolite.
3: Dobar večer.
1: Dobar večer.
3: Pozdrav svima u studiju.
1: Hvala.
3: Pričalo ste i danas o širenju svemira, brzini i
1: da.
3: O tome da galaksije se ne raspadaju zbog gravitacije i tako dalje. Zanima me šta svemir kao takav drži na okupu da se ne raspadne, da li je to ona crna materija i ako je, da li ima nekih novih saznanja o tome?
2: Hvala na
3: pitanju.
2: Hvala. Da, ako pogledamo sastav svemira, zapravo ova barionska materija, to jest materija od kojeg smo svi mi izgrađeni, zvijezde, galaksije i slično, zapravo čini jako, jako, jako mali postotak ukupnoj materiji. Samo 5%. 95% čini ta tamna materija koja ne međudjeluje na ikoji drugi način, već samo gravitacijski. I zapravo oko svake galaksije ili klastera galaksije imamo strašno veliku količinu te tamne materije, koja zapravo je i odredila na koji način će se svemir uopće razvijati. E sad, pored te tamne materije, za koju zapravo dan danas točno ne znamo što je, već samo vidimo da je prisutna svugdje i da gravitacijski utječe i na galaksije, i na klastere galaksije, i na sam svemir, imamo nešto što se zove tamna energija. Jer ako pogledamo da se svemir konstantno širi i da imamo strašno veliku masu unutar tog svemira, onda bi bilo logično da u jednom trenutku se to širenje zaustavi, jer naprosto gravitacijska sila pokušava sažeti tvari, znači pokušava ih privući, to je privlačna sila, onda bi se to širenje trebalo zaustaviti i onda bi se svemir trebao početi sažimati. No ono što mi vidimo je da se svemir širi sve brže i brže, što znači da postoji nekakva dodatna izvor energije u svemiru koji ubrzava to širenje svemira i djeluje u suprotnom smjeru od smjera gravitacije. I ta energija se zapravo zove tamna energija i ona je dominantna energija koja vlada u svemiru.
1: Da, to je upravo to. Idemo sada na sljedeće pitanje. Izvolite.
4: Dobro večer.
1: Dobro večer.
4: Jedno vrlo kratko pitanje. Magnetsko polje galaksije.
1: Okej, super, odlično. Hvala. Odlično.
2: Izvolite. Evo, postavili ste jedno odlično pitanje koje na svakoj konferenciji astrofizike možete postaviti, jer zapravo o magnetskom polju galaksije znamo jako malo. Mi znamo da galaksija ima magnetsko polje, da je to polje izuzetno slabo, recimo puno je slabije nego magnetsko polje onog običnog magneta kojeg imate na frižideru, ali s druge strane to magnetsko polje uzrokuje među ostalim da elektroni spiralno kruže oko tog magnetskog polja i zrače radiovalovima. Isto tako vidimo da magnetsko polje može utjecati na formiranje struktura i razvoj nekakvih oblaka, plina i prašine koje se nalaze u svemiru i može zapravo spriječiti u konačnosti formiranje nekakvih zvijezda. Tako da općenito koji je izvor magnetskog polja u našim galaksijama, zapravo dan danas ne znamo, koji kako ne znamo točno kojeg je točno oblika magnetsko polje konkretno naše galaksije i nekih drugih galaksija. Znači postoje različiti modeli, postoje različite teorije, ali to je nešto šta se još uvijek istražuje i to je nešto što tek trebamo otkriti točno na koji način to funkcionira.
1: Da vidimo sada sljedeće pitanje sada. Izvolite.
5: Dobro večer.
1: Dobro večer.
5: Vašem gostu. Ivan je iz Splita. Evo jedno razmišljanje, ako bi se teorijski moglo ići u tom smjeru. Pričamo o tamnoj energiji koja pospješuje širenje svemira. Znamo iz nekoliko već puta pitanja i odgovora da širenje je širenje kroz nekakav prostor, ali mi ne znamo gdje taj prostor završava. Da li je moguće da nije sila, odnosno sila koja uzrokuje širenje iznutra u ovom svemiru kojeg vidimo, nego možda nekakva, ajmo reći pod navodnicima, vakumska sila koja uzrokuje širenje tog prostora kojeg mi vidimo u neki prostor kojeg ne vidimo, pa tako ne vidimo niti tu silu, odnosno energiju koja to uzrokuje. Jer je tamna, ne možemo ju registrirati.
2: Pa evo, to je zgodan način razmišljanja, ali kad pričamo o svemiru i zapravo samo porijeklo tamne energije, možemo pronaći i samim Einsteinovim jednadžbama koji definiraju kozmologiju, odnosno način funkcioniranja svemira u kojem se mi nalazimo. E sad, što se tiče konkretno ovog dijela gdje ste rekli da se svemir širi u nekakvom prostoru kojeg ne vidimo, to zapravo nije točno, jer sam prostor se širi. Znači, to doslovno moramo shvatiti da svaka galaksija u odnosu na drugu galaksiju se međusobno udaljuje. Znači, imamo stvarno širenje samog prostora i najbolji dokaz da se sam prostor širi je recimo emitiranje nekakvog radiovala, recimo, ajmo govoriti o radiovalovima, valne duljine 21 cm, kojeg emitiraju neutralni atomi vodika u svemiru i ako su ti valovi emitirani sa samog početka svemira, znači kad su nastale prve zvijezde i prve galaksije u svemiru, zbog povećanja samoga svemira i prostora svemira, ta sama valna duljina od 21 cm će danas biti rastegnuta na valne duljine između 1 i 3 metra. Tako da uistinu mi vidimo kako se taj prostor širi i najlakše to vidimo na način da se zapravo rasteže valna duljina samog zračenja, same svjetlosti, samih radiovalova koji putuju kroz prostor koji se širi. Tako da s te strane konceptualno ne trebamo gledati kao svemir koji ima nekakvu dodatnu dimenziju, već uistinu preko Einsteinovih jednadžbi uzimamo da svemir ima tri dimenzije, znači tri prostorne i jednu vremensku, odnosno da ima četiri dimenzije i praktički preko Einsteinovih jednadžbi možete konzistentno napraviti svemir u kojem imate prisustvo tamne tvari, tamne energije i ove obične barionske.
1: Da sad možemo malo još pričati o tim razlikama. Ajmo, imamo još jedno pitanje. Imamo. Izvolite.
6: Halo, dobro večer.
1: E, dobro večer.
6: Ma ja imam jedno pitanje, ali ja imam jedan, evo sad ovo što jedan slušatelj tu sad danas izjavio da bi trebalo, recimo, u jednu emisiju posvetiti o ravnoj zemlji. Ja inače pratim Andromedu još tamo od kraja 90-ih, tad nije postojalo nisu postale društvene mreže, Facebook, Twitter, YouTube, pa se onda nije o tome toliko govorilo. Možda da se zaista jedan put dovede neki teoretičar ravne zemlje, pa onda da se stavovi, da se iznose, pa onda jednu emisiju, da, možda bi to je sad rašireno, znate, prije to nije toliko se govorilo, nije postojalo, nije bilo interneta, nije bilo YouTube-a, nije bilo Facebooka. Da, možda jedna emisija da se napravi posle u toliko godina, jer ja to pratim još od kraja 90-ih, da, to je prijedlog. Evo sad jedno pitanje.
1: Izvolite.
6: Ovi najstariji objekti koji se mogu vidjeti, pa može se sve vidjeti sve dublje i dublje u svemir. Recite mi, do koje granice će se moći vidjeti ti objekti najstariji, koji će biti vremenski najstariji, što se bude išlo u prošlost, što se može vidjeti sve dublje i dublje u svemir prije velikog praska. Eto, hvala lijepa.
1: Evo, hvala.
2: Pa ovako, najstariju sliku svemira koju možemo vidjeti zapravo potječe samo 380 tisuća godina nakon velikog praska i to je ono što se zove takozvano pozadinsko zračenje svemira koje vidimo pomoću mikrovalova i to je zapravo trenutak kada zapravo nastaju strukture, prve strukture koje mi danas vidimo i prepoznajemo u svemiru. Znači u tom trenutku zračenje, svjetlost je bila povezana sa materijom i ti fotoni, znači zračenje, nisu mogli slobodno putovati svemirom, ali u tom trenutku se svemir dovoljno ohladio da u tom trenutku zračenje putuje slobodno svemirom i mi to zračenje danas uistinu možemo vidjeti i vidjeti svemir kako je izgledao prije nego što su nastale i prve galaksije i prve zvijezde i slično. I to je nešto što najdalje možemo vidjeti u prošlosti. E sad, da bi se približili još bliže samom velikom prasku, znači nešto što se dogodilo recimo 1000 godina samo nakon velikog praska, nažalost ne možemo koristiti zračenje jer smo rekli da je svemir neproziran u tom trenutku jer materija i zračenje su međusobno povezani radi strašno velike temperature svemira koja je tada vladala, nego možemo koristiti gravitacijske valove i to je jedan veliki korak kada smo otkrili da gravitacijske valove koje inače predvidio Albert Einstein, da se opet vratimo na njega, kad smo uspjeli prvi put detektirati te gravitacijske valove kod spajanja dviju crnih rupa, pokazalo se da te gravitacijske valove, teorije nam kažu da moraju postojati i sa samog početka svemira i s obzirom da na gravitacijske valove ne utječe zračenje, nadamo se da ćemo moći uspjeti kad izgradimo puno bolji i osjetljiviji teleskop za detekciju tih gravitacijskih valova, onda se puno više približiti samom početku svemira, odnosno trenutku velikog praska i vidjeti na koji način su se onda neke stvari događale.
1: Odlično. Idemo sad na sljedeće pitanje. Izvolite.
7: Dobar večer.
1: Dobar večer.
7: Imam jedno pitanje za gosta.
1: Dobro.
7: Nije njegovo područje možda, ali je fizičar. zašto se ne uvede jedno vrijeme, vremenska zona na zemlji? Mene to interesira, u čemu je problem?
1: Pa u problemu je u geopolitici. Znate, da se toliko zemalja da govori, to je ne, danas nemoguće zamisliti.
2: Pa dobro, to je s jedne strane...
7: Ja sam to postavio pitanje na ChatGPT, pa mi gluposti pišu. Veli da bi se ja probudio u noći. Ma nije istina. Ma sve bi bilo kao prije, kao i sad.
2: Pa dobro, samo vam vrijeme ne bi bilo univerzalno u smislu da u 8 ujutro, 8 ujutro u Zagrebu ne bi bilo, ako bi imali isto vrijeme recimo u Americi, tako 8 je. Ujutro da bude svugdje, negdje bi bila noć, negdje bi bio dan.
7: A u čemu je problem u praksi?
2: Pa onda vam je s praktične strane vam se to stalno mijenja.
7: Aha. Dobro, hvala.
1: Da, mi ipak kad kažemo 12 sati podne, da znamo da je to zapravo otprilike sredina
7: dana. Znam, jer vremenske to... zone su uvedene, ne znam, prije 100 godina.
2: Da. Da.
7: Kako je onda bilo prije 150 godina?
2: Pa zato što su ljudi upravo definirali lokalno vrijeme, nije se strogo znalo gdje kakvo vrijeme vlada. Aha. Odnosno, na koji način je vrijeme definirano, odnosno mjereno u, na različitim dijelovima zemlje. I onda je puno lakše bilo uskladiti jednostavno.
1: Ljudi koji su na selu obrađivali zemlju ili oni koji su čuvali stado negdje na planini, oni su znali kad će sunce izaći, kad sunce izlazi i onda prema tome su se zapravo ravnali kad će koje vrijeme nešto raditi, kad će ići spavati i tako dalje. Znači, oni su naprosto pratili ono što se lokalno, znači, događa u prirodi. Jel?
7: Dobro, hvala.
1: Da vidimo sada koje su razlike između onog starog lofara i ovog novog lofara.
2: Pa da, najveća je razlika u tome što je napravljen novi hardver pomoću grafičkih kartica koji je omogućio da sa puno većom vremenski i frekvencijskom rezolucijom možemo primati i analizirati signale u realnom vremenu i možemo u više različitih smjerova zapravo analizirati podatke koji su prikupljeni s lofarom. Plus, pored toga, se povećao broj samih antena u pojedinim lofarovim stanicama i na taj način je zapravo povećana osjetljivost svakog teleskopa. Jer svaki teleskop, to jest interferometar, radioteleskop, znači gdje imamo više teleskopa koji zajedno rade kao jedan veliki, da bi bio osjetljiv na vrlo slabe signale, morate imati strašno veliki broj tih antena. Ako tih antena je malo, moći ćete promatrati samo najsjajnije objekte, a ako je tih antena puno, moći ćete proučavati ove slabije objekte. S druge strane, što su te antene raspoređene po većoj površini, znači što je veća udaljenost između tih antena, to možete razlučiti sitnije detalje na vašoj slici. Tako da obično, ako imamo takav jedan veliki interferometar, najveću koncentraciju antena imamo na relativno maloj površini, što znači da možemo promatrati vrlo slabe objekte, ali nećemo moći vidjeti najfinije detalje na njima, a onda ako uključimo, recimo, sve stanice koje se nalaze po cijeloj Europi, s obzirom da ne možemo imati strašno veliku koncentraciju radio antena na takoj velikoj površini, onda ćemo moći razlučiti najsitnije detalje, ali samo kod najsjajnijih objekata.
1: Da, to je zanimljivo. Da vidimo sada koje nam je sljedeće pitanje. Izvolite.
8: Dobro večer.
1: Dobro večer.
8: Čekaj da samo da se maknemo od radija. Naime, ja se neće posluditi radi telegrafista pa razumijem neke stvari koje ove ljudi govore. Međutim, ovo što ste bili govorili za ove ravnozemljaše, ovi slušatelji moraju znati da su to ljudi koji kad bi im objasnite neke stvari, u biti izlaze, oni izlaze iz svoje zone komfora, znači ono, zemlje okrugla, jeli mi smo gore, oni su dole i takve stvari. Ono što me zanima je, nedavno je izašao nekakav projekt refleksije velikog ogledala iz svemira, pa će to osvjetljavati nekakvu zonu, koristit će se, ne znam, za fotonaponske neke elektrane i takve stvari. Mislim, nije mi jasno da se takav projekt uopće dopušta i koji dio zemlje bi bio osvjetljen po tim ogledalom iz svemira.
1: Okay. Hvala lijepa. Da, radi se o privatnoj tvrtki koja želi raditi zaista satelite sa reflektorima, ali se radi o tome da bi one osvjetljivali samo određene lokacije, recimo neki određeni sustav gdje su određena postrojenja, znači određene lokacije, ali te lokacije koje bi bile osvjetljene svemira, one bi posebno plaćale da oni baš prime to svjetlo. Znači, to bi bilo ograničeno, možda recimo, govorili na pamet, možda kilometar, dva i tako dalje, ali ne bi se to svjetlo slalo svugdje, nego samo u dogovoru s nekim koji bi naprosto naručio da želi da i po noći ima kao da je dan, da ima svjetlo stalno i on bi to plaćao. Evo, to je cilj jedne privatne tvrtke koja će to raditi, međutim, to ne znači da će to biti ostvareno i da li će on dobiti dozvole za tako nešto. Ali samo se razmišlja u tom smislu, ali ne vidim da je donesena neka odluka o stvarnoj realizaciji toga. Jel? Da, taj lofar je zaista fenomenalan. Znači, imamo danas u raznim dijelovima, tako kažemo, svijeta, čitava polja sa puno tih antena.
2: Tako je. Znači, najveća koncentracija konkretno lofa radioteleskopa se nalazi u Nizozemskoj, ali isto tako imamo međunarodne stanice koje se nalaze u Poljskoj, Njemačkoj, Švedskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj, Italiji, sad odnedavno i u Rumunjskoj. I zapravo sve te antene su povezane sa brzim optičkim kablovima i u realnom vremenu promatraju i prikupljaju signale iz cijelog svemira.
1: A kada govorimo o čitavom jednom polju gdje se nalazi recimo 1000 antena, to znači da tu mora biti ogromna količina tih optičkih kablova?
2: Da, to znači uistinu da mora biti, zapravo te antene su organizirane u stanice, znači postoje kablovi koji sve te antene povezuju u jednu stanicu i onda su stanice međusobno povezane sa tim optičkim kablovima koji idu dalje. Makar za usporedbu, to je puno manja količina kablova nego količina kablova koja dolazi recimo do Zagreba, da bi svi mi kući imali recimo internet ili optičke kablove.
1: Da. Ajmo nešto reći još o istraživanju i kako saznajemo za magnetska polja u recimo međuzvjezdanom prostoru i u našoj galaksiji.
2: Pa da, znači mi

0: godine u našoj galaksiji, mi možemo povezati jednu sliku i drugu sliku i nešto naučiti o magnetskom polju. Zašto? Zato što zrnca prašine su obla i oni su na ko mali kompasi koji se vole orijentirati na način da duža os zrnca prašine je okomita na smjer magnetskog polja. I vi proučavajući signale koje takva zrnca prašine emitiraju, vi točno možete rekonstruirati u kojem smjeru se zapravo magnetska polja prostiru. I onda uspoređujući ih sa slikom Lofara koji mjeri i sam jakost magnetskog polja, možete dobiti kompletnu sliku o karakteristikama magnetskog polja. Ali upravo pošto magnetsko polje ne možemo vidjeti direktno, već indirektno i trebamo koristiti promatranja i u mikrovalnom području i u radio području da na određene načine iskopamo i složimo slagalicu kakvo je magnetsko polje u istinu, a zapravo je strašno slabo, zapravo do dan danas ne znamo puno o njemu.
1: Koliko se može naučiti, recimo, proučavajući polarizaciju svjetla kad govorimo o magnetskom polju?
0: Tako je, znači i ovi radiovalovi su zapravo polarizirani. Znači šta znači polarizacija? Da zapravo radiovalovi titraju dok putuju kroz svemir u točno određenome smjeru. E sad, pri prolasku tih radiovalova kroz ioniziranu međuzvjezdanu tvar, znači to su elektroni koji se isto nalaze u međuzvjezdanoj materiji, oni mogu zaokrenut kut polarizacije. Znači, na primjer, radiovalovi više ne titraju gore-dolje, već počnu titrat pod kutem od recimo 60 stupnjeva. I upravo za koliko su se zaokrenuli ti radiovalovi, znači polarizacija radiovalova, iz toga možemo otkriti koliko imamo tih elektrona tamo u međuzvjezdanoj tvari, ali isto tako možemo odrediti i jakost magnetskog polja koje je baš u tom dijelu međuzvjezdane tvari.
1: Da, to je fenomenalno. Neke stvari koje su nam gotovo praktično nevidljive, a na koji način zapravo možemo nešto saznati o njima. Imamo sad sljedeće pitanje. Izvolite.
2: Dobro večer. Evo, pitao sam malo prije nešto vezi formiranja zvijezda, ali sam malo zakomplicirao pa nisam dobio odgovor, ja sam, do mene je krivnja. Recite mi, gospodin Jeliće, zna li se zašto opada ovaj brzina i količina formiranja zvijezda u odnosu na vrijeme kad je svemir bio star svega jednu trećinu vremena, odnosno današnji, to opada navodno za cijeli jedan red veličine, to doduše veliki raspon. Ali to recimo, vamo reći, je to za 10 puta otpada. Jel, do čega je tu, šta bi tome mogao biti uzrok u tome? Opada u biti puno brže količina formirana zvijezda nego što je se smanja količina slobodnog neutralnog vodika.
0: Da,
2: Ante, nemojte davati nikakvu priliku ravnozemljašima, jer oni je ne bi dali vama, što vam ne bi dali priliku ni kreacionisti, ni poricatelji globalnog zagrijavanja, niti slični drugi likovi. To je poznato već iz iskustva mnogim ljudima. I nemojte, jako oni koji to predlažu imaju dobre namjere, ali to ne završava dobro.
1: Hvala.
0: Da, pa znači brzina nastanka zvijezde u svemiru je bila najveća prije otprilike 10 milijardi godina. I sad tu da bi shvatili na koji način uopće nastaju zvijezde, znači vi morate imati materijal iz kojeg ćete vi stvoriti zvijezde. No nije samo bitno da imate dovoljno međuzvjezdanog plina i prašine iz kojeg ćete stvoriti nove zvijezde, već je bitno i kojeg sastava je taj međuzvjezdani plin i prašina. E sad, šta je bilo na početku svemira? Na početku svemira smo imali strašno puno međuzvjezdanog plina i prašine, odnosno prašinu nismo imali, nego smo imali međuzvjezdani plin koji je većinom bio vodik i helij, i tada su nastajale strašno velike zvijezde, koje su relativno kratko živuće u odnosu na današnje zvijezde i u odnosu na naše Sunce. I tek kad su te prve zvijezde eksplodirale u termonuklearnim reakcijama pri njihovim eksplozijama i samom životnom vijeku tih zvijezda, su nastali ovi novi elementi, odnosno teži elementi od helija, kao na primjer litij i svi ovi ostali. I onda druga generacija zvijezda koja je nastala je zapravo u sebi već imala te neke teže elemente, i upravo ti teži elementi na određeni način, ovako da ilustriramo, učine zvijezde da su puno stabilnije, da su dimenzionalno nešto manje i da samim time duže žive. A onda kako vi trošite sve više i više taj međuzvjezdani plin, tako onda naprosto nemate više materijal iz kojeg ćete stvoriti te zvijezde. I recimo

0: u današnjem svemiru mi prepoznajemo galaksije koje i su bogate plinom i prašinom i one dan danas stvaraju zvijezde, ali isto tako vidimo velike, ogromne eliptične galaksije koje nemaju više tog plina i prašine iz kojeg će se stvarati nove zvijezde. One su se na određeni način potrošile i jednostavno produkcija zvijezda u njima je zapravo stala. I to je isto jedno zgodno istraživanje među kojim se bavi profesorica Vernesa Smolčić, koja je bila, ja mislim, gost u vašoj radio emisiji zadnji put, gdje upravo proučava na koji način količina plina i prašine kroz kozmološku povijest se zapravo mijenjala i na koji način se mijenja brzina nastanka zvijezda u pojedinom dijelu svemira, odnosno galaksije.
1: Sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
2: Dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Mene interesira jesu li mikrovalovi štetni za zdravlje, znači korištenje mikrovalne pečnice?
0: Pa evo ovako, ako gledate sam princip mikrovalne pečnice, znači mikrovalna pečnica djeluje na način da zagrijava hranu. To nije ionizirajuće zračenje. Kada bi stavili ruku u mikrovalnu pečnicu, to bi moglo biti opasno, ali to ne možete ni napraviti jer mikrovalna pečnica neće ni počet raditi kada su vrata otvorena. Tako da mikrovalovi jesu štetni, ali samo ako se direktno izložite tim mikrovalovima, dok u samoj mikrovalnoj pečnici oni nemaju kud izaći van.
1: Da, to je to. Imamo sad još jedno pitanje. Izvolite.
3: Dobro večer.
1: Dobro večer.
3: Gospodine Radonić, htjela sam pitati, jeste imali u planu možda večeras nešto reći malo o ovoj raketi koja je u subotu, mislim u večer iz Norveške.
1: Da, reći ćemo o tome. Je, hvala vam lijepa, o tome ćemo još biti riječi. Je, hvala lijepa.
3: Hvala lijepa.
1: Hvala. Da vidimo se sljedeće pitanje. Izvolite. Slušamo vas.
4: Dobar večer.
1: Dobar večer.
4: Pozdrav gospodante Andreje ovdje.
1: Odakle
4: zovete? Slušam vas od samih početaka.
1: Hvala.
4: I Samobora zovem, inače sam iz Zagreba.
1: Bravo.
4: Htio bi reći za ove ravnozemljaše da nikako ne radite emisiju, nikako.
1: Da.
4: Jer to nema smisla uopće im davati priliku nekako kad je to preozbiljna emisija da bi se uopće o tom raspravljalo.
1: I ne znam kako da izaberem nekog ravnozemljaša da ga pozove.
4: Nema smisla. Htio bi pozdraviti gospođu Dubravku, evo na brzinu. Stvarno fali mi malo u emisiji, da neko vodi malo tu emisiju, onako. Ajmo reći, kao voditeljica. I htio bih vas pitati, što dugo sam već htio postaviti pitanje, vezano uz magnetska polja, evo danas razgovarate o tome, dajte nam malo predočite razliku, znam da Zemlja ima, ne znam, nekakvih 50-ak mikrotesla polje, a pulsar, Swift mislim ili tako nešto, ima 1,6 milijardi tesla i da je to izmjereno. Na koji način je to izmjereno i kako je to jačina uopće tog polja, mislim, kako predočiti to? I što bi se dogodilo da se uspije uspostaviti nekakvo polje i da Zemlja ili nekakav objekt dođe u to polje, što bi se s tim objektom dogodilo?
0: Pa to je super pitanje. Pa evo konkretno, znači Zemljino magnetsko polje otprilike 50 mikrotesla, zatim tipični pulsar ima magnetsko polje 10 na 7, čak 10 na 8 tesla, znači radi se o brojnim redovima veličine razlike između tipičnog pulsara i samog magnetskog polja Zemlje. Dok recimo možda je zgodno usporediti i sa jakim laboratorijskim magnetom, i recimo takvi magneti postoje i na PMF-u u Zagrebu, koji imaju reda veličine 10 do 40 tesla. U krajnjoj liniji, i ako idete na pregled kod liječnika i trebate napraviti nuklearnu magnetsku rezonanciju, tada će vaše tijelo isto tako biti izloženo relativno jakim magnetskim poljima. I tu jedina opasnost koja zapravo vlada je jedino ako nosite nešto metalno na sebi. Iz tog razloga je važno maknuti sve metalno sa sebe ili ne imati kartice, jer će biti demagnetizirane pa vam više neće raditi. Ali zapravo izlaganje takvim jakim magnetskim poljima u medicinske svrhe zapravo nije opasno za ljude. E sad, šta bi se konkretno dogodilo sa Zemlji? Pa definitivno bi ta jaka magnetska polja imala utjecaj na sve ono što reagira na magnetsko polje, ali zapravo u nikakvoj bliskoj budućnosti ili nekakvom vijeku naše civilizacije ne prijeti ikakva opasnost da bi Zemlja bila izložena takvom jakom magnetskom polju. U krajnjoj liniji samo Sunce ima puno jače magnetsko polje nego što ima Zemlja i ono nam je relativno blizu. Samo što jakost magnetskog polja opada sa udaljenosti i nema utjecaja, čim se malo udaljite od takvih objekata, više nema apsolutno nikakve bojazni da će se dogoditi nešto sa objektima koji su puno dalje od tog objekta sa jakim magnetskim poljem ili pulsara.
1: Idemo sada sljedeće pitanje, izvolite.
5: Dobro večer, Davor je Zureć svima. Htio bih pitati šta se dešava sa zvijezdom Betelgeuse, da li znanstvenici sad očekuju taj neki, kako bi rekao, prasak, evo, da li bi se možda to i dogodilo, evo, za naše vrijeme.
1: U kojem zvijezdu?
5: Pa, Betelgeuseova, mislim da je to...
1: Ne očekuje se. Ona je imala neke promjene zbog određene količine prašine koja se tamo okupljala i tako dalje, međutim, ne očekuje se da će Betelgeuse eksplodirati, možda će se ona to dogoditi, možda sa milijun godina i ko zna kada, dakle, nema sad nekih očekivanja da će se nešto bitno dogoditi, iako su bile čudne promjene sjaja, međutim, sve je to otprilike shvaćeno da se određena količina prašine našla i zato se mijenjao sjaj zvijezde Betelgeuse. Znači, ne očekujemo ništa dramatično da se dogodi s tom zvijezdom. Idemo sad na glazbeni broj.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Naš gost, dr. Ibor Jelić, sa Instituta Ruđer Bošković, mora je otići, pa evo, on više neće moći odgovarati na pitanja. Ali sad je došlo na red ono što se dogodilo prije tri dana. Dakle, 5. rujna bilo je prvo lansiranje u orbitu iz zapadne Europe. Kad govorimo o Europi, postoji jedan kozmodrom na onom dijelu Europe koji spada pod Rusiju. To je kozmodrom Plesetsk, ali kad govorimo o ovom zapadnoj Europi, ovo je prvi puta da je neka raketa krenula iz zapadne Europe i dospjela u orbitu oko Zemlje. Radi se dakle o privatnoj tvrtki Isar Aerospace. To je ta njemačka privatna tvrtka koja se dugo spremala za ovako nešto. Ona je još u ožujku prošle godine imala prvi pokušaj lansiranja i raketa poletila, ali je pala natrag niti minutu od lansiranja. Bio je problem s nekim ventilom, bilo je tu i problema sa održavanjem položaja same rakete u prostoru. Bilo je onda dugačko istraživanje, pa su onda u siječnju ove godine pokušali ponovo, opet su nastali problemi s ventilom, bilo je tu drugih problema i tako, evo, u toku ove godine više puta se odgađalo i konačno, eto, prije tri dana je raketa zaista poletila. Moram reći, kod ovakvih novih raketa normalna je stvar da nekoliko prvih pokušaja ne uspije, ali evo, uspjeli su, ova njemačka tvrtka je uspjela u drugom pokušaju da ostvari lansiranje i svaka im čast i na neki način je vrlo važna stvar. Mi znamo da Europa ima jaku raketu Ariane 6, da ima raketu za srednje terete tipa Vega, ali to su rakete koje grade velike tvrtke i za njihovu gradnju je Europska svjetska agencija davala određena financijska sredstva, a privatne tvrtke, one nešto dobiju, recimo kad govorimo o Europi, nešto dobiju od Europske unije, nešto dobiju od svemirske agencije, ali privatne tvrtke se same snalaze da nabave novac i ovo je evo prvi puta je dakle jedna europska privatna tvrtka napravila raketu i uspješno lansirala. Evo, zaista tvrtka njemačka Isar Aerospace napravila veliki posao. Radi se o jednoj dvostepenoj raketi, čiji je prvi stupanj dugačak 20, odnosno raketa cijela je dugačka 28 metara, promjera 2 metra, znači ima dva stupnja, ona može u nisku orbitu ubaciti 1 tonu tereta, a ako je polarna orbita može ubaciti 700 kg tereta. I prvi stupanj ima čak 9 raketnih motora i moram reći da kad govorimo o toj raketi, onaj drugi stupanj ima samo jedan motor. Ti motori kao gorivo koriste plin propan, dakle tekući propan, i koriste tekući kisik kao oksidator. Ono što je važno, lansiranje je bilo dakle iz baze u sjevernoj Norveškoj. I to mjesto je izabrano kao povoljno za lansiranje u polarne, odnosno bliske polarne orbite. Recimo one orbite koje su sinhronizirane sa Suncem, to su orbite koje su približno polarne orbite. Tako da ova baza koja se nalazi u dotičnom mjestu u sjevernoj Norveškoj, ona je baš pogodna za ovakva lansiranja. To je znači Andoja Space, ali ova raketa koja se inače zove Spektrum, raketa Spektrum tvrtke Isar Aerospace, ona će se moći lansirati u buduće, i to možda već od iduće godine, iz Nove Škotske u Kanadi, a također se računa da će biti moguće lansirati je i iz baze Kourou u Francuskoj Gvajani, gdje se inače lansiraju europske rakete. Tako da računaju da će moći koristiti znači na tri lokacije. Kad govorimo o lokaciji u Francuskoj Gvajani, u mjestu Kourou, ta lokacija, pošto je blizu ekvatora, ona će biti baš pogodna za lansiranje orbita koje mogu biti ekvatorijalne orbite ili orbite koje su recimo pod nekim srednjim nagibom, ali za polarna lansiranja će biti praktično baš ova baza Andoja u sjevernoj Norveškoj će biti pogodna upravo za ta polarna lansiranja. Dakle, evo, zaista ovo prvo orbitalno lansiranje je bilo uspješno. Nakon što je drugi stupanj došao u orbitu, to je bila jedna početna eliptična orbita između 200 i 500 km, ali kad je raketa drugi stupanj došao na najviši dio te orbite na 500 km visine, onda je morao ponovo upaliti svoj motor i to je uspješno odrađeno. Znači, drugi stupanj je ponovo upalio svoj motor da bi još malo povećao brzinu, da bi onda ušao u takozvanu kružnu putanju na oko 500 km visine i tek tada je mogao ispustiti svoj teret, a to je 5 malih 5 malih satelita kategorije CubeSat. Među tih 5 satelita je bio i novi slovenski satelit. Slovenija već ima nekoliko satelita. Dakle, jedan slovenski satelit je bio među tih 5 satelita koji su lansirani s ovom privatnom raketom ove njemačke tvrtke ISAR Aerospace. Inače, ova tvrtka ima takve planove. Oni bi željeli, recimo, da budu u stanju da proizvode i 30 raketa godišnje. Znači, oni bi mogli, ako bude posla, preko 30 lansiranja baviti godišnje, a te rakete će se graditi u blizini Njemačke. Znači, ova tvrtka ima svoje fabrike u blizini Minhena, gdje se ova raketa, znači, izrađuje, i pošto je ovaj let bio uspješan, očekujemo da će biti puno posla. Inače, cilj je bio da se s ovom raketom ostvari to da oni mogu, recimo, imati cijenu oko približno 10.000 eura za svaki kilogram tereta. Znači, svaki kilogram tereta bi koštao negdje oko 10.000 eura za lansiranje nisku orbitu. To je cilj ove tvrtke. Moram reći, Europi je upravo potrebna ovakva jedna raketa koja zapravo je za male i srednje terete, jer možete jednu tonu baciti u nisku orbitu, ako idu u polarnu orbitu može baciti 700 kg. Europi je bila potrebna baš ovakva raketa za manje satelite, i zato je jako važno da i druge privatne tvrtke koje se u Europi nalaze, koje rade u tom smislu, i one će biti spremne da preuzmu ovakav posao, jer danas je tolika je potražnja za lansiranje malih satelita da će zaista ove tvrtke imati posla, i ova njemačka tvrtka koja je uspjela svojim lansiranjem, onda će na neki način ostvariti mnoge mogućnosti, jer zaista ima puno, dakle, molbi da se lansiraju ovakvi mali sateliti, tako da će posla biti. Jer kad govorimo o velikim raketama, velike rakete imaju samo povremeno takve akcije da recimo odjednom lansiraju po 100 malih satelita. Ali kad trebate imati češću mogućnost da za kraće vrijeme lansirate novi satelit, onda to rade baš ovakve rakete koje lansiraju manje terete. Inače, najpoznatija raketa u svijetu za manje terete, to je raketa Electron privatne tvrtke Rocket Lab, koja ima kozmodrom i u SAD-u i u Australiji, pa lansira sa oba dva kontinenta, a inače ta tvrtka je zapravo američka, ona je u Kaliforniji, ima bazu, ali evo, ona ima, znači, na dva kontinenta rampe, i ona je do sad imala deset lansiranja, i ona se pokazala najbolja upravo kad su u pitanju lansiranja ovakvih malih satelita koje ta tvrtka Rocket Lab sa raketom Electron uspješno radi. S time da ta tvrtka već ima u pripremi novu raketu Neutron, koja će moći lansirati terete od nekoliko tona, ali također će imati mogućnost da se prvi stupanj te rakete vraća. Tako da Rocket Lab je zaista otišao već godinama jako, jako naprijed, ali evo, konačno u Europi da ćemo imati privatne tvrtke koje će moći lansirati satelite u orbitu oko Zemlje, i važno je postići da te tvrtke budu takve da po prihvatljivoj cijeni mogu lansirati satelite za ovdje naručioce cijelog svijeta koji žele, znači, nešto lansirati u svemir.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Sad bih najavio prolazak međunarodne svemirske postaje koja je sad u periodu kada se može vidjeti opet na našem večernjem nebu, pa bih preporučio koliko ih žele promatrati prolazak svemirske postaje za dva dana, dakle za preksutra 10. rujna u 21 sat i 10 minuta svemirska postaja će proći visokom nebom. Ona će proći nešto sjevernije od Istre, sjevernije od Zagreba, ali ćemo je vidjeti recimo na 72 stupnja iznad sjevernog horizonta za područje sjeverne Hrvatske, ali će se vidjeti iz cijele Hrvatske. A onda dan kasnije, dakle za tri dana, 11. rujna, u 20 sati i 23 minute će također proći visoko, ono gotovo blizu zenita, i tada će proći preko središnje Hrvatske, dakle proći će nam visoko na nebu, pa ćemo opet moći lijepo promatrati međunarodnu svemirsku postaju, ako naravno nebo bude vedro. Toliko o promatranju međunarodne svemirske postaje. Što se tiče našeg neba, rekao bih sad nekoliko riječi o trenutnoj situaciji, ali da vidimo, imamo još jedno pitanje. Izvolite, slušamo vas.
2: Poštovani gospodine, čujte, ja sam astronom amater, imam teleskop, teleskop pokvareni, južno nebo Kanopus, ljepše je sjeverno nebo, Orion se izlazi i oblačići, ne sam samo Kanopus, južno nebo Alfa.
1: Da, to je južno nebo koje mi ne vidimo, da. Da, ne znam što je gospodin htio, jer je spominjao je, dakle, onaj dio južnog neba koji mi ne vidimo iz naših krajeva. Što se tiče zvijezde Orion, on se najbolje vidi, znači, zimi na večer, a u ovome trenutku već je izašao planet Saturn, tako da ga sad možete vidjeti tamo nisko nad istočnim horizontom. Saturn je u zvijezdu Riba i on je sad jedini planet koji se momentalno vidi na našem nebu, dakle, radi se, znači, o planetu Saturnu. Inače, zvijezda Vega je još uvijek visoko na nebu, ona ljetni trokut Vega, Deneb Altair, sad gore počinje od zenita prema jugu, pa ga možete lako naći. Tamo nisko nad zapadom je ona zvijezda Artur, zvijezda žuto-naranđastog sjaja, a velika kola u velikom medvjedu, ona su sada upravo iznad sjeverozapadnoga obzora. Želio bih samo podsjetiti, prije tri dana, 5. rujna, navršila se jedna obljetnica, a radi se o lansiranju Voyagera 1. Naime, Voyager 1 je lansiran 5. rujna te davne 1977. godine. I pa samo da kažem da je sada Voyager 1 od nas udaljen 172 astronomske jedinice, a to je 25 milijardi kilometara. I momentalno sada signali od njega do nas putuju 23,8 sati, skoro 24 sata. Ali u 11. mjesecu će Voyager 1 stići na onu daljinu kada će signali putovati baš točno 24 sata, kad ćemo moći ćemo reći da je Voyager 1 od nas udaljen upravo jedan svjetlosni dan. A jedna svjetlosna godina, ona iznosi, dakle, oko 9,5 tisuća milijardi kilometara ili okruglo 10 bilijuna kilometara. Inače, Voyager 1 se sad nalazi u pravcu zvježdja Dionosa. To je sadašnji položaj, dakle, Voyagera, tek toliko da možemo reći na kom dijelu neba, u kom pravcu bi gledali, kad bi gledali u pravcu znači Voyagera 1. Što se tiče planeta, znamo da Venera je sad na onom niskom dijelu ekliptike, pa je vrlo teško je zapaziti, jako, jako nisko iznad jugozapada, premda će ona tek u drugoj polovici listopada doći u onu svoju donju konjunkciju, kad će biti između Sunca i Zemlje, ali već sada je Venera pre nisko, jer to taj niski dio ekliptike, pa onda Venera tako rano zalazi da je vrlo teško vidjeti sasvim nisko na jugozapadu na početku sumraka, što je šteta da je tako nisko, jer Venera je zaista najsjajniji objekt na noćnom nebu poslije mjeseca. Inače, Venera sada u zvijezdu Djevice kao i planet Merkur, Mars je u zvijezdu Blizanaca i on izlazi negdje recimo oko 1:30 ujutro, znači Mars se vidi u drugoj polovici noći, s time da je prividni sjaj Marsa sad negdje oko prve zvjezdane veličine, dakle to nije ono kao što će Mars biti kada bude najbliže Zemlji. Jupiter ima prividni sjaj ok sad minus 1,7, znači nešto slabiji od minus 2. I Jupiter je u zvijeđu raka, ali Jupiter, on je tek vidljiv ujutro na početku svitanja nisko na istoku, ali zato možemo Saturna, kao to su ga već njega naveo, jer Saturn izlazi već u 8:30 na večer, tako da Saturn koji je u zvijeđu kita, on je zapravo u zvijeđu kita sada, to je blizu riba, on se sad već nalazi na večer, je sada iznad, znači, istočnog horizonta. A sada da primimo još jedno pitanje. Izvolite. Idemo sad dalje. Ovako, sad bih nešto rekao o jednom vrlo zanimljivom istraživanju. Naime, stazama između orbite Jupitera i orbite Neptuna. I to su malo čudni objekti, slabo su istraživani, naravno niko, nijedna letilica nije prošla pored njih, ali ti objekti liče na komete, pa ćemo nešto ćemo reći o njima. Izvolite.
2: Po izvinite, gospodine, još jedno pitanje.
1: Da, recite.
2: Da li imam koncelata Herdul, Google Herdul, sve u Herdul. Hvala.
1: Nisam razumio pitanje uopće, nije mi bilo jasno pitanje. Dakle, što se tiče ovih centaura, ima nešto vrlo zanimljivo. Sad su znanstvenici upravo promatrali takav jedan objekt koji spada u grupu kentaura. To je jedan periodični objekt koji nosi oznaku 450. Dobio je ime Loneos po Lovell Observatory, gdje je prvi put viđen, otkriven 2004. godine. I on ima orbitu između Jupitera i Neptuna. I što se dogodilo? Primijetili su da on ima komu ili atmosferu poput kometa. Znamo da ti objekti liče na komete. I sada, interesantno je, u istraživanju ovog objekta će biti jako zanimljivo. Zašto? Jer ovi objekti kentauri, vjeruje se da su oni nekada bili iza orbite Neptuna, čak iza Plutona, da su spadali, znači, u Kuiperov pojas, ali gravitacije velike planete su povremeno promijenili putanje ovim kentaurima i onda su oni išli u one putanje bliže Suncu. Tako je i ovaj objekt kojeg sam označio kao 450 periodični objekt Loneos, on je 1922. prošao na nekoliko milijuna kilometara od Saturna i to je malo promijenilo njegovu orbitu, pa je njegov perihel došao, približio se orbiti planeta Jupitera. E, i to je razlog zašto je sad ovaj objekt, pošto je bio nedavno u blizini perihela, kad je bliže Suncu, on je dobio tu komu. I interesantno je da su u komi pronašli ugljični dioksid, nisu pronašli vodinu paru, jer je još predaleko prehladanje da bi vodin led se pretvorio vodinu paru, ali su pronašli kristaliće leda u toj komi tog objekta i to je jako zanimljivo, jer istražujući atmosferu ili komu ovog objekta, mi možemo doznati nešto o tom primitivnom materijalu koji se nalazio daleko iza Neptuna, ali evo, zahvaljujući gravitacijskim interakcijama, ovakav objekt je došao u putanju kad je bliže nama, kada ti ledovi počnu isparavati, a čim nešto isparava, onda se oslobađa i ona prašina koja je bila u ledu zarobljena i tim isparavanjem vidimo zapravo koji plinovi su prisutni i tako nešto možemo naučiti o tome, o onome što vrlo malo znamo, a to je kakvi su ti objekti koji se nalaze u Kuiperovom pojasu iz orbite Neptuna. Tako da će biti i dalje istraživanja posvećena upravo ovom objektu 450, da bi upravo nešto više saznali kako izgleda taj prelazak objekta, koja je evolucija objekta koji se nalazi u Kuiperovom pojasu, a sada se nalazi bliže Suncu i naravno, kad komet dođe u orbitu koja je bliže Suncu, onda dolazi do sublimacije određenih ledova, stvara se ta atmosfera, oslobađa se prašina i tako ćemo biti u situaciji da malo bolje upoznamo ovakve objekte kao što su kentauri. Rijetke su ovi kentauri objekti koji pokažu tu komu kao što ovaj pokazao, tako da će interferiranje biti jako zanimljivo. Perihel ovog objekta 450 je sad negdje 5,5 astronomske jedinice od Sunca, znači on je, perihel se dosta približio orbiti Jupitera, a vjerujemo da oni kometi takozvana porodica Jupiterova, koja ima period oko 6 godina, da su oni baš vezani za gravitaciju Jupitera i da su svi oni možda došli iz Kajperovog pojasa, pa su zbog interakcije gravitacijskim putem su dospjeli u sadašnje orbite. Prema tome, bit će možda moguće pratiti kako ovaj objekt koji spada u kategoriju Kentaura, kako on postepeno prelazi u kategoriju onih objekata koje zovemo kometima ili zvijezdama, repaticama. Idemo sad na sljedeće pitanje. Izvolite.
2: Gospodine, izvinite. Konstelacija Herkul.
1: Herkul.
2: Da, hvala.
1: Ali što ste htjeli u vezi Herkula, mislim? ne znam što je zanimljivo. Herkul je zvijezđe kojeg je teško na nebu vidjeti. Ali za svakog astronoma amatera je vrlo interesantno zvijezđe. Zašto je interesantno zvijezđe? Jer se u zvijezđu Herkula nalazi kuglasti skup, takozvani kuglasti skup, a to je skup koji sadrži recimo 100.000 zvijezda i sve to u jednoj sferi. Znači, taj kuglasti skup u zvijezđu Herkula, on je jako zanimljiv jer on je zapravo na granici vidljivosti golim okom, tako da ako imate najobičniji mali dalekozor, binokular, dvogled, možete u zvijezđu Herkula potražiti ovaj objekt koji nosi oznaku M13 po mjesecevom katalogu objekata. Dakle, radi se o interesantnom objektu koji izgleda na nebu kao jedna mrljica. Znači, taj kuglasti skup zvijezda M13, on je najsjajniji kuglasti skup na sjevernoj hemisferi i zanimljivo ga je potražiti običnim dalekozorom jer ćemo ga vidjeti kao jednu sičišnu mrljicu, a ne kao neku zvijezdu. Ako imate i dobar teleskop, onda ćete lijepo vidjeti ovakav kuglasti skup kao što je M13. Prema tome, M13 je jedan od najzanimljivijih objekata za astronome amatere i upravo se nalazi dakle, u zvijezđu Herkula. Toliko o zvijezđu Herkula. A sad idemo još nešto reći o nekoj sljedećoj temi. Naime, prije sam spomenuo objekte koji spadaju u kategoriju Kentaura. Ali recimo zanimljivo je sad reći nešto što se dogodilo na današnji dan, to je bilo 8. rujna 2004. godine, znači prije 22 godine. Tada je kapsula agencije NASA iz misije Genesis trebala se spustiti u pustinji Utah, međutim ona je stigla, ali nije se spustila padobranima, nego se razbila. A radi se o vrlo jedinstvenoj misiji koja je bila lansirana u blizinu točke Lagrange 1, gdje je kružila neko vrijeme, bila lansirana 2001. godine, tako da je njena misija trajala negdje oko tri godine. I ona je imala posebne svoje vrsne lepeze da prikuplja čestice sunčevog vjetra, atome i one sunčevog vjetra, i ona je onda sve to pospremila, ali kod spuštanja je došlo do jednog problema, nisu otvorili ni glavni, ovaj pomoćni padobran, ni glavni padobran, kapsula se razbila kad je pala na zemlju, međutim znate su ipak pokupili dijelove, tako da su ipak pokupili one dijelove i da su našli nešto od ovih čestica sunčevog vjetra, tako da misija nije potpuno propala, ali evo, to je bila jedna lekcija za NASA-u što može poći krivo, da im se tako vrijedna kapsula sa uzorcima čestica sunčevog vjetra, da im se razbije, ali kažem, eto, ispek su dijelove što su misu spasili, jer su te čestice ipak uspjeli pronaći onako kao što su zamislili da te čestice budu u posebnom materijalu prikupljene, dakle atomi i ione sunčevog vjetra, a to je bilo prvo, možemo reći, dopremanje uzoraka nakon što je zadnji Apollo donio uzorke s mjeseca davne 1972. godine. Samo rijetko ćete čuti vijest o ovim uzorcima, jer to nisu uzorci neke prave materije, to su samo uzorci atoma, iona i sunčevog vjetra, ali evo, misija Genesis je omogućila da se takve čestice sunčevog vjetra, znači, donesu na naš planet. Da vidimo da li još ima neko pitanje, 01616-7002. Htio sam još nešto reći vezano za misiju Bepi Colombo. A to je ona misija koja je zajednička europsko-japanska svemirska misija. Naime, ona se približava planetu Merkuru i prije tjedan dana odvojio se jedan bitan dio, onaj dio koji je bio zadužen za funkcioniranje s ove godine, jer dugo već traje ova misija Vepi Kolombo. I kada je taj, možemo reći, dio koji je služio za let do planeta Merkura odvojen, sada će se još odvojiti posebno japanski satelit za istraživanje magnetosfere planeta Merkura, a posebno Europski satelit Europske agencije koji će istraživati sam planet Merkura. Znači imamo dva satelita koja stižu sada u blizinu Merkura, ali naravno bit će potrebni još posebni manevri da bi ovi sateliti bili ubačeni u orbitu oko Merkura, tako da će trebati još skoro pola godine da oni konačno dođu u one orbite u kojima će ovi novi sateliti Merkura biti operativni, što će biti jako važno za daljnje istraživanje ovog Suncu najbližeg planeta. Približavamo se kraju naše emisije. Eto, još bih rekao da je NASA dobila jednu novu antenu za onu duboku mrežu za komunikaciju sa dubokim svemirom. Jedna nova velika antena kraj Goldstonea u Kaliforniji, antena, parabolična antena koja ima u promjeru 34 metra. Ona je već u funkciji i ona je već korištena za neke svemirske misije. Naime, kad imate više misija u međuplanetarnom prostoru, a recimo u datom momentu možete primati signale, onda se često pokaže potreba da trebate nekoliko teleskopa da biste istovremeno primali te signale, pogotovo kad budu ljudi letjeli prema mjesecu kao ove godine, gdje onda naravno da primat imaju upravo astronauti, pa onda antena je prvenstveno namijenjena za komunikaciju sa astronautima dok lete oko mjeseca i natrag, i onda naravno treba im sad ova nova antena da bi lakše imali više vremena da komuniciraju sa međuplanetarnim sondama, posebno kad su u pitanju recimo komunikacije sa roverima koji se recimo nalaze na planetu Marsu. Zato je važno da je NASA dobila još jednu novu antenu promjera 34 metra, ali ove najveće antene koje koristi ova mreža za duboki svemir, za komunikaciju sa međuplanetarnim leticama pa i tako prema Voyagerima, ove najveće njihove antene imaju u promjeru 70 metara, ali imaju puno ovih manjih antena koje su široke 34 metra. Da vidimo sljedeće pitanje, izvolite.
3: A evo, dobro na večer, drugi put zovem iz Splita.
1: Da čujemo.
3: A budite tako ljubav, ja vam čestitam na vašem zdanju, da ste potkovani. A gdje mi možemo nabaviti kakvu literaturu, stručnu, jednu, dvije knjige u vezi svemira, da nam pomognete ili da nam poklonite neku knjigu, ne znam.
1: Pa gledajte, možete posuditi u knjižicama knjige o svemiru, imate mnoge knjige o svemiru, pa i posudite knjižicama ili u knjižari potražite knjige o svemiru, dakle naći ćete puno toga. Evo, došli smo do kraja naše emisije. Darko Hodnik je bio glazbeni urednik, Davor Čajko je za glazbenim pultom, dr. Ibor Gijelić iz Instituta Ruđer Bošković bio je naš gost. Hvala vam lijepa i do sljedeće Andromede, doviđenja, laku noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Voda iz bunara, zdenaca i cisterni u Lici mikrobiološki onečišćena, ne smije se piti. Novi državni inspektor bit će Tonči Glavinić. Iz stanja šokiranosti prijeđite na konkretne poteze prema Vučićevoj Srbiji, poručuje Europskoj komisiji izvjestitelj za Srbiju Tonino Picula. Vrijeme sutra, na oblaka uz kišu i pljuskove s grmljavinom, u Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Temperature od 28 do 33 stupnja.
2: Novi rezultati uzorkovanja provedenog od 19. do 27. prošlog mjeseca potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te na otocima Rabu i Pagu, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Analiziran je 21 uzorak, a ni u jednom od njih nisu utvrđeni PFAS spojevi iznad granice određivanja, priopćili su iz zavoda. No Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je rezultate analize vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočica, Senja, Perušića i Karlobaga i u svim je uzorcima utvrđeno mikrobiološko onečišćenje, zbog čega zavod upozorava.
0: Kada se utvrdi mikrobiološko onečišćenje vode, odnosno prisutnost bakterija poput Escherichia coli ili crijevnih enterokoka, takva se voda ne smije upotrebljavati za piće i pripremu hrane. Ne preporučuje se ni za osobnu higijenu i pranje ruku ili zubi. Takva voda nije dobra ni za pranje posuđa ili svježeg voća i povrća, a ne preporučuje se ni za zalijevanje poljoprivrednih kultura. Samo u izvanrednim okolnostima voda se smije rabiti isključivo nakon aktivnog prokuhavanja koje traje 3 minute, s time da mora neprekidno ključati.
2: Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća iz istrage o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, znači preostala su još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Gorućim problemom ilegalnog otpada bavit će se i novi glavni državni inspektor, a kandidat za to mjesto je državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić. Više u prilogu Ivane Šubarić.
3: Izvješća prema kojima su u podzemnim vodama pronađene visoke koncentracije mikroplastike i teških metala nisu i posljednja koja će se objaviti, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
4: Mislim da je jučerašnje izvješće pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao. Do sad smo objavili 4 izvješća, ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Mukurno će se raditi u 7 izvještaja.
3: Čudno mu je što ilegalno odlaganje tolikih količina otpada nitko nije primijetio, a istraga bi se mogla i proširiti.
4: Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima. Živimo. Istraga tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
3: Vlada je najavila uvođenje ekocida u kazneni zakon i stroge kazne za ekološki kriminal, no u slučaju Gospićkog otpada nove se odredbe neće moći, kao i inače, retroaktivno primijeniti. Premijer Andrej Plenković poručuje.
5: Ja ću se osobno puno više sada angažirati, dakle jednim agilnim pristupom želimo pronalaziti rješenja koja će što prije cijeli taj otpad, odnosno cijeli kompleks PPK Velebit osloboditi otpada.
3: Ali otpad iz Gospića neće se obrađivati u Zaprešiću u pogonu Tabak grupe, koja je od toga odustala nakon što su se građani pobunili, što je komentirao Plenković.
5: Kreirana atmosfera da ne žele niti da tvrtke koje tamo imaju određene prostore u zakup ili u vlasništvu, ne znam sad točno, ne mogu se baviti niti oporabom ili pripremom neopasnog otpada, jer niko neće otpad u svom dvorištu. Dakle, svi bi da budemo svjesni da moramo negdje zbrinuti i oporabiti otpad, da moramo negdje na neka odlagališta stavljati smeće ili u centre za gospodarenje otpadom, ali niko ne želi ništa blizu sebe. To je dosta zanimljivo. zanimljiv fenomen. To me podsjeća na zatvorenost nekih sredina prema investicijama. Dakle, niko neće ništa. Najbolje da stojimo da se ništa nigdje ne mrda.
3: A problemom otpada bavit će se i kandidat za novog glavnog državnog inspektora Tonči Glavinić, kojeg je predstavio premijer.
5: Riječ o mladom čovjeku, a već iskusnom, koji je po struci građevinski inženjer, dio svoje karijere proveo u samom inspektoratu, pokazao se jako dobar na poslovima. Kad je riječ o postpotresnoj obnovi, vodio niz projekata, imamo u njega povjerenja.
6: Preda mnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
5: Tonči, imam dojam da se puno očekuje od vas.
3: Glavinić na mjesto glavnog državnog inspektora dolazi nakon Andrije Mikulića, koji je smijenjen u studenom prošle godine zbog sumnji za primanje mita u vezi s aferom ilegalnog zakopavanja opasnog otpada.
2: Osim brige za zdravlje, koja je Ličanima najvažnija otkako su otkrivena onečišćenja, opipljivu štetu već trpe i poljoprivrednici. Ljudi se boje kupovati njihove proizvode. U Gospiću je bio Filip Buzov.
7: Otpad je među Gospićanima glavna tema razgovora već mjesecima. Neki su priznali nam potiho na ulici već pomalo i umorni od toga, no svi se slažu, problem treba riješiti što prije.
8: Mislim da cijeli grad sve jedan detalj prati, ne znamo što očekivati, već smo dosta puta bili razočarani.
9: Tu na tom silosu gdje je to smeće, to je malo pretjerano. Vode su višlje od toga svega. Moja je poruka da se to očisti i svakog građana.
7: A dok se sanacija čeka, neki već trpe izravnu štetu. Prvi na udaru su lokalni poljoprivrednici. Gospodarstvo Katarine Jelinić nalazi se tek koji kilometar od odlagališta opasnog otpada.
10: Proizvodimo krumpir i imamo ovce. Da, mi smo dosta blizu tome silosu i što se tiče poslovanja, naši kupci su zbog tog smeća smanjili potražnju naše robe i jednostavno ne žele riskirati.
7: Poljoprivrednik Milan Vukelić sve kaže uložio u ekološku proizvodnju, nove kupce više i ne traži.
11: Imamo oko 300 goveda, 120 ovaca i 100 konja, to nije mali OPG i nije mali ulog. Sad smo došli do jedne situacije da kako moj život, imam troje djece i upitno je njihovo zdravlje. Tako je upitan i moj posao, kako ću ja dalje poslovat kad je stvorena takva slika.
7: A nova objava USKOK-a i loši nalazi svakako im ne idu na ruku. Oni samo potvrđuju da je šteta već učinjena te da opasnost postoji sve dok otpad stoji, kažu nam iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Plan sanacije trebao bi, kažu vladajući, biti poznat do kraja mjeseca, no što nam govori slučaj Zaprešić, čiji su građani već podignuli rampu za već dogovorenu sanaciju neopasnog otpada iz Gospića. Pitamo predstavnika inicijative Vjekoslava Bušića.
12: Sada apsolutno nitko nikome ne vjeruje. Znači, u budućem radu oko svih lokacija onečišćenja u Hrvatskoj očito moramo naučiti lekciju iz ovoga da će sve morati biti potpuno transparentno i razumljivo riječnikom običnog čovjeka.
7: Sve to zaključuje Bušić još jedan jasan dokaz da su građani izgubili povjerenje u institucije, no Gospićani više ne mogu čekati.
3: Stranka MOST problematizira i ono što se događa na području Ličkog Osijeka i poručuje da država mora službeno utvrditi sastav i sljedivost materijala iz tog mjesta, uzeti reprezentativne uzorke te objasniti gdje je završio materijal odvožen s te lokacije. No lokalni prerađivač plastike Neven Plast iz Ličkog Osijeka opovrgnuo je tvrdnje Mostova zastupnika Zvonimira Troskota, navodeći da njemački laboratorij SGL nije potvrdio podrijetlo uzorka koji je dobio na analizu, te ga nije klasificirao kao opasni otpad. Most odgovara kako nije skrivao da uzorke nisu uzimali djelatnici laboratorija, nego ljudi iz Like, te tvrdi da su građani sami financirali analize zbog izostanka pravodobnih odgovora institucija.
1: Kronika dana.
2: Nakon jučerašnje nerazumljivo mlake reakcije Europske unije na sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića, čime je vrlo nezadovoljan bio i premijer Plenković, danas su se oglasili čelnici Unije Antonio Costa i Ursula von der Leyen. Jučerašnje snimke iz Beograda nazvali su šokantnima, a nazočnost visokih srbijanskih dužnosnika na ispraćaju ocijenili su duboko žalosnim činom. Glasnogovornica komisije poručila je da se razmatraju sljedeći koraci za Srbiju. Inače raste broj zastupnika Europskog parlamenta koji od komisije traže suspenziju ili zamrzavanje pristupnog procesa te zemlje. Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula u razgovoru za HTV poručuje da komisija mora prijeći iz stanja šokiranosti na konkretne poteze.
13: Pokop ratnog zločinca Ratka Mladića, pravomoćno osuđenog za genocid, uz otvoreno sponzoriranje vlasti u Beogradu, doista mora iz temelja promijeniti dugogodišnju politiku povlađivanja Aleksandru Vučiću od strane Europske unije. I to se osobito odnosi od do sada benevolentne Europske komisije, kao i nekih vrlo utjecajnih država članica. Zašto je to tako? Pa zato što ovaj incident, skandal oko pogreba Ratka Mladića nije jedini koji je zapravo obilježio odnose između Beograda i Brisela, jer je Vučić u posljednje vrijeme prešao mnoge crvene crte kada je riječ o odnosu prema Europskoj uniji. Prema tome, europski čelnici iz faze šoka, kako su danas izjavili na društvenim mrežama, postupcima šokiranosti režima u Beogradu, oni konačno trebaju preći u fazu reakcije na ono što uporno godinama radi Vučić i njegovi. Po mom mišljenju, Vučićev imunitet od sankcija treba biti konačno uklonjen, a politika podilaženja režimu odbačena, jer ovakva vlast ne može biti nedodirljivi, pomalo povlašteni partner Brisela na zapadnom Balkanu.

0: tu na potezu Europska unija, a prvenstveno jedina zemlja koja je u to uključena, to je Republika Hrvatska, direktno bila tada uključena u taj ratni sukob, prema tome mora stajati za toga i inicirati da se Porfiriju zabrani ulazak u Europsku uniju.
1: Ako Hrvatska nije spremna na to reagirati i reagirati na način koji jasno kaže da vlada u zemlji koja želi ući u Europsku uniju, a ponaša se na ovaj način, dakle tolerira ratne zločine i negira genocid, ne može biti u pregovorima. Do trenutka dok se ta vlada ne smijeni. I to je Jandroković odbio.
2: Oni pokušavaju iz pozicije agresora doći u poziciju žrtve. Srbija vodi jednu iznimno prljavu propagandu protiv susjednih zemalja, među kojima je i posebno važna Hrvatska. I Srbija se naoružava. Dakle, imate tri elementa koji ukazuju na to da je situacija tamo ozbiljna.
3: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković proglasio dvojicu srbijanskih diplomata u BiH nepoželjnima, te im odredio rok od 48 sati da napuste zemlju. Još je jučer Konaković najavio da će Bosna i Hercegovina povući gotovo sve diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u Beogradu, te da će odnosi dviju zemalja biti svedeni na minimum. Svijet.
4: Ruske snage noćas su izvele novi naval kombiniranih zračnih i raketnih napada na ciljeve u Kijevu i tako prekinule trodnevno zatišje tijekom boravka američkog izaslanstva. Poginule su tri osobe, a pogođen je i televizijski toranj. Dogodilo se to nakon razgovora američkih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera u Moskvi i Kijevu, u kojima nije postignut konkretan napredak prema mirovnome sporazumu. Pojedini zastupnici u ukrajinskoj vrhovnoj radi tvrde da su američki pregovarači iz Moskve donijeli ruske uvjete koji su još nepovoljniji nego prije. Evo što o svemu kažu glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
5: Apsolutno, to se može i treba očekivati. Ne zaboravite da smo još davno počeli govoriti kako se sa svakim novim danom pogoršava položaj kijevskog režima. Spremni smo ovdje pronaći kompromis, ali vrlo je važno prepoznati da smo trenutačno u situaciji i položaju u kojima i Ukrajina i Rusija moraju poduzeti određene korake. Ne bismo smjeli očekivati kompromise samo od Ukrajine. Ukrajina je već napravila brojne kompromise.
4: Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima pomoćnika ruskog predsjednika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
5: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
4: Mađarska je od 10 ruskih diplomata koji su bili uključeni u neprihvatljive aktivnosti prema Bečkoj konvenciji zatražila da napuste zemlju. Objavila je šefica diplomacije Anita Orban, ali nije objasnila o kakvim je aktivnostima riječ. Istaknula je da to ne znači da će diplomatski odnosi s Rusijom biti prekinuti, te da Mađarska namjerava nastaviti nužan dijalog. Moskva je najavila odgovor koji će, kako navodi, za Budimpeštu biti vrlo oštar i bolan. Evo što je izjavio mađarski premijer Petar Mađar.
5: Za razliku od prethodne vlade, Tisina vlada neće tolerirati da itko ugrožava suverenitet, slobodu i neovisnost Mađarske. Bude li potrebno, vlada će diplomatskim sredstvima štititi neovisnost i suverenitet zemlje.
4: Velika Britanija zabranjuje uvoz sve robe i nekih usluga iz nezakonitih izraelskih naselja na zapadnoj obali. Isto je najavilo još 10 europskih zemalja te Kanada. Palestinci su zadovoljni tom mjerom, a Izrael je najavio odgovor Londonu. Danja Dubravac.
6: U roku od 6 do 9 mjeseci Velika Britanija uvodi novi sveobuhvat.

0: Kvotni režim sankcija uz odgovarajuća vjerska izuzeća, najavio je ministar vanjskih poslova Ed Miliband i objasnio da sankcije odražavaju službeno stajalište britanske vlade da je okupacija zapadne obale nezakonita zbog izraelske namjere proširenja trajnog suvereniteta i ekspanzionističke agende.
1: Britanska vlada slaže se da postoji etničko čišćenje Palestinaca u područjima zapadne obale koje provode teroristi i doseljenici. Prečesto je izraelska vlada zatvarala oči pred time i još gore njezini članovi davali su izjave i djelovali kako bi poduprli prisilno raseljavanje Palestinaca. Prepoznajemo ozbiljnost ovoga, ali to je najmanje što ljudi suočeni s takvom patnjom zaslužuju i to bi trebao biti uvod u pravdu.
0: Izrael će na sankcije među ostalim odgovoriti zatvaranjem britanskog konzulata u istočnom Jeruzalemu, zabranom ulaska u zemlju nekolicini britanskih dužnosnika i građana te sudjelovanja Velike Britanije u američkoj koordinacijskoj misiji za Gazu. Ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je da je potez laburističke vlade poticaj antisemitizma i moralno iskrivljeno miješanje u izbore u Izraelu.
2: This conflict will not be resolved.
0: U koordinaciji s Londonom zajedničko priopćenje objavile su Kanada, Francuska, Švedska, Danska, Finska, Island, Irska, Norveška, Poljska, Portugal i Španjolska. Potvrđuju da će uvesti svoja ili poduprijeti europska ograničenja trgovine s nezakonitim naseljima i pozivaju Izrael da zaustavi njihovo širenje i nasilje. Američki državni tajnik Marco Rubio potvrdio je da je SAD obavješteno mjerama.
3: Nemamo nikakvih najava povezanih s odlukama koje donosem i mi, predsjednik, već smo rekli da ne želimo nikakvu destabilizaciju na zapadnoj obali uz toliko toga što se događa u regiji.
0: Međunarodne organizacije već neko vrijeme upozoravaju da se situacija na zapadnoj obali pogoršava u sjeni rata u pojasu Gaze, te da sve prolazi bez veće medijske pozornosti i reakcije institucija.
4: Oko 200 letova u Ujedinjenom Kraljevstvu otkazano je zbog problema u sustavu kontrole zračnog prometa. Luka Birmingham objavila je da problem utječe na zračni prostor na jugu zemlje, te da su zbog toga poremećeni mnogi odlazni letovi. Poteškoće je bilo i u Heathrow, najvećoj zračnoj luci u zemlji i jednoj od najprometnijih u svijetu. Mjerodavna služba upozorava da će oporavak od poremećaja potrajati. Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio objavu više desetaka tisuća dokumenata koji, kako je rekao, pokazuju da se u tom gradu nakon terorističkih napada 11. rujna 2001. prikrivalo zagađenje zraka. Nakon prvobitnog gustog oblaka prašine, izazvanog urušavanjem tornjeva svjetskog trgovačkog centra, slijedili su mjeseci zagađenja i zaostale prašine, zbog čega su oboljele tisuće stanovnika Njujorka. Ljudi su se razboljeli jer su im oni koji su vodili grad i kojima su vjerovali zapravo lagali. Rekli su im da mogu sa sigurnošću udisati toksični zrak, istaknuje Mamdani. Dokumenti će se postupno objavljivati na internetu tijekom 12 mjeseci, a u njima bi se mogla spominjati i dvojica bivših gradonačelnika, Rudy Giuliani i Michael Bloomberg.
5: U Kusonjama je obilježena 35. godišnjica pogibije hrvatskih branitelja ubijenih na blagdan Male Gospe 1991. Toga je dana smrtno stradalo 18 pripadnika A satnije 1. bojne 105. bjelovarske brigade i dvojica pripadnika MUP-a. Njihova su tijela pronađena tek 3 mjeseca poslije u prvoj masovnoj grobnici u Domovinskom ratu u Rakovu Potoku. Tragedija u Kusonjama počela je u vrijeme teških borbi na Pakračkom području. Hrvatski branitelji upali su u neprijateljsku zasjedu i sklonili se u kuću u kojoj je počela borba sa srpskim pobunjenicima. Branitelji koji su preživjeli borbu zarobljeni su mučeni i ubijeni. Točno 2 godine poslije tijekom komemoracije od podmetnute mine poginula su još trojica hrvatskih branitelja, a 13 je osoba ranjeno. Kod spomena obilježja u Rakovu Potoku položeni su vijenci i zapaljene svijeće, nakon čega je održan mimohod istine prema kapelici Male Gospe u Kusonjama.
4: Iz sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika upozorili su da se suđenje odgađaju zbog nedostatka zapisničara, a na taj problem upozoravaju već 3 godine, otkad je održan 2-mjesečni štrajk. Na natječaje se javlja premalo kandidata, a sindikat navodi i da zaposlenik s 40 godina staža prima tek 295 eura bruto više od početnika. Takva je plaća, kako kažu, nedovoljan poticaj za privlačenje i zadržavanje iskusnog kadra. Sindikat ponovno zahtjeva korekciju koeficijenata radnih mjesta u pravosuđu, a njegova predsjednica Iva Šušković kaže da nitko ne bi smio računati na to da će ljudi koji su već jednom 2 mjeseca izdržali u štrajku beskonačno mirno promatrati kako se isti problemi ponovno ignoriraju.
5: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković otvorio je radove na cesti koja će spajati sjeverni dio tvornice Đuro Đaković i okolnu gospodarsku zonu sa sjevernom veznom cestom u Slavonskome Brodu. Trebala bi biti gotova za 9 mjeseci. Ministar je pritom izjavio da nikakve žalbe neće zaustaviti novi sustav elektroničke naplate cestarina na svim autocestama.
6: Preko 110 portala je na svim dionicama autocesta. Taj projekt koji je financiran, odnosno sufinanciran od Europske unije, ide svojim tijekom i mi predviđen kraj projekta, odnosno implementacija i novi sustav naplate bi trebao biti 1. ožujka sljedeće godine.
5: Hrvatske vode obilježile su 150 godina organiziranog upravljanja vodama. Na svečanosti u njihovu zagrebačkom sjedištu o dijelu aktivnosti govorio je generalni direktor Zoran Đuroković.
7: U proteklih 10 godina izgrađeno je gotovo 6000 km kanalizacijskih kolektora, 5000 km vodoopskrbne mreže, 118 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, više od 300 km nasipa, što sve treba učiniti našim građanima život zdravijim, sigurnijim. Naravno, usled klimatskih promjena moramo raditi i nadalje, moramo pripremiti se za boru protiv suša. Vidimo da su tolike ekstremne promjene i danas u ovom trenutku rijeka Sava je u Županji dostigla novi povijesni minimum od -108 cm. Još uvijek smo u razdobljima ekstremno niskih vodostaja. Evo, konačno je najava u idućih nekoliko dana novih kiša, pa se nadamo da će naše rijeke oporaviti.
5: Sport. Marko Šivak.
8: U tijeku su 4 utakmice prvog kola nogometne lige prvaka. Igraju se druga poluvremena u Madridu, Portu, Dortmundu i Lilu. Evo i trenutačnih rezultata. Real Inter 2-0, Porto Manchester City 0-1, Borussia Villarreal 1-0 i Lille Betis 2-3. U ranijem terminu AEK bolji od Laska 1-0, a Aston Villa slavila je na gostovanju kod Klub Riža 3-2. Odigrane su 2 utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk je teže od očekivanog izborio pobjedu na gostovanju u Baranji kod Vardarca 2-0, dok je Istra s 5-0 bila bolja od Zagorca u Krapini. Sutra na rasporedu još 10 dvoboja ove faze natjecanja. A sutra će prvu utakmicu nove sezone Lige prvaka igrati rukometaši Zagreba, kojima u goste stiže Celje. U skupini će još igrati PSG i Olborg, a samo prva dva sastava izborit će iduću fazu natjecanja. Stoga Manuel Štrlek naglašava.
9: Nova Liga prvaka u ovom formatu dosta rano počinje, već 9.9. i to sa jednom, ajmo reći po meni, najbitnijom utakmicom s Celjem, koja će puno stvari odrediti, tako da nam je to stvarno ono veliki imperativ, tu pobjeda, i s tom pobjedom se otvaramo mnoga vrata.
8: Počelo je i prvenstvo rukometašica. Podravka je u prvoj utakmici pobjedila Dalmatinku 32-21. Najučinkovitija u redovima Koprivničanki Šimara sa 7 pogodaka, kod gošći 6 golova Petrović. Na posljednjem teniskom Grand Slam turniru sezone US Openu dvojica hrvatskih tenisača tijekom noći će pokušati izboriti četvrtfinale igre parova. Mektić i Amerikanac Krajček igraće protiv Talijana Vavasorija i Bolelija, a Pavić i Salvadoraca Revalo za suparnike će imati Austrijanca Midlera i Australca Polmansa.
5: Vremenska prognoza. Mateja Štibuhar.
10: Danas je u Hrvatskoj bilo sunčano, uglavnom tijekom jutra uz mjestimično umjereno na oblaku, te danju vruće. Vjetar je bio slab na istoku, ponegdje do umjeren jugoistočni, na Jadranu i u predjelima uz njega većinom jugozapadni. Najviša je temperatura bila uglavnom između 30 i 35 stupnjeva. Sutra postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a uglavnom u Istri moguće je grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena vjerojatno je na jugu zemlje, još prije podne i na istoku. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, u višim predjelima jak, na Jadranu i jugo. U noći na četvrtak u unutrašnjosti i u okretanju na sjeverni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviša između 28 i 33 Celzijeva stupnja, na istoku i toplije. Sljedećih dana promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije nego danas. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi i praćeni jaki, moguće olujnim vjetrom, dok na sjevernom Jadranu u četvrtak postoji mogućnost i za grmljavinsko nevrijeme.
11: Kronika dana.
5: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Voda iz bunara, zdenaca i cisterni u Lici mikrobiološki onečišćena, ne smije se piti. Novi državni inspektor bit će Tonči Glavinić. Iz stanja šokiranosti prijeđite na konkretne poteze prema Vučićevoj Srbiji, poručuje Europskoj komisiji izvjestitelj za Srbiju Tonino Picula. Vrijeme sutra, na oblaka uz kišu i pljuskove s grmljavinom, u Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo, prolazno i olujan. Temperature od 28 do 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Teara Pajić, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: Analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Iz zavoda su izdali upute za zaštitu zdravlja ljudi te podsjetili na nužne mjere opreza. Strogo je zabranjeno upotrebljavati sirovu mikrobiološki onečišćenu bunarsku vodu za piće, pripremu toplih ili hladnih napitaka, izradu leda te za bilo koje kulinarske potrebe. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, a posebice je opasna za pranje zubi. Također ne preporučuje se za pranje posuđa i kuhinskog pribora, svježeg voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća vezanih za istragu o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, što znači da su preostala još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Evo što je Turudić rekao o izvješćima i istrazi USKOK-a.
1: Sad smo objavili 4 izvješća, prošimo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvještaja. Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima živima. Istraga je tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
0: Vlada je najavila uvođenje ekocida u kazneni zakon i stroge kazne za ekološki kriminal, no u slučaju gospićkog otpada nove se odredbe neće moći, kao i inače, retroaktivno primijeniti. Premijer Andrej Plenković poručuje.
2: Ja ću se osobno puno više sada angažirati, dakle jednim agilnim pristupom želimo pronalaziti rješenja koja će što prije cijeli taj otpad, odnosno cijeli kompleks PPK Velebit osloboditi otpada.
0: Približava se jesenska saborska sjednica koja počinje 15. rujna, no već je jasno da će zbrinjavanje i sanacija opasnog ilegalnog otpada biti glavna tema i u sabornici. Mostovac Nikola Grmoja i SDP-ovac Mišel Jakšić.
3: Ja postavljam pitanje, ako takav DORH može od hrvatskog naroda prikrivati činjenicu da su podzemne vode u Gospiću zagađene. Što mi možemo očekivati od takvog DORH-a u borbi protiv onih koji su ovo omogućili?
4: 10 godina, dakle, ništa nisi znao, a sad je odjedanput strka panika, tražimo rješenja, imamo ovo, imamo ono. Nemate ništa. Dozvolili ste mafiji da kupuje hrvatsko zdravlje i budućnost hrvatskih građana.
0: Vijesti. Vlada je izabrala novoga glavnoga državnog inspektora. Na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
5: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Vijesti. Nakon prvotne vrlo mlake reakcije Europske unije na sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića, čime je vrlo nezadovoljan bio i premijer Plenković, oglasili su se čelnici Unije Antonio Costa i Ursula von der Leyen. Snimke iz Beograda nazvali su šokantnima, a nazočnost visokih srbijanskih dužnosnika na ispraćaju ocijenili kao duboko žalostan čin. Glasnogovornica Europske komisije Paola Pinho poručila je da se razmatraju sljedeći koraci za Srbiju.
6: Vidjeli smo prizore sprovoda koji se održao. pokazuje neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem u nedavnoj povijesti Europe i u suprotnosti je s vrijednostima koje su na putu Srbije prema Europskoj uniji. Sve to pridonosi slavljenju ratnog zločinca odgovornog za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.
0: Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula u razgovoru za HTV poručuje da komisija mora prijeći iz stanja šokiranosti na konkretne poteze.
7: Pokop ratnog zločinca Ratka Mladića, pravomoćno osuđenog za genocid, uz otvoreno sponzoriranje vlasti u Beogradu, doista mora iz temelja promijeniti dugogodišnju politiku povlađivanja Aleksandru Vučiću od strane Europske unije. I to se osobito odnosi od do sada benevolentne Europske komisije, kao i nekih vrlo utjecajnih država članica. Zašto je to tako? Pa zato što ovaj incident, skandal oko pogreba Ratka Mladića nije jedini koji je zapravo obilježio odnose između Beograda i Brisela, jer je Vučić u posljednje vrijeme prešao mnoge crvene crte kada je riječ o odnosu prema Europskoj uniji.
0: Velika Britanija zabranit će u roku od 6 do 9 mjeseci uvoz robe i nekih usluga iz nezakonitih izraelskih naselja na zapadnoj obali. A u priopćenju je to najavilo još 10 europskih zemalja te Kanada. Britanski ministar vanjskih poslova Ed Miliband, pa njegov izraelski kolega Gideon Sar.
8: Britanska vlada slaže se da postoji etničko čišćenje Palestinaca u područjima zapadne obale, koje provode teroristi i doseljenici. Prečesto je izraelska vlada zatvarala oči pred time. Još gore, njezini članovi davali su izjave i djelovali kako bi poduprli prisilno raseljavanje Palestinaca. Prepoznajemo ozbiljnost ovoga, ali to je najmanje što ljudi suočeni s takvom patnjom zaslužuju. I to bi trebao biti uvod u pravdu. Britanska vlada već dugo govori da su naselja ilegalna, ali smo bili nijemi o pitanju okupacije u cjelini, za koju je Međunarodni sud pravde 2024. godine zaključio da je nezakonita.
9: Ovaj sukob neće se riješiti deklaracijama iz Londona ili Pariza, a jednostrani protuizraelski pristup samo udaljuje mogućnost postizanja rješenja umjesto da ga približi.
0: Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
9: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
0: Sport. Izvijestit će Marko Šivak.
10: Strijelci su bili raspoloženi u uvodnih 6 utakmica prvoga kola nogometne lige prvaka. Postigli su 21 zgoditak, u prosjeku 3,5 po utakmici. Na čipar večeri činili su Real Madrid i Inter. Španjolski je klub slavio 2-1. Manchester City s 2-0 pobjedio na gostovanju kod Porta. Borussia Dortmund je s 3-2 bila bolja od Villareala. Istim rezultatom slavili su i Betis na gostovanju kod Lila te Aston Villa u gostima kod Klub Riža. AEK je u Ateni s 1-0 pobjedio LASK. Odigrane su dvije utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk je teže od očekivanog izborio pobjedu na gostovanju kod Vardarca 2-0, a Istra je s 5-0 bila bolja od Zagorca u Krapini. Počelo je prvenstvo rukometašica. Podravka je u prvoj utakmici pobjedila Dalmatinku 32-21. Aktualni europski doprvak Marino Bloudek izborio je četvrto mjesto u trci na 800 metara na 53. međunarodnom atletskom mitingu Dinamo Zrinjevac. Slavio je Etiopljanin Tefera s novim rekordom mitinga 1.44.70. Nina Vuković je postavila novi hrvatski rekord na 1000 metara rezultatom 2.36.67. Utrku je završila druga iza Amerikanke Whitaker.
11: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 28 i 33 stupnja.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
11: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

našem moru, moru života. Plovim, puštam da me ljubiš.

0: Analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Iz zavoda su izdali upute za zaštitu zdravlja ljudi te podsjetili na nužne mjere opreza. Strogo je zabranjeno upotrebljavati sirovu, mikrobiološki onečišćenu bunarsku vodu za piće, pripremu toplih ili hladnih napitaka, izradu leda te za bilo koje kulinarske potrebe. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, a posebice je opasna za pranje zubi. Također ne preporučuje se za pranje posuđa i kuhinskog pribora, svježeg voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća vezanih za istragu o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, što znači da su preostala još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Evo što je Turudić rekao o izvješćima i istrazi USKOK-a.
1: Sad smo objavili 4 izvješća, još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvještaja. Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima živima. Istraga tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
0: Vlada je izabrala novoga glavnog državnog inspektora na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Vijesti. Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
3: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
0: Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 28 i 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Iz zavoda su izdali upute za zaštitu zdravlja ljudi te podsjetili na nužne mjere opreza. Strogo je zabranjeno upotrebljavati sirovu, mikrobiološki onečišćenu bunarsku vodu za piće, pripremu toplih ili hladnih napitaka, izradu leda te za bilo koje kulinarske potrebe. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, a posebice je opasna za pranje zubi. Također ne preporučuje se za pranje posuđa i kuhinskog pribora, svježeg voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća vezanih za istragu o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, što znači da su preostala još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Evo što je Turudić rekao o izvješćima i istrazi USKOK-a.
1: Sad smo objavili 4 izvješća, još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvješća. Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima. Živimo. Istraga tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
0: Vlada je izabrala novoga glavnog državnog inspektora na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što, što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Vijesti. Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
3: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv Europe.